To je bil koncert za godalni orkester Gražine Bacijevič v izvedbi nacionalnega orkestra BBC iz Walesa pod vodstvom Tadakija Otake. Zasedbi se bo zdaj pridružil še pianist Vadim Kolodenko, slišali bomo koncert za klavir številka 2 Sergeja Rahmaninova.

Slišali smo koncert za klavir številka 2 v C-molu op. 18 Sergeja Rahmaninova v izvedbi Vadima Kolodenka in nacionalnega orkestra BBC iz Walesa. Pred nami je polka na temo Vasilija Rahmaninova, ki jo je skladatelj priredil po Scherzpolki Franca Bera.

Vadim Kolodenko je tako izvedel Rahmaninovo polko na temo Vasilija Rahmaninova. Spored nadaljujemo s koncertom za orkester Vitolda Lutoslavskega, ki ga bosta izvedla nacionalni orkester BBC iz Walesa in dirigent Tadaki Otaka. Prijetno poslušanje.

Poslušali smo koncert za orkester Vitolda Lutoslavskega v interpretaciji nacionalnega orkestra BBC iz Walesa pod vodstvom Tadakija Otake. Jutranji koncert je tako končan, pred nami je pihalni kvintet op. 43 Karla Nilsena. Igral bo ansambel Galliard.

Ansambl Galjard je tako izvedel pihalni kvintet opus 43 Karla Nilsena. Sledi še samospev Luni, si, ljubi mesec, oznaka del 193 Franca Schuberta. Kot solista se bosta predstavila tenorist Ilker Arđa Jurek in pianist Simon Lepar.

Tenorist Ilker Arđa Jurek in pianist Simon Leper sta tako izvedla samospev Luni, si ljubi mesec, oznaka del 193 Franca Schuberta. Z vami smo bili Miha Klemenčič, Jure Juvan in Maja Mol. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Matije Krečiča, Lojzeta Lebiča in Jakoba Ježa. Kot prva bo zazvenila sonata za violino in klavir Matije Krečiča, ki jo je ob skladatelju izvedel Davorin Mori. Skladbo najdemo na Krečičevem albumu Architecture, ki je izšel leta 2014 pri domači založbi Janus Atelier. Želimo vam prijetno poslušanje.

Matija Krečič in Davorin Mori sta tako izvedla Krečičevo sonato za violino in klavir, na vrsti pa je obsežno orkestrsko delo Lojzeta Lebiča, Cantico 2, glasba za orkester iz leta 2001. Orkester Slovenske filharmonije vodi Marko Letonja.

To je bila glasba za orkester Cantico 2 Lojzeta Lebiča v interpretaciji Orkestra Slovenske filharmonije. Glasbenike in glasbenice je vodil Marko Letonja. Sledi še skladba Umetnost in regrat Jakoba Ježa, po kateri nosi naslov tudi skladateljev album iz leta 2013. Nastopil bo akademski pevski zbor Tone Tomšič pod vodstvom Jožeta Firsta.

Pomladi drže, drže, drže, pomladi drže, drže, blagoslavlja.

0: skladbo Umetnost in regrat Jakoba Ježa v interpretaciji Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič pod vodstvom Jožeta Firsta smo sklenili tokratno oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Matije Krečiča, Lojzeta Lebiča in Jakoba Ježa.
1: Svitanja.

0: Spominčice.
1: Za današnjo oddajo smo izbrali glasbo norveškega skladatelja Edvarda Griega, od čigar rojstva je 15. junija minilo 183 let. Skladatelj je deloval tudi kot dirigent, organizator glasbenega življenja, pedagog in koncertni pianist in velja za enega najpomembnejših ustvarjalcev, ki so v drugi polovici 19. stoletja postavili temelje norveški glasbeni umetnosti in ime svoje domovine ponesli v svet. Navdušen nad ideali domovinskega gibanja se je Grieg poglabljal v norveško ljudsko glasbo, ki je navdihovala njegova dela. V njegovem opusu je več skladb za orkester, med katerimi je najbolj znana glasba za Ibsenovo dramo Per Gynt in vrsta komornih del, med njimi lirične skladbe za klavir v 10 zvezkih, 3 sonate za violino in klavir, sonata za violončelo in klavir, 3 godalni kvarteti, od katerih je prvi izgubljen, 3 pa je ostal nedokončan, ter 140 samospevov. Med njegovimi najbolj priljubljenimi deli pa je koncert za klavir in orkester v A-molu opus 16, ki ga je skladatelj napisal leta 1868, pri svojih 24 letih. Pozneje ga je večkrat revidiral, v izvirno partituro pa je vnesel okoli 300 popravkov. Končno verzijo koncerta je dokončal malo pred smrtjo in prav ta je potem postala ena najbolj priljubljenih partitur pianističnega repertoarja. Koncert v 3 stavkih, Allegro molto moderato, Adagio, in Allegro moderato molto e marcato, quasi presto, andante maestoso, bomo zdaj slišali v izvedbi pianistke Dubravke Tomšič-Srebotnjak in Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod dirigentskim vodstvom Antona Nanuta.

Takole je upal ustvaritvi Dubravke Tomšič-Srebotnjak, Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija in maestra Antona Nanuta, izzvenel koncert za klavir in orkester v Amolu opus 16 Edvarda Griga. V nadaljevanju bomo slišali še skladateljevo suito v starem slogu za Godala iz Holbergovih časov opus 40. Grieg je delo napisal leta 1884 ob praznovanju 200. obletnice rojstva dansko-norveškega literata Ludviga Holberga, ki velja za utemeljitelja moderne danske in norveške literature. Suito je zasnoval v petih stavkih, ki skupaj z uvodom temeljijo na plesnih oblikah 18. stoletja: preludi, sarabanda, gavota, mizeta, er in rigodo. Najprej jo je napisal za klavir, potem jo je sam priredil še za godalni orkester. Poslušajmo izvedbo komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije.

0: suito iz Holbergovih časov, opus 40 Edvarda Griga, izvedel jo je Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije, smo zaokrožili današnjo oddajo Arsove spominčice. Pripravila jo je Ana Marija Štukelj-Kuzma.
1: Spominčice. Radio Slovenija, tretji program. Ura je 6.

0: Glasbena jutranjica.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo dobro jutro vam na programu Ars želiva Matic Ferlan in Aleksandar Golja. Današnji glasbeni izbor je pripravila Ana Marija Štugelj-Kuzma, začenjamo pa ga z jutranjo pesmijo, ki jo je za violino in klavir napisal angleški skladatelj Edward Elgar. Zaigrala jo bosta violinist Nigel Kennedy in pianist Peter Pettinger.

To je bila jutranja pesem Edvarda Elgarja, zaigrala sta jo violinist Nigel Kennedy in pianist Peter Pettinger. Nadaljujemo s simfonijo Jutro Jozefa Haydna. V njej je skladatelj mojstrsko upodobil prebujanje narave ob sončnem vzhodu, posameznim glasbilom pa namenil številne solistične pasaže. Slišali bomo izvedbo zasedbe The English Concert, ki jo je vrsto let vodil Trevor Pinnock.

Slišali smo šesto simfonijo Jozefa Haydna, imenovano tudi Jutro. Pod vodstvom Trevorja Pinnocka je igrala zasedba The English Concert. Od jutra Jozefa Haydna pa zdaj k jutru norveškega skladatelja Edvarda Griega. Med njegovimi najbolj priljubljenimi deli je glasba, ki jo je napisal leta 1875 za dramo Per Gint Hendrika Ibsna. Gledališko glasbo je pozneje preoblikoval v dve suiti. V prvi številko opusa 46 je povezal stavke z naslovi Jutro, Asi na smrt, Ani trim ples in V dvorani gorskega kralja. Poslušajmo izvedbo orkestra norveškega radija, dirigiral mu bo Ari Rassilainen.

Slišali smo suito številka 1 opus 46 Peer Gynt Edvarda Grieg. Nastopil je orkester norveškega radija, ki ga je vodil Ari Rasilainen. Kako je jutro na Rožniku upodobil slovenski skladatelj Emil Adamič, pa bomo zdaj slišali v izvedbi godalcev simfoničnega orkestra RTV Slovenija. Prvi stavek iz skladateljevih ljubljanskih akvarelov bodo glasbeniki igrali pod vodstvom Marka Muniha.

Takole so godalci Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Marka Muniha poustvarili jutro na Rožniku Emila Adamiča. Sledi pa pesem Jutro Richarda Strausa. Zadnjo iz cikla štirih pesmi, opus 27, je skladatelj napisal leta 1894 na besedilo nemškega pesnika škotskih korenin Johna Henrya McKaya in jo kot poročno darilo podaril svoji ženi Paulini. Pesem z ljubezensko temo je ena najbolj priljubljenih skladateljevih del. Strauss je najprej napisal različico za glas in klavir, poznaje je ustvaril še različico za glas, orkester in violino solo. Poslušajmo izvedbo nemške sopranistke Diane Damrau in münchenskih filharmonikov. Dirigira Christian Tillemann.

To je bilo jutro Richarda Strausa. Nastopili so sopranistka Diana Damrau, minhaški filharmoniki in pa dirigent Christian Tilleman. Do druge jutranje kronike poslušajmo še skladbo Dobro jutro, ki jo je na besedilo Otona Župančiča za mešani zbor in klavir napisal slovenski skladatelj Anton Švab. Slovenski komorni zbor bo vodil Mirko Cuderman, pri klavirju bo Tatjana Kavčič.

0: Takole je izvenilo delo Antona Švaba Dobro jutro. Poustvarili so ga Slovenski komorni zbor, ki ga je vodil Mirko Cuderman, pri klavirju pa je bila Tatjana Kavčič.
1: Tretji program Radia Slovenija.

0: Radio Slovenija in Druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro želim. V javnosti je zaokrožil začasni mirovni sporazum med ZDA in Iranom, ki naj bi ga v petek podpisali v Švici. V njem je 14 točk, med drugim mir na vseh frontah tudi v Libanonu, kar pa se v praksi ne dogaja. Izrael je včeraj nadaljeval napade, Iran pa napovedal oster odgovor. Evropski poslanci naj bi odločali o rahljanju pravil pri označevanju gensko spremenjenih rastlin. Okoljevarstveniki protestirajo in opozarjajo na tveganja glede biotske pestrosti in na področju patentiranja semen. Maja Kolar iz ekološke hranilnice semen.
2: Zaščita pred monopolom, ker sedanjo ureditvijo tvegamo, da dejansko evropsko kmetijstvo postane še bolj odvisno od velikih tujih korporacij.
1: V Tomaju so odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo, v kateri je pesnik preživel zadnja dva meseca življenja. V njej so postavili razstavo, v kateri so predstavljeni vsi člani družine Kosovel. Kot je podaril sežanski župan Andrej Sila, si občina želi,
3: da hiša postane drugi kulturni prostor v občini Sežana, da bo odprt za vse generacije.
1: V Velenju pa se okoli poldneva začenja kolesarska dirka po Sloveniji. Ta prinaša tudi cestne zapore, zato policija poziva k upoštevanju navodil. Matjaž Leskor podarja naj vozniki.
4: Upoštevajo rdečo in modro svetilko, to pomeni, da se morajo ustaviti, strogo spoštovati in upoštevati navodila policistov. Hkrati pa tudi upoštevati navodila rediteljev.
1: Na svetovnem prvenstvu v nogometu je Argentina, ki brani naslov, na svoji prvi tekmi premagala Alžirijo s 3-0. Vse tri gole je dosegel Lionel Messi, ki je 16 goli na svetovnih prvenstvih ujel rekorderja Miroslava Klozeja. In vreme, pretežno jasno bo, le na severovzhodu bo več oblakov. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Z vami sem Tatjana Popovič. V Velenju se bo, kot rečeno, danes začela 5-dnevna kolesarska dirka po Sloveniji. Športni nadušenci bodo lahko na naših cestah videli nekaj velikih zvezdnikov tega športa. Avtomobilisti pa naj bodo pozorni na začasne zapore cest na trasi. Pred začetkom več, Igor Tominec.
5: Danes bodo kolesari med 12. in 16. uro na trasi med Velenjem in Rogaško Slatino. V naslednjih dneh pa sledijo etape Radlje-Ormož, Maribor-Celje, Kranj-Kranjska Gora in Litija-Novo mesto. Če so svoj čas cestne zapore pri ljudeh še povzročile nekaj nervoze, se je zadnja leta to umaknilo športnemu navijanju. Vseeno pa Matjaž Leskovar iz slovenske policije poudarja.
4: Seveda želimo apelirati na vse, prvič na vse voznike, ki se bodo znašli v času dirke na cesti, da upoštevajo navodila policije, upoštevajo rdečo in modro svetilko, to pomeni, da se morajo ustaviti, strogo spoštovati in upoštevati navodila policistov. Hkrati pa tudi upoštevati navodila rediteljev, tudi ti imajo svoja pooblastila in vsi skupaj delamo za to, da bo dirka varna, z varnost kolesarjev in vseh v karavani.
5: Tekmovalno predirko najbolje kaže nemški ekipi Red Bull Bora Hansgrohe, ki meri na skupno zmago s Florianom Lipovicem, lani tretjim z francoskega tura. Letos smo si rekli, da izberemo drugačno pot do dirke po Franciji in del ekipe bo generalko opravil v Sloveniji. Tu so organizatorji sestavili dobro traso in tudi meni je bilo v preteklosti všeč dirkati tukaj. Eden glavnih izzivalcev bo prihajajoči slovenski up 20-letni Jakob Omrzel iz moštva Bahrain Victorious, dirka pa bo izredno pomembna odskočna deska tudi za kolesarje domačih klubov.
1: Povejmo še, da vrhunska slovenska kolesarja Tadej Pogačar in Primož Roglič začenjata dirko po Švici, manjkajočo dirko v široki zbirki zmag na etapnih preizkušnjah. V javnosti se pojavlja vse več podrobnosti o okvirnem dogovoru med Združenimi državami in Iranom. Švicarsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da boste strani dogovor podpisali v petek v letovišču Birkenstock. Del sporazuma je tudi končanje spopadov v Libanonu, odkudar so tudi včeraj poročali o novih izraelskih napadih. Benjamin Jaram.
6: Ne Iran, ne Združene države še niso objavili vsebine okvirnega dogovora o koncu vojne na Bližnjem vzhodu, so pa ameriški in saudijski mediji sinoči objavili osnutek sporazuma, ki zajema 14 točk. Med njimi je takojšnjo in trajno prenehanje vojne na vseh frontah, vključno z Libanonom. Državi se zavezujeta, da bosta v 60 dnevih začeli pogajanja in sklenili končni sporazum. Po podpisu okvirnega dogovora bodo Združene države odpravile pomorsko blokado iranskih pristanišč. Iran bo v 30 dneh vnovič vzpostavil promet trgovskih ladij skozi Hormuško ožino v obsegu, kakršen je bil pred vojno. Do zdaj naj bi ožino sicer prečkali 3 tankeri s surovo nafto. Združene države bodo s svojimi regionalnimi partnerji za obnovo in gospodarski razvoj Irana zagotovile financiranje v višini najmanj 300 milijard dolarjev. Podrobnosti bodo dorekli v končnem sporazumu. Ob tem se Združene države zavezujejo, kot pravi, vseh vrst sankcij proti Iranu. Ta znova podarja, da nikoli ne bo proizvajal jedrskega orožja, o usodi obogatenega jedrskega materiala se bodo dogovorili v okviru končnega sporazuma. Kljub vključitvi Libanona v dogovor je izraelska vojska včeraj izvedla nove napade na jug Libanona, v katerih so bili ubiti najmanj 4 ljudje. Iran je Izrael obtožil, da je od načelne sklenitve dogovora z Združenimi državami premir je v Libanonu kršil 84-krat, izraelske napade je obsodil tudi ameriški predsednik Donald Trump, češ da so nepremišljeni. Tiskovni predstavnik generalnega sekretarja Združenih narodov Stefan Dižarik je sicer včeraj poročal o zmanjšanem obsegu izraelskih napadov. Kot je dejal, so v ponedeljek našteli skoraj 50 manj kršitev libanonskega zračnega prostora kot v nedeljo. Število izstreljenih raket se je z nedelje na ponedeljek medtem zmanjšalo 705 na 174. Skoraj vse rakete je izstrelil Izrael, je dodal Dižarik in znova opozoril na hude stiske libanonskih civilistov zaradi napadov.
1: Voditelji gospodarsko najrazvitejših držav, združenih v skupini G7, so na včerajšnjem srečanju v francoskem kraju Evian, ki se ga je udeležil tudi ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski, skupaj podprli Ukrajino v njenem odporu proti ruski agresiji. K enotnosti je tokrat prispeval tudi ameriški predsednik Donald Trump, ki je po srečanju z ukrajinskim predsednikom Zelenskim dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino. Napovedal je tudi možnost vnovične uvedbe sankcij na rusko nafto, saj po dogovoru med ZDA in Iranom nafta po njegovem spet teče skozi Hormuško ožino. Poroča Igor Jurič.
7: Eden glavnih namenov včerajšnjega zasedanja je bil, da zahodne partnerice okrepijo svojo podporo Ukrajini in da k temu pritegnejo tudi ZDA. Očitno so bili Evropejci uspešni, saj je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski po srečanju zadovoljno dejal, da so vse članice skupine G7 enotno podprle Ukrajino. Zelenski je podaril, da so partnerice razumele in podprle vse, kar rabi Ukrajina, tako na področju energetike, kot tudi pri zračni obrambi, kjer rabi predvsem več raket Patriot. Zelenski je očitno imel tudi uspešno srečanje z ameriškim predsednikom Donaldom Trumpom, kar sicer ni samoumevno. Trump je po srečanju dejal, da bi morala Rusija skleniti dogovor z Ukrajino in da si bo sam prizadeval za to. Voditelji članic skupine G7 so se sicer strinjali, da je potrebno povečati pritisk na Rusijo z dodatnimi energetskimi sankcijami. Kot kaže, so k tršemu pristopu do Rusije prepričali tudi Trumpa, ki je napovedal možnost, da bi lahko ZDA že kmalu spet uvedle sankcije na rusko nafto. Zaradi dogovora med ZDA in Iranom, zdaj po Trumpovih besedah, nafta znova teče skozi Hormuško ožino. Ameriški predsednik je ob robu zasedanja dejal, da se glede Irana dogajajo dobre stvari in da bo Hormuška ožina popolnoma odprta do petka. Ladje pa bodo lahko skozi njo plule brez plačila pristojbin. Evropejci pa so ponovili, da so pripravljeni v okviru francosko-britanske koalicije sodelovati pri zagotavljanju proste plovbe skozi ožino.
1: V Kazanu, natančneje v Republiki Tatarstan, se danes začenja vrh Rusije in Združenja držav jugovzhodne Azije ASEAN, ki se opanda s 35. obletnico vzpostavitve odnosov med Moskvo ter eno od najhitreje rastočih gospodarskih regij sveta. Danes združenje vključuje Brunej, Kambodžo, Vzhodni Timor, Indonezijo, Laos, Malezijo, Mjanmar, Filipine, Singapur, Tajsko in Vietnam. Voditelji držav in Kreml napovedujejo podpis več dokumentov na področju trgovine, naložb in novih skupnih projektov. Za Rusijo ima vrh poseben pomen v obdobju sankcij, visokih stroškov kapitala in iskanja novih gospodarskih partnerstev zunaj zahodne smeri. Iz Kazana Helena Ponodič.
8: V Vrh Rusije je naseljena v Kazanu sopada s 35. obletnico vzpostavitve odnosov med Moskvo in državami jugovzhodne Azije. ASEAN danes vključuje 11 držav, torej skupno 685 milijonov prebivalcev in gospodarstva skoraj 4 bilijoni dolarjev skupnega bruto domačega proizvoda. Prav zato je regija za Rusijo v času sankcij vse pomembnejša, ne le kot gospodarski, ampak tudi kot politični prostor vpliva. Vendar države jugovzhodne Azije praviloma vodijo previdno in pragmatično zunanjo politiko. Mnoge so v Združenih narodih podporle resolucije, kritične do Rusije in vojne v Ukrajini, hkrati pa gospodarskih stikov z Moskvo niso prekinile. A Rusija po izgubi velikega dela evropskih povezav vsem bolišče kanale tam, kjer so partnerji pripravljeni sodelovati tudi brez neomajne politične zaveze. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je napovedal, da ruskega predsednika Vladimirja Putina tako čaka nekaj dnevni maraton bilateralnih srečanj. Na vrhu, ki bo trajal 3 dni, naj bi prav tako podpisali skupno deklaracijo o sodelovanju do leta 2030. V spredju naj bi bili trgovina, investicije, energetika in tehnologija, predvsem pa razvoj odpornejših finančnih kanalov, vključno z večjo uporabo nacionalnih valut pri medsebojnem trgovanju, z drugimi besedami alternative poslovanju v dolarjih. Za dotične države je sodelovanje z Moskvo del širše politike ravnotežja med različnimi središči moči, hkrati pa priložnost utrjevanja podobe vse pomembnejšega geopolitičnega akterja.
0: Druga jutranja kronika.
1: Ura je 7:11. Poslanci Evropskega parlamenta naj bi danes v Strasburu odločali o predlogu uredbe, ki prinaša oslabitev pravil glede označevanja novih genomskih tehnik v proizvodnji rastlin. Ta uredba pomeni izdajo potrošnikov in kršenje njihove pravice do obveščenosti, kapitulacijo Evrope na področju biotske raznovrstnosti in tveganje za evropsko prehransko odpornost, so včeraj na protestih v Strasburu opozarjali predstavniki okoljevarstvenih organizacij. A poslanci imajo na mizi tudi amandmaje, s katerimi bodo, če se bodo tako odločili, zavarovali interese evropskih potrošnikov in suverenost evropskega kmetijstva. Lahko pa se zgodi, kot že večkrat doslej, da bo ta občutljiva točka prestavljena. Jernej Kadrolec.
9: Tako imenovana uredba o deregulaciji označevanja rastlin pridobljenih z genomskimi tehnikami prinaša kratenje neotuljive pravice do izbire, je z genomskimi tehnikami prinaša kratenje neotuljive pravice do izbire, je v kampanji prikrite sestavine

0: tehnika. Ne?
1: Prav tako upajo, da bodo sprejeli amandmaje z področja biotske raznovrstnosti in zdravja, ki bodo zagotovili strožji nadzor rastlin, pridobljenih z novimi genomskimi tehnikami v okolje. Trenutno še niso razvite niti metode detekcije in ekološki kmetje sploh ne bodo vedeli, ali imajo kontaminirana semena. Nasprotniki rahljanja zakonodaje na tem področju sporočajo, da ne nasprotujejo novim genomskim tehnikam, pač pa sedanjim zakonodajnim predlogom. Posebej problematično je področje patentiranja semen in tudi s tem je povezano nekaj amandmajev.
0: To se pravi zaščita pred monopolom, ker sedanjo ureditvijo tvegamo, da dejansko evropsko kmetijstvo postane še bolj odvisno od velikih tujih korporacij. Ne?
1: Obstaja bojazen, da je na kocki naš evropski model kmetovanja, čuvanje biotske pestrosti in prihodnost evropskega trga.
2: V Tomaju so včeraj odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Obnova je trajala leto in pol, prinesla pa ni le fizične obnove stavbe in vrta, ampak tudi vsebinsko prenovo. Domačija iz klasične spominske hiše prehaja v sodoben, izobraževalni in turistični prostor. Naložba je stala nekaj manj kot 1.300.000 evrov. Večji del sredstev za to pa je občina Sežana pridobila na dveh razpisih Ministrstva za kohezijo in razvoj. Dogodek je bil eden od pomembnejših v tem letu, v katerem zaznamujemo 100 let od smrti pesnika Srečka Kosovela. Več o prispevku Irene Cunja.
3: Po stoletju od svojega nastanka je Kosovelova domačija v Tomaju zaživela v novi podobi. Nov je zunanji podporni zid, pročelje, paviljon in vrt, novo je stavbno pohištvo, lopi, manjša trgovina in infotočka. Sežanski župan Andrej Sila.
4: Naš namen je, da hiša postane drugi kulturni prostor v občini Sežana, da bo odprt za vse generacije, za vse ravni življenja.
3: V pritličju hiše so postavili sodobno zasnovano razstavo, v njej so predstavljeni vsi člani družine Kosovel. Njen kustos profesor Janez Vrečko pa izpostavi.
5: Ta hiša sploh ne bi nastala, če družina ne bi bila izrazito antifašistično usmerjena.
3: Vodilo pri prenovi hiše je bilo, da se čim bolj vrne v čas svojega nastanka, torej v leto 1925. Eva Senekovič Ravnikar iz studija A2O2 Arhitekti.
6: Ostali prostori, salon, soba fantov, Srečka in Stana in soba deklet in pa jedilni kot in kuhinja in seveda najlepši prostor glasbena soba pa so v največji meri opremljeni z originalnim pohištvom in so to spet nazaj v teh pozicijah, kjer so bili.
3: Posebnost prenove so tudi bordure močnih barv, ki jih do zdaj v hiši ni bilo. Zakaj, pojasni vodja Novogoriške enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Ernesta Drole.
7: Bordure so zanimiv dodatek teh sob, ker se v začetku pač ni vedelo tega, bile so prepleskane, barve so dokaj močne. Vse to je v maniri 20. let 20. stoletja.
3: V stavbo so vrnili tudi družinsko knjižnico Kosovelovih, kot že omenjeno, pa ni namenjena samo ogledu, ampak prostor za organizacijo različnih dogodkov z področja kulture, izobraževanja in turizma.
2: Ob vračanju s Triglava proti Kredarici se je včeraj pozno popoldne smrtno ponesrečil 57-letni državljan Nizozemske. Na območju Malega Triglava je padel v globino in zaradi hudih telesnih poškodb na kraju umrl. Policija ob tem pohodnike vnovič poziva, naj se v gore odpravijo preudarno, prav tako naj sproti spremljajo vremenske razmere, pri načrtovanju poti pa naj uporabljajo ustrezne vire informacij in naj ne zaupajo nepreverjenim aplikacijam. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači priredila sprejem za novo izvoljeno vlado. Še pred sprejemom ministrov se bosta predsednica in premier Janez Janša sešla na krajšem pogovoru. V javnosti je zaokrožil začasni mirovni sporazum med Iranom in ZDA, ki je precej ohlampan in v 14 točkah med drugim predvideva popolno odprtje hormuške ožine, iransko zavezo, da nikoli ne bo proizvajal jedrskega orožja. ZDA naj bi Iranu za obnovo in razvoj namenile $300 milijard ter umaknile sile iz okoliških območij po sklenitvi končnega sporazuma. Vabljeni še k poslušanju oddaje ob 8, v kateri bo v luči množičnih protestov v Albaniji zaradi načrtov družine Trump o graditvi prestižnega letovišča na neokrnenem albanskem otoku govor o razvoju te države. Sledi še pregled športnega dogajanja z Urošem Volkom. Med drugim boste slišali sveže izide svetovnega nogometnega prvenstva. Hvala za pozornost in lep dan.
8: Začenjamo z

0: Nogometom eden od favoritov za naslov svetovnega prvaka Francija je že sinoči s 3-1 premagala Senegal. Po noči so se proti Alžiriji predstavili branilci naslova Argentinci, tudi o tekmah Irak, Norveška ter Avstrija, Jordanija, pa Boštjan Janežič.
1: Še eden izmed glavnih favoritov za naslov prvakov Argentina je Davis 3-0 s hetrikom izjemnega Lionela Messija premagala Alžirijo. Na svoji 200. reprezentančni tekmi se je 38-letni zvezdnik Miemija na vrhu lestvice strelcev na mundialih 16 goli izenačil z Miroslavom Klozejem. Aktualni prvak Argentina je veleturnir začela silovito, enako pa tudi, a bolj v drugem polčasu, pod prvak iz Katarja Francija, senegalsko mrežo je dvakrat zatresel Kylian Mbappé, ki je na svetovnih prvenstvih pri 14 doseženih zadetkih z 58 za trikolore pa je prehitel Olivierja Girouda in dodal: Res sem vesel, da sem postal del zgodovine svoje države. To sem si resnično želel storiti in to postavljal pred vse ostalo. Vemo in vem, zakaj smo tu. Čas za razmislek bo prišel po koncu kariere. Tukaj bomo poskušali napisati veliko francosko poglavje, pot bo dolga, a smo pripravljeni.
2: Avec mes coéquipiers, on va continuer à essayer de décrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France.
1: V francoski skupini vodi Norveška, ki je 4-1 premagala Irak, 2 gola je dosegel Holand, v argentinski pa igrata Avstrija in Jordanija. Naši severni sosedi so po odmoru vodili z 1-0 z golom Schmidta.
0: V Velenju se torej sprintersko etapo začenja 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Prvi favorit za zmago je Nemec Florian Lipovic, glavni slovenski adut za visok rezultat, pa Jakob Omrzel. Mladi član Bahrain Victoriusa pravi, da je bila domača dirka zanj vedno zelo pomembna.
3: Je dirka, ki jo gledaš od malega in jo imaš v nekih velikih očeh. Pa če odrasteš, vidiš, da so tudi veliko ostalih dirk, ki je na višjem nivoju, ampak vse domača dirka in jaz z največjim veseljem pridem domov dirkat.
0: Dogajanje slovenskih cest boste lahko spremljali tudi v oglašanjih na valu 202 in enako do nedelje velja še za dirko po Švici, ta je že 89. Dopoldne bodo na delu kolesarke, Urška Žigart, popoldne kolesari, Domen Novak bo v dresu Emiratov pomočnik osrednjega favorita Tadeja Pogačarja, v tekmovalni pogon pa se po pripravah v Španiji vrača tudi Primož Roglič. Včeraj na predstavitvi v italijanskem Sondriju, kjer bo potekala današnja etapa, spregovoril tudi o tekmovalnem načinu črtu po švicarski pentli, kjer je pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe v vlogi kapetana.
4: Konc koncev nisem še nikoli bil v Švici in ja, to je bil eden izmed verjetno glavnih razlogov, da ja, tudi sam moram prideti. Saj jaz lahko rečem, tura ne planiram dirkat po Švici, državno prvenstvo, potem pa verjetno počasi build-up proti Vuelti.
0: Slovenski atleti se pripravljajo na avgustovsko evropsko prvenstvo. Na mitingu v Ostravi je Ian Matic Guček popravil lasten državni rekord v teku na 400 metrov z ovirami na 48.16, Tina Šutej 465 v skoku s palico, v Estoniji pa Kristjan Čeh 69 metrov in 35 centimetrov v metu diska, dober meter več je vrgel svetovni rekorder Litovec Alekna. Še enkrat k nogometu, pokalni prvak Alumini se bo v prvem predkrogu Evropske lige meril s šerifom iz Tiraspola. Žreb drugega kroga bo v Njonu danes.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednica Natalija Muršič, voditeljica Tatjana Popovič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
6: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
7: Podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. Obeti, v petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Vremenska slika, območje visokega zračnega tlaka, sega iznad zahodne Evrope tudi nad Alpe in srednjo Evropo. Severozahodnimi višinskimi vetrovi do tega k nam postopno toplejši, a občasno še nekoliko bolj vlažen zrak. Napoved za sosednje pokrajine, po večini bo sončno vreme, nekoliko več oblačnosti bo v Alpah, popoldne bodo predvsem tam nastale posamezne plohe ali nevihte. To je še nekaj podatkov o vremenu po Sloveniji ob sedmih. Ljubljana zmerno oblačno 17 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika zmerno oblačno 15, Slovenj Gradec pretežno oblačno 15, letališče Edvarda Rusjana dežuje 17, Murska Sobota rahlo dežuje 17, Novo mesto pretežno oblačno 18, letališče Cerklje ob Krki pretežno oblačno 17, Listca oblačno 16, piha severnik 18 km na uro. Postojna megla 13, letališče Portorož jasno 18, Bilje pri Novi Gorici pretežno oblačno 18. Rateče 12, letališče Lesce, Ravne na Koroškem, Velenje, Celje in Hrastnik 16, Rudno polje 10, Krvavec 12, piha severozahodnik 11 km na uro. Jezersko 11, Rogla 13, Maribor 17, Krajinski park Goričko 18, Ptuj 17, Krško in Dolenje pri Ajdovščini 16, Črnomelj 18, Kočevje in park Škocjanske jame 13, Ilirska Bistrica prav tako 13, Koper 19 in pa Vogel 13 ter Krederica ob sedmih zmerno oblačno 7 stopinj Celzija, piha severozahodnik sunki do 39 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi nesreč je promet oviran na Štajerski avtocesti med Krtino in Domžalami proti Ljubljani. Glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki pa je zaprta. Za osebna vozila je obvoz mogoč po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran na Dolenjski avtocesti med Starinami in Kronovim proti Obrežju. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Na Primorski avtocesti med Logacem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani ter na ljubljanski južni obvoznici od Rudnika do centra proti Kozarjem. Zaradi del sta na Štajerski avtocesti, kjer je sicer zaradi pokvarjenega vozila v predoru Trojane proti Ljubljani oviran promet, zaprta izvoz Šentil in počivališče Šentil iz smeri Avstrije proti Mariboru. Zapora je predvidena do prihodnjega torka. Na tej avtocesti velja v predorih Golo Rebro in Pletovarje v obe smeri omejitev višine za izredne prevoze. Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo popolna zapora od jutri do 22, do petka do 34 minut. Zaprti bodo tudi uvoz Vransko proti Ljubljani, oba uvoza na Trojanah in izvoz iz smeri Maribora ter izvoz Blagovice iz Maribora. Polurna popolna zapora med Blagovico in Trojanami proti Mariboru bo jutri od 23 do 23.30 minut. Zaprt bo tudi vozni pas med Trojanami in Vranskim proti Mariboru od 22 do 24. Prevozi izrednih tovorov skozi popolno zaporo ne bodo mogoči. Prav tako zaradi delje na Primorski avtocesti popolna zapora na priključku Postojna iz smeri Kopra proti Ljubljani. Obvoz je mogoč prek priključkov Razdrto in Unec. 7 in 27 minut je ura.
8: Od tišine do glasbe.
7: Od misli do besede.
8: Tretji program Radia Slovenija.
7: Program Ars.

0: Glasbena jutranica.
1: Glasbeno jutranico nadaljujemo z glasbo ruskega skladatelja Mihaila Ivanoviča Glinke. Oče ruske klasične glasbe, kot ga imenujejo nekateri muzikologi, je s svojimi deli pomembno vplival na poznejše rodove ruskih skladateljev. Med njegovimi najpomembnejšimi deli je opera Ruslan in Ljudmila, ki jo je dokončal leta 1842, na vdih zanjo pa je našel v poeziji Aleksandra Puškina. Pravlična opera v petih dejanjih s srečnim koncem ob premierni izvedbi ni požela navdušenja. Njena priljubljenost pa je z leti postajala vse večja. Danes bomo slišali uverturo iz te opere, pod vodstvom Antona Nanuta jo bo zaigral simfonični orkester Radio Televizije Slovenija.

Slišali smo uverturo Koperi, Ruslan in Ljudmila Mihaila Ivanoviča Glinke. Nastopil je simfonični orkester Radio Televizije Slovenija pod vodstvom Antona Nanuta. Iz skladateljevega opusa smo izbrali še patetični trio v D-molu za klarinet, violončelo in klavir, stavki Allegro moderato scherzo, largo in Allegro con spirito. Delo bo izvedel trio Lovigana v zasedbi Darko Brlek klarinet, Igor Škerjanec violončelo in Vladimir Mlinarič klavir.

Slišali smo patetični trio v D-molu Mihaila Ivanoviča Glinke. Nastopil je trio Luvigana. Sledi pa skladba Juni iz cikla Letni časi, opus 37 Petra Iliča Čajkovskega v priredbi Grigorija Zaborova Zagodala. Pod vodstvom dirigenta Julija Rejentoviča bosta igrala kvartet violončelov in ansambl violin velikega gledališča iz Moskve.

0: Slišali smo skladbo Juni iz cikla Letni časi opus 37 Petra Iliča Čajkovskega v preredbi za Godala. Pod vodstvom Julija Rejentoviča sta igrala kvartet violončelov in ansambl violin velikega gledališča iz Moskve.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.
0: Danes izpostavljamo tri dogodke. Poletni kulturni utrip prestolnice se bo nocoj začel slavnostnim odprtjem 38. mednarodnega festivala Imago Slovenije, podoba Slovenije in poletja v Stari Ljubljani. Slavnostni otvoritveni koncert bo izvedel orkester Slovenske filharmonije pod vodstvom Kahlija Solomnišvilija. Kot solista bosta nastopila pianist Filip Runjak in flavtist Lukas Grum, mlada glasbenika, ki že uspešno nastopata tudi na mednarodnih odrih. Direktor ustanove Imago Slovenije Jan Keren je na tiskovni konferenci takole strnil bistvo letošnje poletne koncertne sezone, od njenega programa do razsežnosti po vsej Sloveniji.
3: Ponovno smo pripravili kakovosten, raznolik, atraktiven, bogat program klasične jazz in etno glasbe. Tako se bo med 17. junijem in 29. augustom na 17 prizoriščih po celi Sloveniji, govorimo vse od Kopra pa do Murske Sobote, zvrstilo 45 koncertov, na katerih se bo predstavilo 526 glasbenikov iz 23 držav. Še naprej krepimo tudi našo mednarodno kulturno mrežo, v katerej skrbimo za gostovanje slovenskih umetnikov v tujini, tako smo v letošnjem letu že organizirali dva koncerta v Italiji, dva pa še sledita v jeseni na Portugalsko.
0: Program Večera je zasnovan kot brvito glasbeno popotovanje, ki povezuje različne slogovne svetove. Zazvenela bodo dela skladateljev, kot so Nikolaj Rimski-Korsakov, Edvard Grieg, Emmanuel Chabrier, François Bourdet in Chick Corea. Poseben poudarek večera bo tudi na novem delu slovenskega skladatelja Leona Feršta. Ljubljanica, reka bogate zgodovine in mitoloških pripovedi, se že 11. leto zapored spreminja v slikovit koncertni oder. Navdihnjeni z dolgo tradicijo glasbenih dogodkov na vodi, ki segajo vse do začetkov filharmonične družbe, Ljubljana Festival na Ljubljanici povezuje umetnostno glasbo, mestni utrip in kulturno dediščino. Na obrežjih Ljubljanice lahko doživite trenutke, v katerih se bodo legende zlivale z živim mestnim utripom in bogato ljubljansko kulturno dediščino. Od 12. do 14. bo igral trobilni kvintet Five Brass, od 15. do 17. pihalni sekstet Sonus Ventis, od 16. do 18. pa kvartet klarinetov Akademije za glasbo. Pestro pa bo tudi v Celju. V okviru 10. festivala Prisluhni v mestnem gozdu bodo ob 18. na odru pod drevesno hišo v Celju nastopili učenci glasbenih šol v festivalskem vzdušju pod krošnjami mestnega gozda. Več umetniški vodja festivala Luka Mlejnik Železnik.
4: Sledi potem 17. junija, to je sreda, nastop učencev glasbene šole Škofja Loka in glasbene šole Celje. To imamo že tradicionalno zdaj upeljano, da se predstavijo tudi mlajši glasbeniki, ampak na enakem odru in v enakem festivalskem vzdušju kot profesionalci. No in ta nastop je naslovljen s tem hudomušnim naslovom Lisička je prav zvita zver, ki nekako sugerira na to otroško veselje ob muziciranju. Ponovno bomo pripravili zanimiv program za različne komorne zasedbe oziroma kombinacije inštrumentov. Sem pripričan, da bomo pripravljeno zelo zanimivo in zelo igrivo doživetje.

0: Izgnala sem se iz vseh soban, ki so mi nekoč pripadale, pravi slovenska pesnica in glasbenica Clarisa Jovanović v pretresljivem epilogu k pesnitvi Izgnana. Pesnitev je izšla pred 3 leti pri založbi Kut AAC Zrakogled.
1: Pozneje, veliko pozneje, zdi se mi, da je bilo pred mojim rojstvom, sem se izgnala iz materine hiše. Izgnala sem se iz vseh soban, ki so mi nekoč pripadale. Tudi iz tiste najslajše, mehke in dišeče. Edine, ki sem jo sezidala z lastnimi rokami. Še vedno slišim drobno utripanje srca. Še vedno slišim tenak otroški jok. Še vedno vidim sinje ročice in nožice, kako se krčijo in trepetajo. Moja mati kot volkulja s 3 seski straži svoj temni brlog in divje zarenči, če se ji kdo približa. Moj oče, ki je umrl že davno pred lastno smrtjo, poskuša izdaviti besedo slovesa. Napreza se kot črna živina, besede pa od nikoder, glasu pa od nikoder. Njegov molk je gost in težek kot katran. Moji nerojeni bratje in sestre tovorijo kamenje v hrib in ga polagajo na gnile temelje. In njihova hiša se vse vdil seseda. In moje prababice in pradedje vstajajo iz plitvih grobov in vijajo roke in upijajo in se čudijo. In njihovi grleni glasovi režejo bridko in neusmiljeno, kot tiste škarje, kot tiste ovčje škarje. Žkbe, žkbe, žkbe, žkoj. Žkbe, žkbe, žkbe, žkoj. Hlipa reže, tuli, oj. Hlipa reže, tuli, oj. Hlipa reže, hlipa reže.
0: Slišali ste epilog k pesnitvi Izgnana Clarise Jovanović v interpretaciji dramske igralke Saše Mihelčič.

Z glasbo irskega skladatelja Johna Filda smo vstopili v tretji del glasbene jutranice. Slišali smo njegov nokturno v C-duru številka 14, ki ga je zaigral pianist John O'Connor. Nadaljujemo z glasbo angleškega skladatelja Edvarda Elgarja. Glasbilo, ki se mu je posvečal vse življenje, je bila violina. Tudi sam je kot violinist sodeloval v raznih komornih ansamblih, s poučevanjem violine se je dolgo časa tudi preživljal. Pri 33 je začel pisati svoj prvi violinski koncert. Temu je namenil veliko časa, na koncu pa mu delo ni bilo všeč in ga je v celoti uničil. 20 let pozneje, na vrhuncu ustvarjalnih moči, je začel znova. Takrat je nastal koncert za violino v H-molu, kakršnega poznamo danes. Delo stavki Allegro, Andante in Allegro molto je bilo krstno izvedeno leta 1910. Danes bomo slišali izvedbo violinista Icaka Perlmana in Čikaškega simfoničnega orkestra. Dirigent je Daniel Barenboim.

Violinist Itzhak Perlman, Čikaški simfonični orkester in dirigent Daniel Barenboim so tako lepo ustvarili koncert za violino in orkester v H-molu opus 61 Edvarda Elgarja.

Dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci programa Ars, dobrodošli v džezovski jutrenici, tako kot vsako sredo ob 9. uri zjutraj, pa vendar ne tako kot vsako sredo, danes je prav posebna sreda, se je z mano gostja, ki jo bomo predstavili že čez nekaj trenutkov, takoj, ko jo boste lahko slišali v njeni novi skladbi, ki je išla na njeni novi plošči, več o tem čez nekaj minut. Zdaj lepa skladba z naslovom Our Story.

0: Še enkrat dobro jutro, drage poslušalke in spoštovani poslušalci. Zagotovo ste že ugonili, da bo danes v džezovski jutrnici naša gostja slovita, enkratna, ena in edina Nina Strnad. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Hugo.
0: Vem, da je zgodaj. Na nek način. Čeprav si mi danes priznala, da nisi vstala zaradi mene in ker bi bila ob devetih intervju v džezovski jutrnici, ampak si že marsikaj postorila danes. A te lahko vprašam, kaj vse je?
1: Predvsem sem otroke oddala v šoli, kar je, mislim, da dosežel vsako jutro. Uspeli smo pojesti zajtrk in se spraviti od doma. Sicer pa nič, par stvari smo še v naselju, kjer živim v Real, tako da smo proaktivni, bomo temu rekli.
0: Ni nobena skrivnost, tvoji oboževalci vejo, da si poročena z Jako Kopačem, našim eminentnim alt-saksofonistom. Kako pravzaprav takale džezovska družinica deluje? Dva džezista, zvečer so špili, pride se časih domov tudi zgodaj zjutraj, a ne, skašne murske sobote ali kaj podobnega. Kdo potem ustane, je to dogovor? So vloge razdeljene.
1: Tist, ki je manj zaspan. Tist ponavad ostane. Zelo različno. Včasih Jaka, včasih jaz. Gre bolj za to, da se nekako probamo uskladiti pa živeti čim bolj normalno življenje, dolgočasno življenje včasih, kar seveda v takih službah, kot jih imava midva, ni najbolj preprosto. Mislim, da sem že neparkrat rekla, da si včasih želim, da bi imela tisto najbolj običajno možno službo, ko bi se zjutraj zbudila, šla na šiht in potem prišla tam okoli štirih domov, ne, ali pa petih.
0: Ali pa vsaj mož, ne, da bi bil programer.
1: Vsaj on, ne, ja.
0: Da bi bilo
1: nekaj brezvezne, to se tako sliši. Ampak tako, nekaj take običajne, normalne službe. Pa pač temu ni tako, ne, sej človek se potem prilagodi, sprejme življenje tako, kakošno je. Po drugi strani pa tudi ne vem, če v resnici bi bila zmožna imeti tako delo. Jaz sem človek, ki imam rada dinamiko, sicer me ta včasih potem tudi zelo utrudi, a ne, ampak ja, težko si sebe predstavljam v neki taki, kako bi temu rekla, običajni službi, kjer vem, kako bo moj delovnik zgledal že eno leto naprej.
0: Ja, ljudje se mi zdi si včasih precej napačno predstavljajo, kako zgleda življenje glasbenika, sploh recimo džezista. Spomnim se, ko sem bil še sam aktiven, sem včasih slišal, igraš, aha, a kaj pa zares delaš v celu življenju, ne? A ja, igraš, a pa še plačajo te, a kaj? Ja, ljudje ne vedo, ne, da so to leta in leta najprej študija, vaj, odrekanja, potem pa vse mogoče aktivnosti, ki jih delamo za to, da preživimo skozi mesec, med drugim tudi koncerti špili do poznih jutranjih ur.
1: Ja.
0: In potem vračanje domov. Koncerti špili do poznih jutranjih ur.
1: Ja.
0: In potem vračanje domov v petih zjutraj.
1: Tako, ja, hecno.

0: Ja, ne, oziroma mojster, bomo temu tako rekli, moraš v vsakem primeru vložiti tistih 10.000 ur, ne, ali kako so že rekli vaje. Tako da enako gre pri glasbenikih. Zdaj seveda nekateri to delajo bolj praktično, nekateri to delajo bolj mentalno, zelo različno, ne, so priprave razdeljene pri ljudeh, ampak jaz bom rekla tako, jaz mislim, da če bi svet bil naravnan tako, da bi se vsako delo cenilo, potem mislim, da bi vsi bistveno boljše živeli. Seveda se nekaterim naše delo zdi popolnoma brezvezno in zakaj je to sploh treba. Samo po drugi strani, ko pa prižgejo radio, televizijo, TikTok in podobne stvari, so pa veseli, če jih v ozadju spremlja kakšna melodija. Mislim, da je pomembno, da se zavedamo, da vsaka melodija, ki nastane, nastane zato, ker je nekdo imel neko idejo, ne, in ker je želel neko idejo prenesti iz točke nič do točke ena. Ne glede na to, v katerem žanru je, ne glede na to, kako virtuozna je. Ne. Tako da ja, jaz mislim, da je kulturo treba mečkeno bolj ceniti.
1: Ja, jaz to seveda podpišem. Včasih, ko se pogovarjamo takole, včasih kar rečem, poglejte, katerikoli poklic, recimo večina poklicov, ljudje hodimo v osnovno šolo, potem gremo mogoče recimo v srednjo šolo, potem gremo mogoče na fakulteto in na fakulteti se začnemo ukvarjati s tistim, kar bomo potem v življenju delali. Ja. Ne, in šele potem pravzaprav, ko končamo to fakulteto, se zares začnemo ukvarjati s tem, kar bomo v življenju počeli in se začnemo tako zares učiti, ne, tako večina tako ljudi pravi. Ja. Medtem, ko glasbenik začne pri 5, 6, 7 letih se učiti svoj inštrument, ja, hodi v glasbeno šolo, potem hodi v srednjo glasbeno šolo, vadi 3 ure na dan svoj inštrument, tako, ko pride na akademijo, vadi 5 ali 6 ur na dan svoj inštrument, ne, in je že 20 let v tem, kar bo počel v življenju. In mi si nekako želimo, ne, da bi ljudje to nekako
0: prepoznali.
1: Prepoznali in mogoče, ja, tudi znalci. Ne, potem, ne, seveda.
0: Ja, ne, hecno je, da v bistvu se imaš veliko ljudi, ne, ki hodijo v glasbeno šolo, pa vidijo, kako to zgleda. Zdaj marsikdo tudi potem odstopi ali pa gre iz glasbene šole, zato ker se mu ne zdi dovolj zanimivo ali pa nima občutka, da je primeren za igranje inštrumenta in tako naprej. Ampak ko te glasba res povleče in ko se res želiš v njej ustvarjati, potem prideš do zaključka, da v resnici je samo ustvarjene glasbe en zelo mehen del tega poklica. Ne. Veliko ljudi si predstavlja, da v bistvu ti stopiš na odor, odigraš in greš domov in to je vse, kar je tvoje delo. V resnici pa si tam že 4 ure prej, se pripravljaš, prineseš opremo, postaviš opremo, postaviš odr ali pa pripomagaš pri postavitvi odra, ne, si pripraviš prostor za svoje delo, potem, ko boš pač delo opravljal, narediš tonsko vajo. Tako da to je samo v tistem dnevu, ko dejansko, ne, imaš nastop, potem so pa še tedenske priprave prej, pa kako bomo naredili program, pa kjere pesmi bomo zbrali, pa kdo pa bo igral, pa dogovarjanje z organizatorji, pa promocija samih koncert, to, pa potem včasih tudi prodaja kart, pa promocija na radijih, recimo, ne, zato so danes tukaj. In podobne stvari, ne, marsikaj je v bistvu takega, kar v bistvu sploh ne spada v samo delo glasbenika kot takega, se pravi v to neko obrt igranja, ne, ali pa izvajanja, ampak je v bistvu čist iz nekih drugih vod, ki so bolj ekonomsko, ne, organizacijske narave ali pa računovodske narave in podobnih drugih veščin, ne. Tako da ja, jaz recimo tudi, bom tako rekla, v kakšni glasbeni šoli na mečkem višjem nivoju pogrešam, kdaj je kakšen program na to temo, a ne, music business in podobne stvari, kjer v bistvu bi dobili mladi glasbeniki mečkem boljši v pogledu to, kaj jih v resnici čaka. Zato, ker recimo jaz sem zdaj, ko sem izdajala album, ne, sem se odločila, da ga bom izdala v samo založbi in ker sem to delala prvič, sem se morala čisto vse naučiti od začetka do konca. Ne, imam to srečo, da imam kolega, ki so to že delali in so mi pomagali, pa seveda je fino, ker se lahko obrneš na ljudi, ki jih tudi ne poznaš, pa jih pač vprašaš za mnenje, pomoč in nekako vodstvo, ne, da te vodijo skozi sam proces. Ampak, če bi imela to na enem A4 formatu napisan, bi bilo bistveno lažje.
1: To je bilo vsekakor eno od mojih vprašanj danes. Kako nastane plošča? Povejmo našim poslušalcem, da danes predstavljamo tvojo novo ploščo. Velik dogodek, ni nova plošča vsak dan, sploh pa ni vsak dan plošča z avtorskimi skladbami, kot je plošča z naslovom Iskreno.
0: Ja.
1: Ki je ravno kar ugledala luč sveta.
0: Res je.

0: V ponedeljek je šla na vse pretočne platforme, jutri dobim tudi fizično CD v roke in enkrat proti jeseni vse kaže tudi LP ploščo in vinilko. Ja, proces je bil kar dolg, ne, od leta 2023, ko sva se midva pogovarjala o tem, da bi imeli koncert v Cukrarni in kakšen koncert bi to bil in kako bi to zapeljali in res še enkrat hvala ti za to priložnost.
1: Ja,
0: do tega, da je v bistvu danes ta zadeva pristala v nekih oblikah, ko se lahko ljudje to poslušajo doma, ne, je preteklo kar nekaj časa in ene energije smo dali v to. Tako da album je v resnici zdaj kot končni izdelek nastajal 3 leta. Lansko leto smo ga posneli v Udinah oziroma Vidmu v Italiji, v studiju Arte Suono.
1: To se postaja, ja, kar ena popularna destinacija, ne?
0: Zadnje čase res, ja.
1: Se je razvedlo, da je tam en odličen studio, z neko dobro energijo.
0: Tako, ja, jaz bom tako rekla. Jaz sem razmišljala, kje bi album posnela, bilo je več opcij. Potem pa nekako sem si želela, da bi rešla v nek čisto nezaznamovan kraj.
1: Uh-huh, neko drugo okolje.
0: Tako, iz mojega vidika nezaznamovan, ne vem, kako zdaj drugi na to gledajo, ampak v okolje, kjer v bistvu sem prvič, kjer lahko te pesmi posnajamo tako, da bojo čist sveže. Mene Stefano ni poznal, jaz nisem poznala njega, tako da sem si res želela nekega čisto novega, svežega sodelovanja. In jaz mislim, da smo bili uspešni. Mislim, da sem se prav odločila in da je album res nastal tak, kot mora biti. Tako da jaz sem zadovoljna. No. Zdaj, kako pa ostali moji kolegi na to gledajo, pa kako je bilo pa njim, pa mislim, jaz vem, da mi smo se imeli fajn. Zdaj tisti, ki pa grejo snemati tja na svoje plošče oziroma svoje izdelke, oni bojo pa sami povedali, kako so se imeli.
1: No, jaz zanesljivo lahko rečem, da mi je album zelo všeč, pa ne samo to. Album se mi zdi res zelo dobro posnet.
0: Hvala.
1: Skladbe, nekatere smo seveda že slišali v živih izvedbah, so v mojem mnenju res zelo, zelo, zelo zanimive. In že takrat sem ti rekel pred ali po tistem koncertu v Cukrarni, da se mi zdi, da so to res skladbe, ki so na nek način poslušljive, ampak so nekaj novega, so sveže, tako da pravzaprav nisem vedel, da se vse to skriva v tebi.
0: Tudi jaz ne.
1: Ker ne nazadnje je za nekaj takega potrebno kar nekaj znanja. Ne? Morda bi kakšna druga vokalna solistka za to imela cel tim ljudi, ki bi za njo napisali skladbe, besedila, aranžmaje in tako naprej. Ti pa si to naredila vse sama?
0: Mislim, sama. Jaz sem to naredila sama s pomočjo svojih kolegov. Ne? Tukaj ni...
1: Govorimo o avtorstvu, seveda.
0: Govorimo o avtorstvu, ja.
1: No, povejo, kot kolegi,
0: ja,
1: imela si res sjajno ekipo.
0: Imam še vedno sjajno ekipo, ne bomo pretekli, ko govorili. Imam še vedno sjajno ekipo ljudi, ki me spremlja in ki res, za katere lahko rečem, da se skupaj trudimo, da ustvarjamo lepo glasbo, nekaj lepega, nekaj takega, pri čemer predvsem mi čutimo, da... zveni na ta prav način za nas, bom tako rekla. Se pravi, v tej ekipi, ki je potem bila posneta tudi na albumu, so Robert Jukić, Gregor Štičar, Kristjan Krančan, Jako Kopač in Tomaž Gajšt. Zraven sta se potem priključila še Matija Krečič in Ema Krečič. Matija je za 2 pesmi napisal tudi godalno spremljavo. Potem stric iz Zadadja je bil Jošt Lampret, ki je tudi sodeloval na marsikaterem koncertu zraven. In še marsikdo je sodeloval pri nastajanju albuma. Ampak jaz bi podarila eno stvar, jaz mislim, da tisto, kar najbolj začutim ob ljudeh, s katerimi delam, je to podporo, to res izredno podporo, ki jo lahko prejemam od njih in ta mi največ pomeni. V bistvu vseh, ki so na kakršen kol način sodelovali pri albumu, ali z vidika zgolj pogovora, mnenja in tako naprej, se pravi od čisto osnovnih, kratkih pogovorov do res nekih večjih vlog, bi se v tem trenutku res rada zahvalila za to podporo, ki so jo izkazali, oziroma ki ste jo izkazali. Zato, ker ni zanemarljiva. Ne? V resnici, ko se lotevaš nekega preobrata v svoji karieri, bova lahko kar temu tako rekla, ker jaz sem pač prej vedno pa ustvarjala glasbo, in ko prideš do tega, da no, zdaj bi pa jaz tudi rada nekaj povedala, ne? si kot prvo ne upaš, ne? Oziroma misliš, joj, kako bo pa zdaj to šlo, vedno imaš neke skrbi, neke dvome, in če te ljudje podprejo pri tem in rečejo, ja, pa daj probaj se, jah, kaj se pa lahko zgodi, a ne? Nekako odpihnejo te tvoje dvome strane ali pa jih mečkano zminimalizirajo, to izredno pomaga. Tako da najlepša hvala vsem, ki ste me pri tem podprli.
1: Ja, smo kar navdušeni na tem, da smo te. Zdaj, popravi me, če se motam, ampak zdi se mi, da ta ekipa, ne, ki jo imaš, da ste nekako, da je to neka generacija pravzaprav glasbenikov, ki ne samo, da igrate skupaj na koncertih, tako naprej, ampak se tudi sicer družite in ste pravzaprav nek po dolgem času, jaz sem to kar malo pogrešal v Sloveniji, spet ena generacija, ki nekako živi tudi in diha skupaj in se to tudi pozna potem na glasbi, ki jo skupaj ustvarjate. Ne?
0: Ja, jaz mislim, da se predvsem trudimo, da imamo dobre odnose med sebojne in da ko skupaj igramo, da res želimo podpreti glasbenika, ki v tistem trenutku želi neko idejo svojo predstaviti. Mislim, da smo taka generacija, ki si želi, da bi glasba živela, da bi glasba bila ustvarjena, ne zaradi ega vsakega posameznika, ampak čist zgolj zaradi glasbe same. Se pravi, zato, da nastaja, da se sliši, da ljudje vejo, da obstaja, da čutijo izrazoslovje oziroma izraz, ki bi ga mi radi poudarali. In zelo smo si različni, ne? Se pravi, tudi od teh kolegov, s katerimi jaz delam v tem trenutku, vsak sliši malo po svoje glasbo, ne? Vsak je v svojem mikrožanru jazz glasbe odličena. Ne? Ne slišimo vsi vsega enako, ampak se mi zdi, da se ravno v tej skupini šestih ljudi, da se je ta mešanca tako lepo, tako lepo pokrila, da v bistvu smo lahko ustvarjali nekaj lepega. Potem so pa še drugi kolegi, ki pač sicer na albumu niso prisotni, ampak smo pa tako, kot si rekel, kolegi v širšem pomenu, se pravi, se družimo tudi s svojimi otroki, imamo neka skupna druženja, skrbimo za to, da naša v narekovaji subkultura živi, a ne, da imamo neko povezavo, ker verjamemo, da preprosto to prispeva k boljšemu kulturnemu okolju, prispeva k večjemu zavedanju ljudi o naši glasbi, o tem, da mi ustvarjamo in se trudimo za to, da bodo tudi generacije, ki prihajajo za nami, imele možnost izvajati glasbo, ki jo želijo.
1: To si pa tako lepo povedala zdaj, da lepše od tega je lahko pa samo še tvoja glasba. In zdaj, če imaš kakšno posebno željo ali nadaljujeva kar po vrsti, naslednja skladba je Drops of Rain na plošči. Na plošči je 11 skladb.
0: Res je.
1: Ki jih seveda ne bomo danes v jazzski trenici mogli slišati vseh, jih pa bomo v naših naslednjih oddajah. Ploščo bomo tudi predstavili v oddaji Tretje uho, ta petek tudi ob 14.35 na Arsu in pa seveda na naših platformah. Zdaj pa imaš priložnost izbrati skladbo, ki jo bomo slišali.
0: A je problem, če je 5 minut dolga?
1: Škoda, ker ni 7.
0: Potem pa naj bo kar Drops of Rain. Se danes po noči je deževalo.
1: No, ravno sem hotel v poletju, no, ampak Drops of Rain, torej Nina Strnad in Nina nova plošča, Iskreno.

0: drops of rain, dežne kapljice.
1: Tako.
0: Gregor Vtičar jih tako. Je zdaj lepo nekako po ustvaru, a ne?
1: Res je.
0: Ampak danes je sonce.
1: Danes je sonce. Gregor je pa v resnici prvi od teh glasbenikov, s katerimi smo sodelovali na albumu, ki sem ga spoznala. Se pravi, najstarejša naveza je z njim.
0: Jo, meni izjemno ljub glasbenik in tudi človek.
1: Ja, res je.
0: Čist premal se mi zdi, seveda on seveda jasno, da je cenen, ampak on je v resnici izjemen pianist.
1: Izjemen.
0: Če se poglobiš v to, kar on igra, in zdaj sem se poglabil v njegovo glasbo, kjer bomo izdali posnetke z njegovim triom, uh-huh. in sicer iz koncerta v Cukrarni pred uh-huh. 4 leti. Uh-huh. In si je želel, da bi to prišlo na dan, te posnetki na plano, ker igra na njih kontrabasist, ki žal ni več med nami, mlad fant, ki je izgubil življenje. In smo zdaj masterirali te posnetke in je fenomenalno. Jaz mislim, da to je glasba primerljiva z največjimi svetovnimi tri v džezu, od Billa Evansa naprej. Skakaj Gregor Vtičar, no.
1: On je res izjemen. Car. Mislim, meni je kot človek mi je itak že zelo ljub.
0: Tak skromen, ne?
1: Zelo prijeten.
0: Nikoli se ne bo silil spredje.
1: Uglajen, eleganten, tak.
0: Ja, res.
1: Zelo, zelo prijeten gospod. Zdaj že gospod, ni več.
0: Ja, seveda.
1: In tudi res izjemen pianist s to mehkobo svojo in z virtuoznostjo in z izborom melodij in voice leadingom in vsem, jaz ne vem, kaj ne še lepšega o njem rečem. Tako, jaz res rada z njim delam, je pa trenutno v Ženevi, tako da ga je mečkano bolj težko dosegljiv, ampak sej mogoče pa prideš.
0: Ampak prihaja, sej prihaja, ne, prihaja v Slovenijo včasih tudi,
1: ja.
0: Tako da, ja. No, toliko Gregor Vtičar je sveda, ne. Ampak midva sva pri tvoji plošči. Malo si že povedala, torej posneta v Italiji, slišimo lahko tudi sami, res izjemno lepo posneta, lep zvok. Mene pa zelo zanima, no, kako si ti ustvarjala te skladbe, vse na plošči so tvoje.
1: Vse so moje.
0: Tako besedila kot glasba.
1: Res je, razen na dveh pesmih mi je pomagal moj dragi partner, nisva poročena, to ne moreš mož.
0: Dobro.
1: moj mož, zunaj zakonski mož.
0: No pa to je zdaj.
1: To je zdaj eno in isto.
0: Ne.
1: Ja, da se ne bo kdo oglasil, da kaj nismo naredili, kakšni. No, nima veze.
0: No, vedno manj, uprosti, ne, vedno manj ljudi se odloča, pravzaprav, da grejo na magistrat podpisati iz papir, ne.
1: Ja, ne vem.
0: Bolj žurka ponovadi je bolj žurka razlog za poroko, zato da se
1: tako,
0: naredi
1: ja.
0: Poročni žur.
1: Tako.
0: Ker tudi pravno ta papir pravzaprav nima nobene teže. Če ga ni, je vse popolnoma isto. Ne?
1: Ja, ko imaš otroke, potem je malo drugače. Ampak nima veze. Ja. Je treba pol podpisati, kdo je oče.
0: Tako. Priznati.
1: Jaz sem bil. Skratka, nima vez, zašla sva, Hugo.
0: To me tudi zdaj, ko si omenila Jakata, me seveda zanima, v kakšni meri, recimo, ti je on pomagal, ne? Jaka je izjemen tudi aranžer, vemo, da je pač končal strahovite šole, ne, na Finskem in tako naprej.
1: Ja, res je, Jaka je predvsem virtuoz na saksofonu seveda nekdo, ki ga na dnevni bazi poslušam, če ne drugega, na dnevni bazi poslušam, kako vadi, oziroma kadar vadi, zdaj vadi malo manj kot včasih vado. Poslušati njegove melodije, čez vse te harmonije, ki jih jaz pač ne slišim sicer, razen če jih slišim, ko pridejo iz njegovega saksofona, ne, je res en privilegij. Privilegij v bistvu živeti s človekom, ki tako globoko čuti in tako globoko zaznava te prehode med akordi in ki v bistvu zna solo se zdaviti tako, da ima res nek smisel, ker me se to zdi izredno težko. On je pač To pravo, to je pravega testa za improvizatorja,
0: nekaj
1: klasičnega bebopa in takih glasbenih zvrsti. Tako da ja, predvsem jaz bi rekla, da njegov vpliv mogoče ni tako direkten v smislu, da se mi dva skupaj usedeva pa skupaj piševa. Se včasih tudi, ko ga jaz kaj vprašam, kako se ti pa to zdi, pa a misliš, da bo to v redu, ali ne, a ne, kakšno je tvoje mnenje, pa potem poda mnenje, pove, kako se mu zdi, pa kdaj, kar imam jaz težave bolj s harmonijami, recimo, a ne, jaz nekaj slišim v glavi, ampak ne znam si pa tega prevesti na klavir ali pa ne vem točno, kera harmonija to je, pa mi potem on pomaga, predvsem v tem delu, a ne, je on bolj prisoten. Sicer pa pač s tem, a ne, da zaradi tega, ker sem njega spoznala, poslušam verjetno bistveno drugačno glasbo, kot bi jo poslušala sicer, a ne, predvsem bistveno več saksofonistov, kakor bi jih poslušala sicer. Potem tudi seveda, ko poslušam njega, ko on vadi, ne, je to za mene tudi nek material, tonski material, ki ga jaz prejemam in ki si ga potem lahko nekak, če ne drugega ga slišim, ne, potem te melodije v glavi se izvajam, jih ne, ker jih v resnici ne zvadam dovolj dobro, da bi lahko bila jaz toliko hitra v manjavi harmonija. Ne. Ampak to je vse material, ki se nalaga v glavi in iz katerega potem lahko črpaš ideje naprej. Ne. Tako da njegova vloga je in posredna in neposredna v resnici. Ne. Ja, pri samem albumu je pa z glasbenega vidika sodeloval pri dveh pesmih. Ena je pesem z naslovom Hurt, kjer je v bistvu napisal to med igro in potem tudi te končne melodije, ki so sketane, ne, ki niso napisane s tekstom, ker je pač te pesmi je nekaj manjkalo in jaz sem to pesem njemu zaigrala in je on rekel, veš, ja, sej super, sam tle pa nekaj manjka, pa pol tukaj na koncu če nekaj manjka in pa so v bistvu dobila neko strukturo, ki je bila smiselna. No? In se mi zdi, da v resnici, če bi ta pesem ostala taka, kot sem jo jaz v osnovi zasnovala, mislim, da ne bi bila toliko močna, ne bi imela toliko močnega naboja, ko sva dodala oziroma ko je on dodal te medigre in to končno frazo, ki v bistvu res še dodatno ustvari napetost. Ne?
0: Mislim, to sem te vprašal tudi zato, ker nisi študirala kompozicije, ne. Aranžiranja in tako naprej, ne. Si prvenstveno si pevka,
1: tako.
0: Ampak skladbe so pa kar precej kompleksne, harmonsko ne, ravno bom rekli, enostavne, ne, delač od tega.
1: Ja.
0: Tako da sem bil zelo presenečen, ne, kakšno znanje pravzaprav imaš, kljub temu, da se nisi s tem pač
1: poglobljeno
0: ukvarjala, ampak ja. si se ukvarjala s petem, ne?
1: Ja, jaz mislim, da dobro, tukaj je treba dve stvari, ne, izpostaviti. Ena stvar je ta, da veliko, kar se tiče z vidika harmonskega materiala, ne, so mi kolegi tudi pomagala, ne, se pravi vtiča recimo v tem primeru kakšne akorde, kakšni prehodi, ki jaz v bistvu slišam vseeno, predvsem bas linije in vse te stvari, a ne, slišam relativno, mislim, banalno, to se tako slišam, ampak te neke osnovne tepihe jaz slišam, no, tako bova rekla, ne, osnovne harmonije slišim, potem pa vse tisto, kar je pa dodajanje raznih tenžnov in zvišanih petih stopenj in ne vem, če se vsega, oziroma petih stopenj, petih, kvinte, no, da je zvišana kvinta ali pa znižana kvinta ali pa takih stvari. Tukaj pa včasih mi zelo močno v glavo, a ne, spravo, zelo močno slišam te barve, a ne, včasih jih pa sploh ne zaznavam in potem se spomnim, ko sva s vtičarjem, recimo, ko smo pisala pesem Lahko noč ljubezen moja, ki je ena izmed zadnjih, a ne, jaz sem napisala zelo osnovno strukturo akordov in potem sem imela v momentu en del pesmi, kjer sem jaz v glavi slišala akord, ki bi moral biti, ampak ga nisem nikakor mogla zaigrati na klavir. Preprosto ga nisem mogla prevesti v tipke. In so potem sedela in so pa moja tiste en akord iskala 20 minut. In on je igral različne akorde in jaz sem govorila, ne, ta ni ta, ne, ta tudi ni ta, ne, tudi ta ni ta. In so prehajala in pa so ugotovila, da v bistvu je bil problem že v akordu prej in so pa že on ga prej mogla zamenjati. Tako da ni samo to, da da je to moj material, moj miselni material. Ne? To je v bistvu skupno delo, ustvarjanje tega poteka samega pesmi in tako naprej, a ne, je bilo skupno delo. Mi smo se usedali in smo skupaj v bistvu ustvarili aranžmaje za te pesmi.
0: Pa se morda je to napačno mišljenje ljudi, a ne, da, ki mislijo, da skladba nastane iz nekega navdiha, zjutraj se zbudiš, in ti zveni v glavi in ti in skladba tukaj, ne. Ko sem bral knjigo o zgodovini Bossa Nove, piše, kako je Antonio Carlos Jobim skladbe dodelaval skupaj recimo z partnerji, ki so napisali naprimer besedilo, ne, Newton Mendonca, recimo. Sta po več mesecev sta bila zaprta v stanovanju ob pijaninu in kartonu viskija.
1: Yeah.
0: In sta skladbo, ki jo danes poznamo, recimo kot, ne vem, Desafinado, a ne, pilila tri mesece, kakšna harmonija bo tam, kakšna harmonija bo tam, ne mogoče pa vse nota, kako bo tekst prišel, tako, na katero dobo, na kater ton in tako naprej, ne, že privšek je to razlago, kako je zabudal. Natančno ve, kater vokal je treba dati na kater ton, ne, kje bo A, kje bo U, kje bo I, da to ni vseeno, ne.
1: Skratka, to, ni vseeno.
0: To ni kar takole, a ne,
1: ni vseeno.
0: Večkano iz rokava, po neprespani noči, ampak tako, je to delo, ne?
1: Tako, to je delo. To je čisto fizično delo, nič v bistvu umetniškega ni v tem. Gre zgolj za to, da ti slišiš in potem to poustvariš.
0: No, ampak kar se pa recimo, no, si mogoče malo ven te teme, ampak kar se tiče recimo tvojega petja, ne?
1: Ja.
0: Meni se zdi, da bi Nina Strnad tako zelo podobno pila kot poje danes, če ne bi nikoli hodila v nobeno pevsko
1: šolo. Nažalost ne.
0: Aj to res?
1: Ni res. Ne, to večkrat slišim.
0: Prav veliko pa nisi. Ne,
1: nisem uložila v to.
0: Ne, mislim, seveda si študirala. Ne, si študirala v Celovcu, šla si tudi v Ameriko, Nancy Marano, pa še kdo, ne?
1: Tako. Ampak imaš, ja.
0: No, razjasni mi to.
1: Ja, bom ti čist plastično razjasnila. Sigurno, ne, je tukaj nek osnoven talent, s katerim si ti bil dan na ta svet, ne. In je neka osnovna, neka osnova, na kateri potem ti lahko gradiš. Ne, zdaj, ta osnova, ki sem jo jaz dobila, je bila zelo dobra že kot taka, kakršna je. In jaz verjetno bi lahko kar dolgo časa delala s tem, ne. Sem bila naturščak, tako kot temu rečemo, ne. Ampak vse te natur stvari imajo tudi svoje omejitve. Ne? Jaz sem zaznavala pol tam okrog svojega 23. leta, da v bistvu sem dosegla neke meje svojih naravnih zmogljivosti, bova tako temu rekla. Ne? In takrat sem tudi, ko sem zaključila srednjo glasbeno in baletno šolo, ker to je bilo v istem obdobju, ne, sem videla, da v bistvu imam težave pri petju, da mi grejo neke stvari, a ne, recimo tam srednji register je meni vedno zvenel, a ne, tudi ene začetki visokih registrov pa nizkega registra sta tudi zvenela, ampak kar je bilo pa više pa nižje, a ne, je pa že bilo potrebno meškam več dela, a ne, pa ni šlo samo od sebe, a ne, in v bistvu, kjer del je bil tisti, kjer sem jaz morala vložiti malo več energije v to, da to zazveni, je predvsem, so bile predvsem višine in nižine. Ne? Se pravi, jaz danes res lahko operiram s celotnim razponom svojega glasu. Se pravi, grem lahko spodi do C-a ali celo včasih malo nižje, a ne? In zgora je do, ne vem, E3 recimo. A ne? To sicer tist ni za poslušati. Daljš tega, da bi zvenel lepo, ne, ni samo operna pevka, ne bomo tukaj mešali stvari, ampak če bi ga želela nekje uporabiti kot nek krik, bi ga verjetno tudi lahko, ne, med tem, ko takrat to niti ni bila opcija. Tako da, ja, je nek osnoven material, s katerim si ti rojen oziroma ki ga pridobiš mogoče v zgodnem otroštvu, ampak kako pa potem se to odvija naprej, a ne, pa kaj ti želiš s temi zmogljivostmi početi, pa jih razvijaš do konca, jih razširiš do vseh svojih možnosti v resnici, a ne, tukaj je pa delo, a ne, tukaj pa ne gre drugače kot to, da da v bistvu pridobiš to znanje in ga uporabiš na način, da bo za tebe dobro uporabno. Ne? In temu jaz rečem, spravi, tako, kako smo se kdaj pogovarjamo o tehniki petja, ne? Jaz pravim, tehnika petja je zgor orodje, s katerim mi operiramo. Se pravi, tako, kako ima nekdo, ki koplje lukne lopato, pa nekdo, ki, ne vem, računa, v računovodstvu uporablja Excel, a ne? Tako pa, če se uporabljam tehniko petja, zato, da lahko dosežem nek določen cilj. Čist brez neke romantike v resnici. Ne, in mene je zmeri zanimalo to, da je moje petje lahkotno, da v bistvu je lahko tudi nelahkotno, da je lahko tudi agresivno, če želim, a ne? Da imam te višine, a ne, pokrite, da imam nižine pokrite, motilo me je, če sem hotla zapeti eno tako malo širšo frazo, večjo frazo, dvooktavno frazo, pa tega nisem zmogla, a ne? Mene so te stvari frustrirale, čist domač povedan, in sem si želela, ker sem vedela, da sem v sebi jaz to sposobna narediti, sem si želela imeti ta prave informacije, ta pravo orodje, da sem to potem lahko speljala. In ja, bi rekla, da tukaj se je ta preobrat pri meni zgodil, tam okrog 23. leta, ko začnejo pač mišice v našem telesu počasi se krčiti in se začnejo te manki v tehniki poznati, a ne? To večina pevcev, predvsem pevk, zelo dobro pozna. In takrat je bilo treba urgirati in nekaj narediti za to, da se pač to spremeni. In jaz moram reči, da sem ful vesela, da sem lahko šla tukaj le do naše drage kolegice, ki se ukvarja z klasično glasbo, ki je imela Alenka Slokar Bajc. Z njo sva imela par ur, samo 3 ure, mislim, da sem pri njej imela, ker je bilo to tako obdobje, da mogoče je bilo čisto redo, da sem imela samo 3 ure za mene. Ampak v tistih 3 urah je ona meni dala točno tiste informacije, ki sem jih jaz rabila, zato da sem lahko napredvala naprej. In tisto delo, ki me je pripeljalo do tega, da imam zdaj tak razpon, kakršen ga imam in da imam tako tehniko, ko imam, to je pa pač delo, ki sem ga mogla sama opraviti, tega pa ni mogla narediti noben na mesto mene. Je pa res, da nisem tipičen pevc, jaz ne vadim prav veliko, to moram priznati, ampak vadim pa zelo pogosto v svoji glavi. Tako da, ko dobim neko informacijo o tem, kaj bi morala narediti, me ta informacija še dolgo časa spremlja in jo premlevam na vse možne načine. Fizično se pravi, da bi jaz 1 uro stala in pela, ne, to bi zelo redko me boste to videli delati.
0: Se to velja tudi za inštrumentaliste, ne, to vadenje v glavi, ampak še posebej se mi zdi pa za pevce, da so stvari
1: ponotranje ne morejo biti.
0: Ponotranje, ja. In da je tudi ta pedagoška smer oziroma učenje petja zelo temelji na tem, da ti povejo, kaj ne bi si ti predstavljal.
1: Ja, občutek, a ne? Ja, občutek. Ja. Se zato je pa v resnici petje učiti ena taka zelo posebna veščina. Težko v resnici ti človeku predstaviš ali pa razložiš ali pa pokažeš, kako more v svoji notranjosti stvari delati. A ne? Jaz sem recimo zelo tehničen tip, jaz sem rada stvari zelo plastično ponazorjene, zaradi tega tudi se ko učim, poslužujem takih zelo plastičnih metod, se pravi, to so pljuča, to je prepona, to so medrebrne mišice, to je ščitasti hrustanec, to so glasilke in tako naprej, a ne? In kako deluje, se pravi, s fiziko si pomagamo, tudi včasih s kakšnim grafom, čeprav si človek ne bi predstavljal, da petju graf sodi, a ne? Ampak probamo v bistvu na čim več različnih načinov, pa čim bolj plastično predstavljati stvari, ki so se pravi, procese, ki se v telesu med petjem dogajajo v resnici. Ne, mislim, da zadnjih 20-30 let, ko je pač ko so raziskave telesa šle tako daleč, da mi lahko s kamerco pogledamo usta, pa pogledamo, kaj delajo glasilke med tem, ko pojemo, a ne, ali pa ko govorimo, si to res, res živimo v enem času, ko so te informacije res dostopne, ker jih včasih ni bilo. In je super, da jih lahko uporabimo pri učenju petja. In jaz jih redno uporabljam. Tako.
0: Zdaj sva kar
1: zašla.
0: ne zašla, ampak veliko sva se pogovarjala in malo smo poslušali.
1: Ja.
0: Kar meni sicer zelo fajn, da sva se pogovarjala veliko. Bilo bi pa tudi zelo fajn, da bi naši poslušalci lahko spoznali tvojo kompletno ploščo, ki je danes ne bodo, jo pa bodo lahko v petek v oddaji Tretje uho.
1: Ja.
0: Tako da za počasi, ne, za konec
1: oddajice,
0: smo počasi, tam se že približujemo 10 uri, no, ampak ne še čisto, ne, se bova še odločila, katero skladbo morda še slišimo.
1: Jaz bi dala en klasičen jazz. In sicer bi to bil I can't do this anymore. Predvsem zato, ker mogoče pokažem večkrat drugačno uporabo mojega vokala, tudi ker vedno v zadnjem času so me ljudje predvsem navajeni, da pojem bolj lahkotno in bolj sproščeno in bolj tako poetično, ne? Ta je pa kar direkto žilo.
0: No, ampak ne, preden ne, se to zgodi, bi te vseeno še poprašal zdaj promocija plošče.
1: Ja.
0: Poteka, tako rekoč?
1: Promocija plošče poteka, poteka predvsem promocija izdaje plošče, se pravi, da je plošča na voljo, da je končno tu, ker jaz govorim, da bom izdala album avtorski že 10 let, tako da v bistvu mi je bilo kar mečka neroden v mestu, ta neko, tako ga kar ni bilo in ni bilo in ni bilo. Ampak pač prišel je ta pravi čas. Ja, promocija je, Ivana skrbi za to, da vsi vejo, da je album izšel. In jaz sem izredno vesela, da imamo to možnost, da lahko svetu predstavimo to glasbo.
0: Zdaj te čaka nekaj koncertov tudi?
1: Ja, tako. Jutri se bomo videli na Ruski dači. Nastopila bova s Petrom Miheličem, tako da vsi lepo vabljeni. Mislim, da je še tam okrog 30 kart na voljo. Sicer pa se vidimo v petek.
0: Še en izjemen mojster, Peter Mihelič.
1: Peter Mihelič pa je.
0: Gregor Fičar, Peter Mihelič, Bill Evans. Ne? Tukaj smo, ne?
1: Ja, Petru bi morala mi da posvetiti eno celo oddajo, če bi želela vse njegove vrline pokazati.
0: Jaz bi mu z veseljem posvetil naslednje 3 oddaje, ampak ni prevelik prijatelj intervjujev.
1: Res je.
0: Rajši vadi betonove sonate doma tako. Kot in drugega, ne?
1: Ja, Peter je pa v bistvu tak človek, ki je, mislim, da meni v glasbi dal v odraslem obdobju največ. On me je tudi zelo, zelo veliko naučil, mi da so se včasih dobivala in po 3-4 ure preigravala razen repertoar. To je bilo še preden sem imela otroke, zdaj pa še tega ni več na ta način, ampak izredno velik glasbenik, poznavalec glasbe, res enciklopedija praktično džeza in sploh glasbe 50-ih let, po to novem audiofil, tako da jaz sem izredno vesela vsakeč, ko lahko z njim nastopam in da sem lahko v njegovi družbi.
0: Ja, mi smo njega spraševali, on bi tudi moj sošolc na srednji glasbeni šoli in vem, da smo vsi njega spraševali, če nismo slišali kakšne harmonije, kaj je tam, ja. On to takole 1, 2, 3, ja. Dobro, Peter Mihelič, uprosti sem te prekinul, koncert Big Bandom tudi, ja ne?
1: Tako, z Big Bandom RTV Slovenija, bomo pa v petek na gradu Žužemberk, tako da tam pa vem, da je še kar nekaj kart prostih, ker je veliko prizorišče, tako da lepo, lepo vabljeni, ker potem pa še nekaj imamo v Rogaški Slatini, mislim, da 2. julija, če se ne motim, in to je za to sezono to, a ne? To je pa avgusta šele, to je pa 2. sezona, potem sem pa v Trbovljah avgusta, pa septembra bomo na Ljubljanskem gradu, ampak to še pride, to bomo še objavili. Skakaj, če nas hočete ujeti pred poletjem, so to te 3 koncerte, na katere lahko pridete.
0: Dobro, Nina Strnad, hvala lepa za obisk v studiju.
1: Hvala, Hugo, za povabilo.
0: Hvala za to res fantastično ploščo, ki mislim, da je kar ena taka prelomnica v slovenski glasbi. Ne vem, kdaj smo zadnjič, recimo, seveda imamo tudi ne, druge vokalne solistke in soliste, ki imajo svoje plošče in so dobre. Zdi se mi tale res še prav posebej, no, zale, res nekaj posebnega.
1: Hvala,
0: tako
1: Hugo.
0: Da,
1: hvala.
0: Za konec, kot smo rekli, bomo slišali še skladbo I can't do this
1: anymore.
0: Splošče Iskreno, Nine Strnad, poiščite jo, na platformah je že dostopna.
1: Res je.
0: V fizični obliki pa
1: jutri.
0: Tudi jutri. Dobro, tako CD kot LP.
1: LP pa malo kasneje, ampak jutri pa
0: dobro.
1: CD.
0: Torej, lepo poletje.
1: Hvala, enako.
0: Lepe koncerte.
1: Hvala.
0: Do nadaljnega.
1: Tako.
0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, hvala, ker ste bili danes z nami v džezovski jutrenici z Nino Strnad na programu Ars. I can do

0: Ura je 10:01. Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Na vrsti so poročila. V predsedniški palači v Ljubljani se je pravkar začel sprejem novoizvoljene vlade pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar. Predsednica je premijeju Janezu Janši in ministerskemu zboru sporočila, da si želi konstruktivnega sodelovanja, ki pa mora temeljiti na spoštovanju ustavnega reda, vladavine prava in neoviranega delovanja neodvisnih institucij. Voditelji držav skupine G7 dogovor med ZDA in Iranom o končanju vojne pozdravljajo kot zgodovinsko priložnost za to, da se Teheranu prepreči pridobitev jedrskega orožja. Po mnenju voditeljev bi lahko končni sporazum med stranima prinesel mir in varnost za celotno regijo. Rusija poroča o ukrajinskem nočnem napadu z droni na pristanišče v črnomorskem mestu Novorosijsk. Podatkov o škodi za zdaj ni. Včeraj je bilo v ruskih napadih na Ukrajino ubitih najmanj 8 ljudi. O napadih so poročali iz krajev po vsej državi. V Tomaju so včeraj odprli prenovljeno Kosovilovo domačijo. Ta odslej ne bo delovala le kot muzej, ampak tudi kot medgeneracijsko središče, ki bo povezovalo literaturo, umetnost, naravno dediščino krasa in sodobne družbene teme. V Velenju se bo nekaj minut čez poldne začela 32. kolesarska dirka po Sloveniji. Kolesarje do nedeljskega cilja v Novem mestu čaka skoraj 811 km. Za favorita za skupno zmago na dirki velja Nemec Florjan Lipovic. Z njim se bo pomeril tudi slovenski up Jakob Omrzel. Vremenska napoved, podatki Agencije Republike Slovenije za okolje, po večini bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe in nevihte. Temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Podatki o prometu. Na štajerski avtocesti so krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konjicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na južni ljubljanski obvoznici pri priključku center v obe smeri. Na primorski avtocesti je zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt pas za počasna vozila med Logatcem in Uncem proti Kopru. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče zaprta pri Gornjem Suhorju. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa skozi Črnomelj. To so bila poročila, ura je 10:05.
1: Tretji program Radia Slovenija.
0: Program Ars. Pred nami pa je tretja oddaja cikla Skladatelj tedna, posvečenega poljskemu skladatelju Mieczyslavu Weinbergu. V današnji oddaji bomo osvetlili njegovo komorno glasbo.
2: Skladatelj tedna. Čeprav je bil Mieczyslav Weinberg zelo sposoben in nadarjen pianist, pred izbruhom svetovne vojne so mu napovedovali bleščečo koncertno kariero, njegovi 6 klavirskih sonat zajemale zgodnje in srednje obdobje njegove ustvarjalnosti, ni napisal nobenega klavirskega koncerta. Pravzaprav sta klavirski sonati številka 1 in 2 med Weinbergovimi najzgodnejšimi deli v kateremkoli mediju. Ne glede na občasno slišen vpliv drugih skladateljev, predvsem Prokofjeva, tema zgodnjima sonatama še vedno uspe posredovati izrazit in oseben glas. Še več, ko se oddaljimo od kakršnih koli zunanjih podobnosti, je mogoče slišati Weinbergovo ukvarjanje s temami o trpljenju in ljubezni, lahko bi rekli trpljenje z ljubeznijo, torej z vzvišeno, požrtvovalno ljubeznijo, ki se vedno znova izražata na različne načine v delih napisanih desetletja pozneje. V teh zgodnih delih je mogoče razbrati tudi Weinbergovo nekoliko samosvojo obravnavo polifonih tekstur, ki postane pomembna značilnost njegove poznejše glasbe. Čeprav morda nista docela Weinbergovi izvrstni, sta ti sonati še vedno ganljivi, kar je velik dosežek glede na skladateljevo mladost, ko ju je napisal. V svojih poznejših klavirskih sonatah se je Weinberg otresel svojih zgodnih vplivov, da bi jasneje razkril svoj lasten glas, na trenutke pa dela prežema z zvočnostjo, ki spominja na kvartet. To še posebej velja za prvi stavek sonate številka 3 in zadnji stavek sonate številka 4. Če bi si lahko upali opisati njun zveneč, polifon pristop, se zdi izraz geometrično strukturiran, primeren, saj prikazuje ravnovesje med trpljenjem in veseljem, spokojnostjo in nemirom, kot večina Weinbergove glasbe na splošno. To individualno geometrično strukturiranje, ki se ne nanaša le na sofisticirane harmonske tehnike, ki jih Weinberg uporablja v številnih svojih delih, je tesno povezano z idejo univerzalne harmonije. In če citiramo rusko muzikologinjo Ljudmilo Nikitino, ideja univerzalne harmonije enosti vsega obstoječega je ključna za razumevanje značilnosti Weinbergovega sloga, njegove neoklasicistične in neoromantične usmeritve. Iz počasnih stavkov obeh sonat, mirnih in introspektivnih, ni mogoče dvomiti, da je bil Weinberg človek globoke osebne vere, ki sije iz njegove glasbe kot tolažba. Še posebej lepi deli sta peta in šesta sonata, ki združujeta Weinbergovo geometrično strukturiranje s pristno toplino in gorečnostjo. Poslušali bomo sonato za klavir številka 4, opus 56. Stavki so Allegro moderato, Allegretto, Adagio, Allegretto. Igra pianist Emil Gilels.

Pianist Emil Gilels je zaigral sonato za klavir številka 4 opus 56 iz leta 1955 Mečislava Weinberga. Tako Šostakovič kot Weinberg sta zapustila impresiven kanon simfonij in godalnih kvartetov, Weinberg 26 simfonij in 17 godalnih kvartetov. Weinbergovi godalni kvarteti so kot celota, tako kot Šostakovičevi, s katerimi se primerjajo po kakovosti in kvantiteti, zelo osebna dela. Medtem ko Weinberg v simfonični obliki pogosto raziskuje obsežne, monumentalne ideje, ki zajemajo skupne izkušnje tistih, ki so bili ujeti v vojno ali zatiranje, kvarteti nosijo njegove individualne, filozofsko-eksistencialne refleksije v precej bolj abstraktni obliki. So osebne izjave o pogumu kljub notranjemu nemiru, sočutja med brezskrbnostjo. So osebne izjave resnega, lahko bi rekli, notranje religioznega, iskanja svobode in nečesa višjega, kar lahko vsem pomaga pri premagovanju življenjskih stisk. Godalni kvarteti prav tako prikazujejo Weinbergov celoten umetniški razvoj. V tem razvoju nekateri komentatorji vidijo vplive ali morda aluzije na Šostakoviča, Bartoka, Mjaskovskega, Prokofjeva, Hindemita in tako naprej, kot se pogosto zgodi, ko razpravljamo o glasbi na novo odkritega skladatelja. Toda prav te aluzije, kot piše ruska muzikologinja Ljudmila Nikitina, niso nič drugega kot Weinbergov polistilizem, katerega uporaba se kaže v enotnem slogu, ki zveni točno tako kot Weinberg in nihče drug. Godalni kvarteti številka 7, 8 in 9 so še posebej pretresljiva dela, ki se uvrščajo med Weinbergova najboljša iz njegovega srednjega obdobja. Vsak edinstveno združuje robustno strukturo z otožno intenzivnostjo, vzkipljivostjo in nežno liričnostjo. V nasprotju z nekaterimi poznejšimi Weinbergovimi kvarteti od številke 11 do 16, ti trije kvarteti prikazujejo Weinbergov zreli jezik na bolj dostopen, lažje razumljiv način, kar pa seveda ne pomeni, da si njegovi poznejši in bolj abstraktni eseji v žanru zaslužijo manj pozornosti. Po travmi formalistične kampanje leta 1948 je minilo skoraj desetletje, preden se je Weinberg vrnil k komponiranju godalnega kvarteta številka 7 leta 1957 in številka 8 leta 1959. Osmi godalni kvartet je posvečen kvartetu Borodin, ki so ga takrat sestavljali Rostislav Dubinski, Baroslav Aleksandrov, Dmitrij Šebalin in Valentin Berlinski. Prvič so ga izvedli 13. novembra v mali dvorani Moskovskega konservatorija. Godalni kvartet je sestavljen iz enega samega stavka, bolj ali manj jasno razdeljenega na tri dele. Izvedel ga bo kvartet Danel.

Slišali smo godalni kvartet številka 8, opus 66, Mečislava Weinberga. Igral je kvartet Danel. Arija za godalni kvartet opus 9 izvira iz časa, ko je Weinberg v Taškentu pisal svojo prvo simfonijo, posvečeno Rdeči armadi. To ni prvič, da je pisal za to formacijo, saj je do takrat ustvaril dva godalna kvarteta. Arija z oznako tempa Larghetto se vse skozi izvaja s sordinom, kar prispeva k njeni intimni naravi. Weinberg jo je dovolj cenil, da jo je orkestriral in naredil za drugi stavek svoje suite opus 26. Leta 1947 je ustvaril tudi transkripcijo za violino in klavir z naslovom Pesem brez besed. Slišali jo bomo v izvedbi godalnega kvarteta Danel.

0: Kvartet Danil je zaigral Ario opus 9 za godalni kvartet Mečislava Weinberga. V njegovo družbo vas vabimo znova jutri, ko bomo predstavili njegova solistična koncerta za trobento in violino. Cikl oddaj je pripravila Polona Kovačič. Ura je 11.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Predsednica Republike Nataša Pirc-Musar je danes sprejela predsednika nove vlade Janeza Janšo in ministerski zbor. V nagovoru jim je zaželela uspešno delo. Srečanje je označila za izhodišče za prihodnje konstruktivno, korektno in spoštljivo sodelovanje z vlado. Ob tem je med drugim poudarila, da njeno vodilo pri delu ostaja enako kot doslej, in sicer spoštovanje ustave, pravne in socialne države, solidarnosti ter odgovornosti do prihodnjih generacij. Evropski parlament naj bi na današnjem zasedanju v Strasbourgu odločal o predlogu uredbe, ki prinaša oslabitev pravil glede označevanja novih genomskih tehnik v proizvodnji rastlin. Uredbi ostro nasprotujejo okoljevarstvene organizacije, ki so na včerajšnjem protestu v Strasbourgu opozorile, da uredba pomeni izdajo potrošnikov in kršenje njihove pravice do obveščenosti, kapitulacijo Evrope na področju biotske raznovrstnosti in tveganje za evropsko prehransko odpornost. ZDA bodo UNICEF-u in svetovnemu programu za hrano namenile $1 milijardo za humanitarno pomoč. Kot so sporočili z ameriškega zunanjega ministrstva, bodo sredstva namenjena podpori operacijam, ki rešujejo življenja v več kot 40 državah. Administracija predsednika Donalda Trumpa je sicer v primerjavi s predhodnimi vladami zmanjšala porabo za humanitarne namene. Največji strah mladih na spletu ni izguba telefona ali dostopa do interneta, temveč zloraba identitete, kaže najnovejša anketa UNICEF-a, ki so jo pripravili v sodelovanju z družbo A1 Slovenija. Rezultati po oceni UNICEF-a kažejo, da mladi zasebnost in varnost na spletu jemljajo resno. Kot najpomembnejši digitalni veščini prihodnosti vidijo uporabo umetne inteligence in zaščito osebnih podatkov. V središču prestolnice se bo opoldne začel Ljubljana festival na Ljubljanici, ki bo v 3 dneh ponudil koncerte izbranih študentov Akademije za glasbo ter dijakov Konzervatorija za glasbo in balet Ljubljana. Mladi glasbeniki bodo do petka na ladicah po Ljubljanici in z balkona palače Kazina izvajali različna dela baročne in klasične glasbe. Napoved vremena, podatki Agencije Republike Slovenije za okolje. Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne od 27 do 32 stopinj. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tu je še nekaj podatkov o vremenu po državi ob 10. Ljubljana in letališče Jožeta Pučnika, zmerno oblačno 21 stopinj. Slovenjgradec, pretežno oblačno 20, letališče Edvarda Rusjana, pretežno oblačno 21, Murska Sobota, pretežno oblačno 22, Novo mesto, pretežno oblačno 24, letališče Cerkve ob Krki, delno oblačno 23, Listca, pretežno oblačno 19, Postojna jasno 20 stopinj, letališče Portorož pretežno jasno 25, Bilje pri Novi Gorici jasno 25, Rateče in letališče Lesce 19, Rudno Polje in Ilirska Bistrica 18, Krvavec 14, piha severozahodnik 12 km na uro, Jezersko 17, Rogla 15, Ravne na Koroškem in Ptuj 22 stopinj, Velenje, Hrastnik, Maribor in Krajinski park Goričko 21, Celje 20, Črnomelj 25, Kočevje 23, Koper 24, Dolinje pri Ajdovščini 23, Park Škocjanske jame 22, Vogel 18 in pa Kredarica ob 10, zmerno oblačno 9 stopinj, piha severozahodnik 18 km na uro. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so krajši zastoji med Ramljami in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so krajši zastoji tudi na Primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče zaprta pri Gornjem Suhorju, za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa skozi Črnomelj. Slišali ste poročila, ura je 11:06. V literarni matineji pa tokrat o tem, kako znani francoski avanturist in pisatelj Sylvain Tesson bere Homerja. Želimo vam prijetno poslušanje.

Po uspešnicah, kot so v sibirskih gozdovih, snežni leopard ali belina, se francoski pisatelj, popotnik in esejist Sylvain Tesson v knjigi Poletje s Homerjem vrača k enemu najstarejših literarnih virov zahodne civilizacije. Med bivanjem na grškem otoku prebira Iliado in Odisejo ter v njiju išče odgovore na vprašanja, ki so še vedno živa. Kako živeti z usodo, kako razumeti nasilje, kaj pomeni dom in kaj je tisto, kar svet vedno znova vrže s tečajev. Tessonovo pisanje, ki že vrsto let združuje pustolovščino, refleksijo in izjemen občutek za naravo, v tej knjigi pokaže, da Homer ni nujno oddaljen antični klasik, temveč je lahko živ sogovornik sodobnega človeka. Delo Poletje s Homerjem je izdala založba Umko, prevedla pa naša današnja gostja Mimi Podkrižnik Tukarič. Z njo se bom pogovarjala Tina Kozin. Uvodne takte oddaje pa odmerjamo Homerju in začetnim verzom Iliade. V interpretaciji Uroša Smoleja.

0: Jezo, boginja zapoj, za mero pelida Ahila. Hudo gorje, nič koliko ran je zadala Ahajcem. Vrste najdrznejših duš je strpala v hadove veže, kupe junaških teles pa v trganje psom prepustila. V lakomno žrtje ujedam, saj Zeus tako je odločil. Vse odkar sta se prvič sporekla in Sparta razšla, se kralj Atrit, vladar, in Ahil, božanski bojevnik. Kdo od bogov je vnel med njima prepir in sovražnost? Sin Letoja in Zeusa, ki vas razsrjen nad kraljem Kugo je vojski poslal, da smrt po ljudeh je kosila, kazen za to, ker je kralj ponižal duhovnika Hrisa. Hrises je namreč prišel do jadrnih ladi Ahajcev z goro neštetih darov, ker hotel je hčer odkupiti. V rokah je nosil načelak Apolona, spretnega strelca, zlatemu žezlu v okras, in prosil je zbrane Ahajce, najbolj od vseh pa Atrida, oba poveljnika vojske. Vama, Atrida, in drugim Ahajcem v okretnih golenkah dajo največni bogovi, živeči v olimpijskih domovih, zrušiti Prijama mesto in srečno domov se vrniti. Meni pa vrnite hčer in sprejmite moje darove. Bojte se Zeusa sinu, Apolona, spretnega strelca.
1: Spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Literarna matineja. Z vami sva torej prevajalka Mimi Podkrižnik-Tukarič in Tina Kozin, ki se bom z njo pogovarjala. Tole pa so bili začetni verzi iz Homerjeve Iliade v interpretaciji Uroša Smoleja. Gospa Mimi Podkrižnik-Tukarič, lepo pozdravljeni.
2: Dober dan.
1: Predlagam, da najin pogovor začneva malce še stran od knjige Poletje s Homerjem, in sicer pri drugih knjigah, ki sem jih omenila že v napovedi. Kako gledate na knjigo Poletje s Homerjem v odnosu do recimo knjig Snežni leopard ali Belina ali pa v sibirskih gozdovih, tista, ki vam je pač bliže ali kolikor jih poznate, malo drugačna, vendar le je, ne, ta Poletje s Homerjem?
2: Zagotovo. Sylvain Tesson je izjemno plodovit pisec, ki napiše nekako po eno knjigo na leto. Po izobrazbi je geograf, sicer pa velik popotnik, svetovni popotnik, znan po pisanju esejističnih potopisov oziroma potopisnih esejev. Poletje s Homerjem je prav tako esejistično pisanje iz leta 2018, in v njej, kakor pravite, po svoje analizira Homerjevi Iliado in Odisejo, epa, ki se že več kot 3000 letja nekako plastita v človeku in človeštvu. Tessonova ideja je, da sta bili pesnitvi nekako zapisani za vse čase, da se je z njima začela literatura in nekoliko je intriganten, pravi, da bi se lahko z njima tudi končala, da je bilo z njima napisano vse, tako kot se je v Pislekavah v jami lahko začelo in končalo slikarstvo. Pri tem je nekoliko intriganten, seveda. Zdaj, zagotovo je skozi njo mogoče razlagati 21. stoletje, zakaj smo ljudje takšni, kakršni smo, zakaj se toliko premikamo, zakaj toliko stavamo po svetu kot Odisej, in tudi zakaj počnemo, kar počnemo, se vedno znova spustimo v konflikt, v prepir, boj, vojno. V sibirskih gozdovih in Snežni leopard, ki jo omenjate, sta drugačni knjigi, obe sta prevedeni v slovenščino, prav tako kakor Belina. Prva v sibirskih gozdovih je esejistično dnevniška, Tesson jo je napisal potem, ko je leta 2010 kar 6 mesecev preživel na obrežju Bajkalskega jezera. Snežni leopard je pa iz leta 2019 in govori o tem, kako sta se s fotografom Vincentom Munjejem podala v tibetansko divjino po sledeh veličastnega snežnega leoparda. In če še omenim Belino iz leta 22, v njej piše, kako je turno presmučal Alpe in ta smuka je potekala tudi v Sloveniji, seveda. Če sklenem, torej Sylvain Tesson odkriva zelo različne konce te naše prekrasne zemlje. Vsak konec planeta je poseben, drugačen, samosvoj. Tesson jih opisuje, analizira in tudi literarno privzdiguje.
1: Pa se vam zdi, da ta njegova pustolovska, avanturistična žilica v kakršnikoli obliki zaznamuje tudi delo Poletja s Homerjem oziroma njegovo branje Homerja?
2: Zagotovo, ne. Tesson ni literarni kritik, ki bere Homerja v domači knjižnici, v udobnem fotelju, a ne? Ampak je velik popotnik, pustolovec, ki, kot rečeno, poglobljeno opisuje svet in vedno piše, kakor pravimo, iz prve roke. Naj morda poudarim, da je ta knjiga v resnici zbir besedil, ki jih je sprva pripravil za francoski Radio Inter za serijo Poletje s Homerjem. Res, da so mu predlagali naj pripravi oddaje o Jacku Londonu, ampak je to ponudbo zavrnil in potem predlagal Homerja. Homer ga nekako spremlja že iz otroških let. V nekem intervjuju je dejal, kako so v katoliški šoli, ki jo je obiskoval, v šestem razredu brali Odisejo. Takrat ga ni zelo zanimala, raje je zrl skozi okno, pa vendar je nekako, si upam reči, začela odzvanjati v njem. In ga fascinira, fascinira ga še danes, svojo lepoto, pa tudi Homer, ne, fascinira tudi z lepoto verza in to je očitno ostalo pri njem za vse življenje. Mogoče še rečem to, da Tesson razmišlja o Homerju kot sodobniku, ki je ti dve pesnitvi napisal za vse čase, tudi 21. stoletje se zrcali za vse čase, tudi 21. stoletje se zrcali v teh dveh epih.

0: Se še vrneva, zdaj bi vas najprej vprašala še tole, no. Tesson je to svoje delo pisal na grškem otoku Tinos. Zakaj se je odpravil prav tja, če po drugi strani govori o tem, da sta Iliada in Odiseja pesnitvi brez topografije?
1: Drži. To sta pesnitvi, fajn bistvo sta brezčasni in prostorsko univerzalni in to Tesson večkrat ponovi. Se pravi, da ju ni treba vezati na točno določeno geografijo niti čas. Pa vendar se je kljub temu samo maknil na otok Tinos v Egejskem morju. Zakaj? Jaz mislim, da je hotel Homerja brati drugače, ne razumsko, ampak z vsemi čutili nekako. Ne? Živel izoliran v osami in hotel se je čuditi butanju valov ob skale, poslušati veter in se kopati v tamkajšnji svetlobi, v kateri je v znamenitem potopisu Kolos iz Marusija pisal že Henry Miller. Jaz mislim, da so taki premiki nekaj najlepšega in najboljšega tudi za oplajene domišljije.
0: Potem tudi primerja te skale s pošastmi in tako naprej, ne, in razmišlja o tem, kje je Homer dobil navdih za to. O tem, kje je dobil osnovno zamisel oziroma kako je knjiga nastajala, ste mi že spregovorili, se pravi po radijskih oddajah. Kaj pa je tista osnovna misel te knjige, po vašem mnenju? Kako ste jo vi brali, če bi jo zdaj morali strniti, a ne?
1: Tesson ne ponuja klasične literarne analize, on ni teoretik, kot sva rekli, piše iz prve roke. Mislim, da je želel ponuditi zelo osebno in živo, predvsem pa sodobno izkušnjo Homerja. Kot že rečeno, v Homerju vidi večnega sodobnika, človeka za vse čase. Zato tudi Iliade in Odiseje ne bere kot starodavno literaturo, ampak sta zanj ogledalo, v katerem se lahko gleda tudi današnji človek oziroma človeštvo. In to se zdi osrednja misel ali vodilo Tessonove knjige. Nekoliko prevzdignjeno bi po Tessonu lahko rekli, da nam Homer pomaga bolje razumeti svet in ga tudi imeti rajši, ne? Z vso njegovo lepoto in grozotami, z svobodo, prostostjo in omejitvami, ne? Zdaj, posebej zanimiva je pa ta odnos, ali pa tudi lahko rečemo napetost med Iliado, ki vendarle govori o vojni, o strašnem nasilju, in Odisejo, ki popisuje vrnitev domov in vabi k razmislekom o svobodi, o postolovščini, iskanju smisla, o tem, kdo smo, odkot prihajamo, kdo smo in kam gremo. Ne? Tudi o ponovnem spostavljanju reda, podrtega reda, kozmičnega, družbenega, zakonskega, kakršnega koli. Zdaj, Tesson poudari, ne, da Homer nikakor ne olepšuje sveta, ampak ga pokaže takšnega, kakršen je. Je surov in hkrati čudovit.
0: O slogu bova precej še rekli verjetno ob vprašanju prevajanja, ampak morda, če se ga zdaj vseeno dotakneva, ker je specifičen, ne, to se prepletajo pravzaprav precej različni prijemi, od esejističnega, potem je literarna interpretacija, številne reference. Kako ste ga vi doživljali?
1: Ja, knjiga res združuje več žanrov, kot pravite, esejistiko, potopis, osebno refleksijo, interpretacijo literarno. Se pravi, da je precej hibridna, če lahko uporabimo to nečedno sodobno besedo. A ne? V njej najdemo dolge citate iz Iliade in Odiseje, na katere se Tesson nenehno naslanja in tudi izhaja iz njih. Ampak kot še enkrat in kot že rečeno, ni to suhoparna akademska analiza. Ne? Gre za mešanico, bogato mešanico avtorjevih misli, čutnih vtisov, spominov, digresij na eni strani ter premišljenih razlag homerovskih odlomkov na drugi. Delo ni lahkotno branje, je pa izjemno berljivo, se mi zdi. Ker tudi poglavja so po večini kratka, iskriva, nekateri jih opisujejo celo kot poezijo v prozi.
0: In tudi stavki niso

0: predolgi, verjetno zato, ker je bila to pač
1: radijska
0: oddaja. Tako da,
1: ja, to je napisano in taki elegantni govorici, recimo tako.
0: Tako. Razgibano branje.
1: Tako.
0: Kaj pa bi rekli, je to knjiga za poznavalce Homerja ali bolj za širše bralsko občinstvo?
1: Jaz mislim, da Tesson vabi širše bralstvo k branju, se pravi, naj seže po tej knjigi, ker to ni akademska študija, ampak je nekakšen osebni dialog sodobnega avtorja z enim izmed največjih poetov človeštva. In v bistvu je namenjena širšemu bralstvu, ki ga zanima tako antični svet, kot odsev tega sveta in odmev tega sveta v sodobnosti v današnjem času. Tesson mojstrsko vleče vzporednice, recimo, ko pravi, kako nikoli nismo končali Trojanske vojne. Samo razlogi so se spremenili. Trojansko vojno so bili zaradi časti, zaradi ugrabitve lepe smrtnice Helene. To ni bil boj za ozemlje. Danes pa vojne izbruhnejo, vemo in vidimo iz drugih razlogov. Najsi so to ideološki, verski, predvsem je to boj za ozemlje, iz pohlepa, z grdobesedno lahko rečem, tudi iz požrešnosti povezane z napuhom, pa tudi zato, ker se igramo nove bogove velikokrat. Po drugi strani smo pa vsi, kot sva že rekli, lahko tudi kot Odisej, naj si še tako tavamo po svetu in iščemo in se iščemo in iščemo poti, nekako vedno smo pa tudi na poti domov, k sebi.
0: Omenili ste vzporednice in jih tudi odlično ponazorili. So prav te vzporednice tisti način, kako Tesson vstopa v svet antičnega človeka in ga povezuje s sodobnostjo, ali vidite še kakšno drugo obliko tega vstopanja v antični svet njegovega?
1: Ja, mislim, da je tako, ker on vstopa kot človek, ki razmišlja in opisuje, razmišlja o svetu in življenju in ga tudi opisuje, popisuje kot avtor. On ni ne strokovnjak za staro Grčijo, helenist, ne zgodovinar. So teme, ki so za vse čase od zmeraj in bodo vedno navzoče in to je gotovo vojna, nasilje, popotovanje, vprašanje identitete, vprašanje reda, starega reda, vedna ta dvojnost med postavljanjem in rušenjem. Človek gradi in hkrati mahoma uniči, kar je postavil, pogublja in se pogublja, obenem pa tudi ljubi in hrepeni po svobodi in hkrati zamejuje. Tesson se veliko ukvarja z vprašanjem mire, zmirnosti in na drugi strani ta neobrzdanost, to pretiravanje. S tem se človek od nekdaj igra in tudi danes.
0: Ja, hibris, to je ta glavna, se mi zdi, ne bom zdaj rekla samo tema, ampak morda to stičišče in osišče njegovega zanimanja. Človekova neizmernost, ki je že v antiki vrgla svet stečajev in to počne še danes. Ne?
1: Tako, skušnjava po preseganju meja, po preseganju samega sebe. Ne? Zdaj vidimo tudi po preseganju življenja na tem planetu, ne? Vendar govorimo o razširjeni realnosti. Tesson je kritičen do teh tehnoloških gigantov, recimo izkoriščanja narave, ki potem pobesni po svoje, a ne, in smo priča številnim katastrofam, naravnim ujmam in tako naprej.
0: Ta tema mi je bila zelo zanimiva. Kako pa ste vi razumeli, kako on gleda na posameznikovo svobodo oziroma na razmerje med posameznikovo svobodo in njegovo določenostjo z usodo oziroma voljo bogov? Kako ste to brali?
1: Osrednje vprašanje je, kdo je junak. Kdo je antični junak in kdo je junak danes. Pri tem razmišlja o Odiseju, ki se po trojanski vojni vrača domov. Ve, da bo prišel domov, njegova usoda je že določena, ampak ve tudi, da ga na tej poti čaka ogromno preizkušenj, ogromno ovir, ki mu jih nastavljajo sirene, čarovnice, na pomoč mu priskočijo tudi boginje, na tej poti tudi ogromno trpljenja, vsega tega se zaveda, pa vendar je tudi na tej poti deloma, no, ki je že določen deloma tudi avtonomen in zateka se k svojemu razumu, k svoji pameti, iznajdljivosti, vendarle pravimo, da je Odisej veliki premetenec. Po drugi, grškemu junaku veliko pomeni čas, čast, slava, tudi posmrtna slava. Postavlja se vprašanje, kaj je bolje, živeti dolgo mirno življenje ali krajše življenje, vendar s posmrtno slavo. Sodobni človek je pri tem povsem drugačen, kot pokaže Tesson. In sicer sodobni človek je veliko, kot je junak tisti, ki se dojema kot žrtev. Žrtev sistema, žrtev družbe. V tem je pogled povsem drugačen, a ne? Kdo je bil junak nekoč v antiki in kdo je junak danes po Tessonu. Mi v sodobnem času veliko kaj tudi rečemo, kako je treba vzeti usodo v svoje roke, a ne? Kako je treba biti gospodar lastnega življenja. Tukaj je Tesson tudi kritičen na to optiko. To razume kot večno in veliko utopijo.
0: Kako pa ste si razlagali ta nekoliko provokativen naslov poglavja Vojna naša mati? Kot sva omenili, ne, po eni strani grški človek ne želi vojn, bi živel v miru, po drugi strani pa se vojnam ne more izogniti. In potem Tesson vleče vzporednice s sodobnostjo, in na nekem mestu ugotovi, da je vojna naša mati. Kako ste si razlagali ta naslov?
1: Ja, vojna je vse navzoča, ne? To je naša stalnica. Simone Weil je tudi rekla, da je pobijati se nekaj najbolj naravnega za človeka in človeštvo. Žal to dokazuje vsa zgodovina. Tudi danes ni drugače. Že prej smo omenili, samo morda so se spremenili razlogi. Mogoče tukaj dodava kljub zapovedi poznejših monoteističnih religij, recimo krščanstva, ne ubijaj. Človek se naprej ves čas pobija. Vojna naša mati pomeni tudi to, da vendarle iz vojne tudi kdaj izhajajo, recimo tako, junaštvo, herojstvo, ne, nov red, velike spremembe. In Tesson tudi lepo reče in kar že prej dokazuje antični čas, da je mir samo premor.
0: Tesson je tudi navdušen nad jezikom obeh epov. Homerja ima za briljantnega stilista. Kaj je tisto, kar ga v govorici obeh epov najbolj fascinira?
1: Najprej že sama oblika. Pesnitev v verzih, metrika, ritem, okrasni pridevki, ponavljanja, vse, kar to je pomagalo človeku, da si je lažje zapomnil in je znal odrecitirati, odpeti ti dve pesnitvi nekoč. Po drugi strani pa ta slikovitost podoba. Ne? V Iliadi si lahko predstavljamo, kako so bili trojansko vojno. To so zelo nazorni prikazi, strašni, okrutni, grozljivi. Obenem je tudi to, če povem nekoliko poetično, lahko tudi hvalnica, ali pa je hvalnica naravi, je eno tako ljubezensko pismo naravi, a ne, ko govorimo o opisih narave.
0: Če pogledava malo Tessonovo branje Homerja nasploh, ne, kateri avtori in misleci najbolj vplivajo na njegovo interpretacijo epskih pesnitev?
1: Ja, tukaj lahko ugotovimo in Tesson veliko citira, ne? In naj si bo to Nietzsche, naj si bo to Simone Weil, Hannah Arendt, omenja francoskega pisatelja Chateaubriana, omenja tudi Henrya Millerja, ki mu je pomagal nekako potopiti se v to prekrasno, to sublimno grško svetlobo.
0: Uh-huh. Delo Poletje s Homerjem je, kot sva, upam, da uspeli vsaj malo prikazati, zelo kompleksno delo. V njem so, kot ste že omenili, tudi številni citati iz obeh pesnitev. V prevodu svojem ste uporabili že pač obstoječe slovenske prevode Iliade in Odiseje. Tu govorimo zdaj o prevodih Jelene Isak Kres, Antona Sovreta in seveda Kajetana Gantarja. Lahko poveste malo o tem vidiku prevajanja Tessonovega dela, kdaj ste se recimo odločili za prevode Jelene Isak Kres, kdaj za Sovretove?
1: Tesson je segel po obstoječih prevodih Iliade in Odiseje v francoščini, jaz pa potem kar že obstaja v slovenščini in pri nas je za integralna prevoda že pred desetletji poskrbel Anton Sovre, pozneje pa je določene speve Iliade prevedla Jelena Isak Kres, Odisejo pa deloma Kajetan Gantar. Zdaj, pri citiranju sem segla po novejših različicah, kjer je bilo to mogoče, sicer pa po Sovretu, čigar slovenščina pa se danes že zveni rahlo odmakneno, da ne rečem zastarelo. Zato sem se tako odločila.
0: Ja, težje branje je za bralca kot branje prevodov Jelene Isak Kres, to nedvomno.
1: Absolutno, ja.
0: In nekako se njeni prevodi tudi dobro skladajo s Tessonovim jezikom in razmišljanjem. Ne? Kaj pa se vam je zdelo pri prevajanju te knjige v bistvu najzahtevnejše? Morda je bil slog, ki smo omenili, da je zelo večplasten ali kaj drugega?
1: Tesson ima precej izviren način pisanja. Njegov jezik je velikokrat poseben, ampak poseben v besedah. Včasih tudi mogoče rahlo na silo privzdignjen in drugačen in to je potem treba povedati tako, da v slovenščini ni le jasno, ampak prav tako zveni lepo, a ne? Da torej ne preveč na silo prisiljeno in moteče. Zato je tudi pri Tessonu treba loviti balans in iskati to miro, a ne? Če se vrneva k Homerju. Čutiti je, da ima rad besede. V nekem intervjuju je dejal, da so mu všeč besede, ki so redko uporabljene, da išče take besede in to je več kot očitno. Besede so zanj velike popotnice, ki prihajajo od vse povsod in so stare že stoletja in več. Nekatere so se ohranile, ne? Očitno. Druge so izginile, neredke vedno znova maličimo. Včasih jim dajemo drug pomen in včasih pa tudi ne razumemo. Kot rečeno, je poseben slog, zelo poetičen, zelo eruditski, z ogromno referenc, digresij, notranjega dialoga je ogromno in to je za prevajalca zagotovo izziv, ampak mogoče sem se ga rahlo že navadila, no. Pred tem sem prevedla že njegovo Belino.
0: Se vam je zdel v Homerju zahtevnejši kot Belini ali je primerljivo?
1: Sprva ne, se mi ni zdel, vendarle so bila besedila pisana za radio, čeprav v taki lepi, elegantni govorici. Potem je pa vedno tako, potem je vedno težko.
0: No, v Poletju s Homerjem Tesson poglobljeno bere Homerja. Mene zdaj zanima, je to njegovo branje Homerjevih pesnitev v kakršnikoli meri oblikovalo, na novo oblikovalo tudi vaše videnje Homera in obeh pesnitev, ali pa vam jih morda približalo ali ne?
1: Ja, zagotovo je predrugačila moj pogled na obe pesnitvi. Jaz priznam, Iliado sem prebirala nazadnje v gimnaziji in takrat se mi zdela to pesnitev, v kateri je bilo preveč nasilja. Zdela se mi je težko berljiva, je pa zanimivo, da sem si pred, zdaj je to že 30 let nazaj, kupila Iliado v prevodu Antona Sovreta in me nekako čakala, ne? Tako bi lahko malo poetično rekli, da vse se postavi na svoje mesto, tako to je tudi ideja Odiseje. A ne? Uh-huh. Odiseja in Odisej kot junak mi je predvsej bolj blizu in verjetno tudi marsikomu drugemu. Tudi on me nekako spremlja že od otroštva. V glavi imam to rjavo naslovnico knjige Veliki premetenec. Odisejo smo tudi pri nas brali otrokoma. Odisej je zagotovo bližje sodobnemu človeku, no? Zato ker so to, ne nazadnje, gre za lepe zgodbe o, na prvo žogo, o popotovanju, o potovanju, o premikanju, o tavanju, odkrivanju sveta. Čeprav vemo, da je Homer mnogo globi, ne? Njegov čas je globok v tem smislu, da je osrednje vprašanje tu vrnitev domov, k koreninam, k sebi, k staremu družbenemu redu. Da, spremenil se je moj pogled na obe pesnitvi, zdaj sem jim gotovo bliži. Se mi zdi pa čar literature ravno to, da osvetljuje plasti, ki jih imamo ljudje v sebi. In v imaginarju sodobnega človeka je tudi mnogo teh predkrščanskih plasti, in poletje s Homerjem doseže prav to, da razkrije to našo starogrško plat, to starogrško plat mogoče v nas in nam jo tudi razloži.
0: Pa se vam zdi, da je ta knjiga, in s tem bomo potem počasi sklenili najin pogovor, da je predvsem knjiga o pesnitvah Iliada in Odiseja, ali je vendarle to tudi knjiga o Silvanu Tessonu?
1: Zagotov je to tudi knjiga o njem. Z njim se lahko strinjamo, ali pa tudi ne. Mnogi, nekateri mu očitajo, da je pri interpretaciji Odiseja rahlo reakcionaren, nazadnjaški, ko govori, ko poudarja pomen korenin. Mnogi mu tudi nekako zamerijo, da s tem svojim pogledom se postavlja proti ideji egalitarizma. Grška družba, kakor jo vidi on in kakor jo razlaga tudi Homer, je zelo hierarhična, zelo vertikalna. Ve se, kdo ima kje svoje mesto. Sodobni čas je vendarle tudi drugačen, bolj hipen. Včasih mislimo, da smo kot nepopisan list, da se z nami je vse začelo in se bo tudi nekako končalo. To je ta velika utopija.
0: Gospa Mimi Podkrižnik Tukarič, zdi se mi, da na tem mestu lahko narediva piko in ostalo interpretacijo Homerja in pa seveda Tessona prepustiva poslušalcem in jih povabiva k branju knjige Poletje s Homerjem.
1: Najlepša hvala za povabilo.
0: Tudi sama se vam zahvaljujem za obisk, prijazen odziv na vabilo in vam želim vse dobro. Spoštovani poslušalci, vam pa se zahvaljujem za pozornost, ki ste jo namenili današnji oddaji. V njej smo predstavili knjigo Poletje s Homerjem, francoskega avtorja in pustolovca Silvana Tessona. Knjiga je izšla pri založbi Umko v prevodu naše današnje gostje Mimi Podkrižnik Tukarič. Z njo sem se pogovarjala Tina Kozin, za tehnični del oddaje pa je skrbela Mirta Berlan.

Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, glasbeni intermezzo do 12. pa bo v znamenju poljske glasbe in poljskih izvajalcev. Slišali bomo variacije v B-duru opus 2 Frederika Chopina, solist bo pianist Vladislav Kendra. Varšavskemu nacionalnemu filharmoničnemu orkestru bo dirigiral Witold Rovicki.

0: V intermecu smo poslušali Chopinove variacije v B-duru opus 2, izvajalca sta bila pianist Vladislav Kendra in Varšavski nacionalni filharmonični orkester pod vodstvom dirigenta Witolda Rovickega. Medtem je bila ura 12.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Poročila. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v nagovoru pred sprejemom nove vladne ekipe med drugim poudarila, da so ukinjanje ali integracija neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe, onemogočanje sindikalne dejavnosti, omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno koraki, ki ne vodijo v boljšo državo. Zatrdila je, da bo vedno opozarjala na napade na sodno vejo oblasti ter na odločitve, ki bi slabile javno zdravstvo in javno šolstvo. Švicarski farmacevtski velikan Sando oziroma njegova slovenska družba Lek ob Verovškovi ulici v Ljubljani odpira center za razvoj podobnih bioloških zdravil. Naložba je vredna približno 90 milijonov dolarjev. Center bo po načrtih postal ena od Sandojevih ključnih lokacij za razvoj takšnih zdravil. Prinesel naj bi 200 zaposlitev. Voditelji držav G7 so danes na vrhu v francoskem kraju Evian zahtevali premirje v Libanonu in izjavili, da bodo v odziv na vojno v Iranu diverzificirali poti oskrbe z energijo, da bi zmanjšali odvisnost od hormuške ožine. Hkrati so pozdravili začasni sporazum o končanju konflikta med Iranom in Združenimi državami Amerike. Izrazili so pričakovanje, da bo začasni sporazum sprožil pogajanja za končno rešitev. V najnovejšem ameriškem napadu na čoln, ki naj bi bil povezan s tihotapljenjem drog, je bil v vzhodnem Tihem oceanu ubit en človek. Dva preživela je po navedbah ameriške vojske rešila obalna straža. V okviru operacije proti domnevnim tihotapcem drog so ameriške sile od septembra lani ubile že več kot 200 ljudi. Mariborska policija je sporočila, da so bili zjutraj obveščeni o smrti dveh ljudi. Policisti na kraju dogodka opravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Po neuradnih informacijah so na Jezdarski ulici v stanovanju našli mrtva človeka, šlo naj bi za partnerja. Vremenska napoved. Popoldne bo po večini sončno, v notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj in kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana pretežno oblačno 23 stopinj, zračni tlak je 1019 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 23, piha severnik 11 km na uro. Slovenj Gradec, pretežno oblačno, 22. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno 24, tam je zračni tlak 1019 milibarov. Murska Sobota, zmerno oblačno 23, Lisca, pretežno oblačno 20, letališče Portorož, pretežno jasno 26, zračni tlak je 1020 milibarov, rahlo raste. In pozor, temperatura morja je 23 stopinj. Bil je pri Novi Gorici jasno 26, na Kredarici pa so pred eno uro izmerili 10 stopinj. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani. Opozarjamo na nevarnost naleta. Zaradi del so zastoji tudi na primorski avtocesti pri Postojni v obe smeri na južni ljubljanski obvoznici pred priključkom center proti primorski ter na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper in Lesce Bled. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče zaprta pri Gornjem Suhorju, za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa skozi Črnomelj. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Mozirje-Soteska pri Ljubiji, zaradi kolesarske dirke po Sloveniji so do 16 predvidene kratkotrajne popolne zapore cest na relaciji Velenje, Braslovče, Žalec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina. Ura je bila 12:05.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, v tem popoldnevu na Arsu sva z vami zvokovni mojster Grega Žumer in voditeljica Lidija Hartman. Tu je nekaj poudarkov iz nadaljevanja sporeda. Ob 13:05 minut bo na sporedu oddaja Sledi večnosti. Slišali boste reportažo Slavnostne akademije ob 20-letnici Celjske škofije. 19. maja je bila v Narodnem domu v Celju Slavnostna akademija z naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Dogodek je bil predvsem priložnost, da se škofija predstavi širši javnosti. Oddajo oziroma reportažo Slavnostne akademije je pripravila Jasmina Bauman. Avtorica tokratne oddaje Glasovi svetov Nina Slaček pa se je odločila, da bomo v tem popoldnevu po 14. uri, točno je po poročilih ob 14. odpotovali na Madagaskar. Tega se zelo veselimo, no nekateri pa ste to že storili, saj je oddaja že dostopna na Arsovi spletni strani, vendar pa bo seveda posebno pozornost požela, ko jo bomo napovedali ob 14:05 minut. In zakaj Madagaskar? V napovednem besedilu je Nina Slaček zapisala tole. Življenje na četrtem največjem otoku na svetu, Madagaskarju, se je razvijalo povsem izolirano od preostalega sveta. Potem, ko se je ta pred 90 milijoni let ločil od Indije, prav zato se je tam življenje razvilo po nekoliko drugačnih poteh kot drugod in ustvarilo bogatstvo vrst, ki jih ne najdemo nikjer drugje na svetu. Velik del jih sploh še niso uspeli popisati, obenem pa je vse to bogatstvo. Danes izredno ogroženo zaradi podnebnih sprememb in posegov v okolje. Še veliko, veliko drugih zanimivosti o trenutnem dogajanju na Madagaskarju boste izvedeli v popoldanski oddaji Glasovi svetov. Ostanite v naši družbi.
1: Spominčice.
0: V tokratnih spominčicah vas vabimo k poslušanju skladb iz orkestralne glasbene zakladnice poljskih skladateljev. Najprej poslušajte Andante s pianato in veliko briljantno polonezo za klavir in orkester poljskega klavirskega virtuoza in skladatelja iz prve polovice 19. stoletja Frederika Chopina. Andante s pianato v G-duru za klavir solo je napisal kot uvod v veliko briljantno polonezo za klavir in orkester, oboje med letoma 1830 in 1835. Skladbo je priredil tudi za klavir solo in za klavirski kvintet. Andante s pianato in veliko briljantno polonezo za klavir in orkester v S-duru opus 22 Frederika Chopina bosta izvedla pianist Aci Bertoncelj in simfonični orkester RTV Ljubljana pod taktirko Jansuga Kakhidzeja.

Po izvedbi pijanista Acija Bertonclja in simfoničnega orkestra RTV Ljubljana ste poslušali Andante spianato in veliko briljantno polonezo za klavir in orkester v S-duru opus 22 Frederika Chopina. Izvajalce je vodil dirigent Jansu Kakhidze. Posnetek je nastal na koncertu novembra leta 1980 v Slovenski filharmoniji v Ljubljani. Iz druge polovice 19. stoletja boste zdaj poslušali prvi stavek iz koncerta za violino in orkester polskega skladatelja in violinista Henryka Wieniawskega, ki je slovel kot eden največjih violinskih virtuozov po Paganiniju. Koncert za violino in orkester v Fismolu opus 14 je prvi izmed njegovih dveh violinskih koncertov. Wieniawski ga je napisal leta 1853 in ga sam tudi prvi izvedel. Oznaka prvega stavka iz tega koncerta je Allegro moderato. Solist bo violinist Črtomir Šiškovič, spremljal ga bo Simfonični orkester Slovenske filharmonije pod taktirko Antona Nanuta.

Poslušali ste prvi stavek iz koncerta za violino in orkester Henrika Vjenjavskega, ki ga je z orkestrom Slovenske filharmonije izvedel violinist Črtomir Šiškovič, dirigiral je Anton Nanut. Posnetek je nastal v radijski glasbeni produkciji leta 1981 v Slovenski filharmoniji. Zadnji del tokratnih Arsovih spominčic bo v znamenju koncerta za orkester Vitolda Lutoslavskega, ki je v 20. stoletju nadaljeval tradicijo poljske orkestralne glasbe in hkrati uvedel skladateljske in slogovne usmeritve, ki so začrtale pot sodobnim skladateljem. Poslušali boste tretji stavek iz koncerta za orkester Vitolda Lutoslavskega. Napisal ga je med letoma 1950 in 1954. Naslov stavka je Pasacaglia, tokata in koral Andante con moto. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo igral pod dirigentskim vodstvom Sama Hubada.

0: Poslušali ste Pasacaglio, Toccato in koral, tretji stavek iz koncerta za orkester Vitolda Lutoslavskega. Igral je simfonični orkester RTV Ljubljana, ki ga je na posnetku iz leta 1973 vodil dirigent Samo Hubad. Izvenele so Arsove spominčice, ki jih je pripravila Tjaša Krajnc s skladbami za orkester poljskih skladateljev.
1: Spominčice.

0: Ura bo 13 in na vrsti so poročila. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je sprejela premijeja Janeza Janšo in ministerski zbor. Srečanje je označila kot izhodišče za prihodnje sodelovanje. Zatrdila je, da bo opozarjala na napade na sodno vejo oblasti ter na odločitve, ki bi slabile javno zdravstvo in šolstvo. Novo vlado je pozvala, naj se izogiba svežnjem zakonov, ki združujejo več različnih področij. Dodala je, da ukinjanje neodvisnih institucij, omejevanje civilne družbe ali morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno ne vodijo v boljšo državo. Okvirni sporazum med Združenimi državami Amerike in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga državi podpisali v petek v Švici, med drugim predvideva, da naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostitev zaradi sankcij zamrznjenih iranskih sredstev. To izhaja iz kopije tega dokumenta, ki jo je objavil saudski medij Al Arabiya. Ameriška vlada ni objavila vsebine sporazuma, zaradi česar so do njega zadržani kongresniki iz vrst tako demokratov kot republikancev. Evropske zaveznice in Kanada so se odločile, da bodo prispevale več za obrambo v okviru zveze NATO, je sporočil generalni sekretar zavezništva Mark Rutte. Kot je pojasnil, so osrednje naložbe lani povečali za skoraj petino oziroma 90 milijard dolarjev. Povečanja pričakuje tudi letos. Dodal je, da so Združene države izrazile zavezanost NATO. Rutte je Slovenijo omenil med tremi državami, ki za obrambo niso namenile 2% BDP-ja. Kot je dodal, so zagotovile, da bodo cilj dosegle letos. Nemčija in Poljska bosta ob 35. obletnici sporazuma o dobrososedskih odnosih in prijateljskem sodelovanju ob današnjem obisku nemškega obrambnega ministra Borisa Pistoriusa v Varšavi podpisali sporazum o okrepitvi obrambnega sodelovanja. Ta pa udarja vključenost obeh v NATO in Evropsko unijo ter potrjuje zavezo k medsebojni pomoči. Državi želita tesneje sodelovati tudi pri razvijanju vojaških zmogljivosti in v obrambni industriji. Poleg tega načrtujeta skupne vojaške vaje. Agencija za okolje je predstavila rezultate večletnih analiz spremljanja kakovosti voda. Prvič, odkar spremljajo stanje podzemnih voda, ki so glavni vir pitne vode, je bilo stanje vseh lani ocenjeno kot dobro, kar je med drugim rezultat ukrepov na kmetijskih površinah. Stanje se je lani izboljšalo tudi v Dravski in Savinjski kotlini, kjer je bilo v celotnem obdobju minulih 5 let zaradi nitratov ocenjeno kot slabo. Vremenska napoved. Po večini bo sončno, v notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte, temperature bodo od 26 do 30 stopinj in kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred 1 uro. Ljubljana jasno 26 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno 25, piha severovzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec, pretežno oblačno 24, letališče Edvarda Rusija na Maribor in Murska Sobota, zmerno oblačno 25, Novo mesto, jasno 27. Letališče Cerklje ob Krki, delno oblačno 26, piha zahodnik 11 km na uro. Lisca, pretežno oblačno 21, Postojna, jasno 25, letališče Portorož, pretežno jasno 27 in tudi Bilje pri Novi Gorici, pretežno jasno in 27 stopinj in Kredarica, pretežno oblačno 11 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so krajši zastoji med Celjem in Slovenskimi Konicami v obe smeri ter med Domžalami in Ljubljano prav tako v obe smeri. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti so zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 20 minut. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče še vedno zaprta pri Gornjem Suhorju. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa skozi Črnomelj. Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Mozirje-Soteska pri Ljubiji. Zaradi kolesarske dirke po Sloveniji so do 16. predvidene kratkotrajne popolne zapore cest na relaciji Velenje, Braslovče, Žalec, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška, Slatina. 13:05 je bila ura.
1: Svet kulture.
0: V Tomaju so prenovili Kosovelovo domačijo. Družinsko vilo, v kateri je pesnik Srečko Kosovel preživel svoje zadnje dni. Na ogled je nekaj njegovih osebnih predmetov, tudi znamenita očala in pesnikova krstna oblačila. A domačija ne bo delovala le kot muzej. Zaživela bo tudi kot medgeneracijsko središče, ki bo povezovalo literaturo, umetnost, naravno dediščino krasa in sodobne družbene teme. V Mestnem muzeju Ljubljana so odprli razstavo Med obrambo in trgovino, grad, simbol mesta Ljubljane, ki odstira pogled v zgodovino arheoloških raziskav na območju Ljubljanskega gradu. Na ogled je izbor arheoloških najdb iz zadnje etape izkopavanj, ki od lanskega decembra potekajo na Grajski bastiji in predstavljajo zaključek več kot 60 let trajajoče raziskave tega območja. V prestolnici se bo z gala koncertom na Kongresnem trgu danes začel 38. festival Imago Slovenije. Nastopil bo orkester Slovenske filharmonije pod taktirko glavnega dirigenta Kahja Solomnišvilija. Kot solista se bosta predstavila mlada glasbenika pianist Filip Runjak in flavtist Lukas Grum. O vsem tem v današnji oddaji Svet kulture po 16. uri.

0: Ob 20-letnici Škofije Celje je 19. maja v Narodnem domu v Celju potekala slavnostna akademija z naslovom V svetem duhu se prepoznavamo. Dogodek je bil predvsem priložnost, da se Škofija predstavi širši javnosti. V zadnjih 5 letih deluje v duhu sinodalne prenove, ki jo je v cerkvi spodbudil papež Frančišek, željo, da bi se občestva čim tesneje povezala med seboj. Oddajo je pripravila Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.
2: Akademija je bila priložnost za pogled na prehojeno pot, hkrati pa tudi povabilo k soustvarjanju prihodnosti Škofije v duhu sodelovanja, vere in upanja. Prireditev je vodila Bernardka Radej.

0: Za uvod nam je zbor Kolegijum Vokale pod vodstvom Bernardke Preložnik-King predstavil skladbo Maksimilijan Celjski slovenske skladateljice Tadeje Vulc, ki je bila krstno izvedena ob lanskem Maksimilijanovem dnevu 12. oktobra. 7. april 2006 je bil dan, ko je bila uradno ustanovljena Škofija Celje. Slovesno pa je bila razglašena 21. maja istega leta. Jubilej je priložnost za praznovanje, za ovrednotenje prehojene poti in hkrati za načrtovanje prihodnih korakov. Je v zborniku ob obletnici naše škofije zapisal sedanji škof dr. Maksimilijan Matjaž.
1: Nova škofija ni nastala po naključju. Njena ustanovitev je bila odgovor na pastoralno potrebo časa in na željo cerkve, da bi bila bližje človeku in močnejša v oznanjevanju evangelija. Spričo spremenjene demografske strukture in manjše število duhovnikov in vernikov stojimo v škofiji pred velikimi izzivi. Iščemo nove oblike pastoralnega dela in povezovanja, ki bo omogočalo prehod od kulturnega krščanstva k osebni in zavestni veri. Posebej razveseljuje dejstvo, da se med mladimi ponovno prebujata želja po osebni veri in globokem odnosu z Bogom in Božjo besedo. V zadnjih letih, v času sinodalne prenove, ki jo je sprožil pokojni papež Frančišek, je dozorevala prenovljena vizija škofije, ki jo želimo tudi danes tukaj ponovno izreči kot naše skupno poslanstvo. V Svetem duhu se prepoznavamo in oblikujemo kot dejavni in sočutni člani občestev, kot misionarski učenci in voditelji.
2: Škofija Celje se je od vsega začetka dejavno vključevala v življenje in razvoj širše družbene skupnosti. Na to je v svojem nagovoru opozoril tudi osrednji govornik akademije, prvi celjski škof, dr. Anton Stres.
3: 20 let škofije je trenutek hvaležnosti, pa tudi pogumnega pogleda naprej v času, ko krščanstvo ni in ne bo več kulturna samoumevnost. O tej prihodnosti ne bo odločalo to, koliko nas bo, temveč ali bodo naše župnije postale okolja, kjer verniki svojo vero utrjujejo in poglabljajo v molitvi in bogoslužju, si zanjo med seboj pričujejo ter jo z veseljem misionarsko delijo z iskalci resnice in ljubezni. Ko je Božje ljudstvo na ozemlju današnje celjske škofije postalo samostojna krajevna cerkev v okviru vesoljne katoliške cerkve, je to bil znak, da je vodstvo cerkve presodilo, da so verniki svojimi pastirji na tem področju toliko močni in zreli, da lahko prevzamejo polno odgovornost za ohranjanje in razvoj katoliške vere v tem okolju. To pa ne vključuje samo ohranjanja obstoječega, temveč predvsem zmožnost pričevanja in misionarskega oznanjevanja. Kajti ob svojem rojstvu je celjska škofija vstopila v sekularizirano okolje, ki se je od tedaj v svoji sekularnosti še okrepilo.
2: Kot je dejal, sinodalnost temelji na poslušanju, sodelovanju in skupni odgovornosti vseh vernikov.
3: Zato je že danes ključna naloga oblikovanje verskih občestev v okolja potrjevanja v veri. V okolja, kjer je mogoče o veri razpravljati in se v njej podpirati. Kjer se moli in kjer liturgija ni le obred, predstava, ki jo treba lepo oblikovati, temveč iskustvo bližine Boga, mreža manjših skupnosti, katoliških združenj, njihova soudeležba ter močna pričevanska navzočnost v širši družbi. To niso dodatki, ki bi jih lahko pogrešali, temveč močno podporno ozadje stanovitne vere vseh članov. V tem kontekstu postane sinodalnost način bivanja cerkve v situaciji manjšine, kjer vsi člani drug drugega poslušajo, delijo svoja mnenja in izkušnje, razločujejo evangeljsko od neevangeljskega in sprejemajo različne stopnje odgovornosti za skupnost. V takem ozračju tudi duhovni poklici ne bi smeli izostajati, ampak bi bili potrditev živosti občestva. Sinodalna cerkev ne išče moči, temveč bližino, se ne zapira v obrambo, temveč stopa v dialog. Prav v pluralni družbi, za katero bi morala veljati stroga zapoved spoštovanja verske in nazorske svobode in svobode izražanj mnenj in nazorov, lahko postane cerkev še bolj prepričljiva, če le ostane zvesta evangeliju in hkrati odprta za vprašanja časa.
2: Župan Mestne občine Celje Matija Kovač je poudaril, da Škofija Celje s svojim delovanjem dosega širok prostor in številne ljudi.
4: Posebej želim poudariti karitativno, socialno in širše družbeno delo Škofije, ki je v tem okolju res neprecenljivo. V praksi to pomeni konkretno pomoč ljudem v stiski, tiho delovanje številnih prostovoljk in prostovoljcev ter pristen človeški stik, ki ga v resnici ne more nadomestiti noben sistem. V času, ko so družbene razlike pogosto še posebej izpostavljene in vidne, je takšna prisotnost v lokalnih okoljih eno ključnih stičišč sočutja in solidarnosti. Kot izraz spoštovanja in izročila Celja in njegove zavetniške tradicije smo pred 3 leti kot mesto prvič pristopili tudi k obeleževanju Maksimilijanovega dne. Ta je namenjen spominu na škofa, ki je bil rojen v rimski Celeji, umrl mučeniške smrti in je sozavetnik celjske škofije, pa tudi zavetnik škofij Linz in Pasov.

0: celjski kristogram. Prejeli so ga tajnik škofije Celje Klemen Sitar, upokojeni celjski škof dr. Stanislav Lipovšek in prvi celjski škof dr. Anton Stres. Slednji je svojo teološko odprtostjo in pastoralno predanostjo pomembno zaznamoval ta prostor. Dr. Lipovšek se je še posebej zauzemal za ekumenski in medverski dialog, spodbujal je versko izobraževanje, posvečal se je tudi katehetskemu in karitativnemu delu. Klemen Sitar pa je že od vsega začetka ena ključnih osebnosti vsakdanjega delovanja škofije.
1: Ob naši lepi obletnici, 20-letnici škofije Celje, me predvsem navdaja ena velika hvaležnost za teh 20 let. Hvaležnost za to, da sem bil tudi skoraj vseh 20 zelo blizu in zraven na tej poti. Doživel sem kar nekaj skupnih načrtovanj, razmišljanj, kako in kam usmeriti moči v iskanju novih poti naše mlade škofije. In vse to me navdaja z hvaležnostjo in pa tudi optimizmom, da se ne ustavljamo, da ne ostajamo na starih tirnicah, ampak da res iščemo nove. Tudi pod sedanjim škofom Maksimilijanom Matjažem še mogoče toliko bolj, zaradi njegove odprtosti, zaradi njegove stalnega razmišljanja, kako približati sodobnemu človeku Boga, njegovo ljubezen. In sem vesel, da sem lahko njegov sodelavec in spremljevalec te poti.
0: Pred mikrofon smo povabili mursko-soboškega škofa, dr. Janeza Kozinca. Na celjsko škofijo ga vežejo lepi spomini, na slavnostni akademiji pa se je na odru pridružil tudi zboru.
2: Ja, zdi se mi, da sem pravzaprav del tega, del ene take zgodovine, ne sem kot nekdo, ki je to do zunaj gledal, ampak zdaj, ko sem malo zunaj, pravzaprav vidim, da je moje srce nekje tukaj odživelo, ne vem, 50 let. Tako da je res en lep občutek, no, gledati, kaj se je gradilo. Se spominja tudi, ko so bili težki trenutki, ampak rodovitni, tako kot so že danes govorci povedali. Tako tudi srečati ljudi, s katerimi smo bili še kot najstniki skupaj, pa smo skupaj prepevali zdaj v razširjeni zasedbi. Ko vidim tudi gospoda Stresa, ki je bil tisti, ki me je sprejel, bogoslov je njegovo, bi rekel, odprtost, velikodušnost, no tako očetovsko širino, ki je pokazal takrat, pa ko sem gledal slike, ki so se tudi vrtele vzadaj na panojo, ja, vidim, da smo se vsi postarali, ampak se mi zdi, da je to staranje bilo rodovitno. No, to, kar se mi zdi, da se je zdaj pokazalo po 20 letih, se nakazali kot eno novo pot, se mi zdi, da smo se dobro starali, pa dobro vložili v svojo energijo.
0: Navzoča je bila tudi sestra Mitka Kos, frančiškanka Marijina misionarka, zelo dejavna v škofiji.
3: Tukaj smo štiri ženske redovne skupnosti, ki živimo v škofiji Celje in naši skupnosti smo še pri močeh, da lahko pastoralno delujemo, tako da ena sestra je trenutno na ljudskem misijonu v Trbovlju, jaz sem tukaj ta večer, pol smo aktivne res, ena sestra dela na Karitasu, obiskuje te različne ustanove z duševno prizadetimi pa psihično bolnimi in tam organizira bogoslužja. Pa v župnijo smo vključene, tako da jaz sem tudi vključena na škofijski ravni v sinodalno skupino, kjer si res trudimo, da bi laike usposobili za to, da bi lahko res dejavno delovali v škofiji, tako da smo ena velika družina, ki se imamo radi.
0: Mitja Markovič, župnik župnije Šentjur, je povedal.
4: Ja, tako kot smo nocoj še veliko krat slišali, 20 let ni neko tako obdobje v zgodovini cerkve, ne? Po drugi strani je pa fajn tole praznovati. Jaz sam osebno sem zelo hvaležen, da sem pristal v celjski škofiji. Jaz sem več pristal tu, ne, v celjski škofiji. In glede na to, na pot, ki jo zdaj hodimo, na pot, ki ima vizijo, mi je res zelo dragoceno, da sem del tega. In se z veseljem angažiram, z veseljem dam tudi svoj čas za te, recimo, strukture ali pa delo škofije kot celota, jaz konkretno na področju kateheze, pa tudi sicer tako pri ustvarjanju škofijske vizije. In mi je, tako res mi je fajn, po eni strani to, ko gledamo to dolgo zgodovino do celeje, ne, se pravi neke dolge korenine, po drugi strani pa, ja, imamo priložnost res v tem času pustiti en pečat, recimo, ali pa v tem času res prinašati Jezusa v tem našem področju. Hvaležen sem za

0: Voditelj pastoralne službe Janko Rezar je izpostavil.
1: Torej, Nocojšnja akademija je bila del našega praznovanja 20-letnice škofije. Kakor je bilo omenjeno, je to prilika, da pogledamo mal nazaj, prehojeno pot od začetka škofije, se pravi spred 20 let. Mene to spomeni na začetek mojega duhovništva, približno se opada z leti. Je to tudi prilika, da se zahvalimo za to, kar je bilo lepega in pogledamo naprej. No in naše obdobje, recimo zdaj sploh zadnje 4-5 let, od mreko po COVID-u in pa ob začetku sinode, v škofiji še posebej intenzivno tudi zaradi vizije. Se pravi, škofijska vizija in sinoda sta v bistvu sočasno začeli oblikovati naše smernice. In tako smo nekako prišli takrat do te vizije še pod vodjo, pod Sandijem Korenom, prejšnjim voditeljem pastoralne službe. V Svetem duhu se prepoznavamo kot učenci, pričevalci in tako naprej. No in se mi zdi, za naša naloga sem to spraviti čim bolj na teren, v župnije, v občestva in tako. No. Imamo izziv, ker se duhovniške vrste starajo, rečijo. Po drugi strani nam pa to tudi nekako postavlja priložnost, kako je škof stres v predavanju omenil, ne, da iščemo druge načine, druge poti. No, in smo kar veseli, ko opažamo, da se teh letih se kar nekaj stvari pojavilo, no vem, v kar nekaj župnijah naše škofije so se pojavila alfa srečanja, družinska kateheza je kar prisotna, v zadnjem času se tudi so se skupince eklezije začele lepo prijemati. Se pravi, stvari, ki so nam le prej mogoče malo, ne vem, oddaljene, pa kjer gre za rast osebne vere, pa oblikovanje osebne vere, se nekako lepo prijemajo na terenu. No in tega smo veseli, je pa to tudi pravzaprav naloga za naprej. Tudi, ko oblikujemo sodelavce v sinodalnem duhu, nam to pomaga, ne, da vemo, kak profil usmerjati ljudi, kje dajati podarke, ne na množičnosti, število in tak naprej, ampak bolj na to, da gojimo nekak pristno vero tam, kjer smo.
0: Prvi celjski škof, dr. Anton Stres, je še dodal.
2: Prav gotovo, da je človek religiozno bitje in da sedanja klima, ki so jo ustvarili s tem, ko so skušali zadnje stolet v kulturi razbiti vse, kar je veljalo kot nekaj zelo trdnega, kot nekaj, lahko rečemo, nepreklicnega. To so skušali na različne načine razbiti, če človek mora ustvarjati vse sam. Ta pa absolutna emancipacija od vsega, vsake danosti, to potem pusti človeka nujno zelo praznega, kajti človek se samega sebe naveliča. In to, kar človek sam ustvari, to navadno hitro mine. In zato pa seveda v kulturi iščemo vedno nove izraze, ker se pač enostavno nekateri stvari se naveličajo. In to ustvarja potem en dolg čas in prav gotovo je, da tako kot tudi v medčloveških odnosih, drug človek, nekaj drugega, se pravi nekaj, kar nisem jaz, kar ne obvladam, kar ne kontroliram, kar nimam pod kontrolo, kot rečemo. To je tisto, kar na koncu, ki me še vedno vleče in kar me vedno znova vir nekih novih spoznanj, nekega novega napredovanja. In seveda v religioznosti je to še toliko bolj in zato prav gotovo, da religioznost bo v tej obliki vedno ostala. Seveda tisto, kar mine, kar pomeni sekularizacija, je neka določena samoumevnost. Preko prevladojoče kulture, civilizacije, zahodne kulture, krščanske kulture, ki je trajala od Konstantina, pa še malo pozneje, pa do 18. stoletja, tega je seveda konec. Ne? To bomo sprejeti. Ampak to ne pomeni konec krščanstva, to pomeni samo konec enega modela umeščenosti v družbo, nič več. So pa še drugi modeli in ti modeli so bili pred Konstantinom v rimskem cesarstvu, ti modeli so v misijonskih deželah, se pravi ni nobenega razloga za kakršnokoli jamranje ali pa več, zdaj pa vsega konec, ampak treba je biti ustvarjalen in na osnovi novih dejstev ustvariti nekaj novega, ne čisto novega, saj se ne bomo zmišljali krščanstvo na novo, ampak način, kako to živimo. Je pa neka druga reč, ki sem jo skušal mačkano omeniti v predavanju, gremo proti neki prihodnosti, kjer bo človek zelo nadzorovan, še bolj kot je bil doslej. Se pravi, imeti pod kontrolo drugega človeka in sodobne tehnologije nam to omogočajo. In tu je človeško dostojanstvo zelo ogroženo. In tukaj bo zopet morala vera, se pravi religija, priznavanje neobvladljivega Boga in da ni vse obvladljivo, da se ne da vse načrtovati in da ni mogoče vsega nadzorovati in usmerjati in s tem živeti oziroma to zopet priznati, to pa ravno naloga religioznosti.
0: Škof Maksimilijan Matjaž pa je na koncu izrazil predvsem hvaležnost.
3: Zato, da so se temu našemu vabilu res odzvali ljudje, ki so nekaj prispevali v teh 20 letih za življenje in vzpostavljanje naše škofije Celje. To je pravzaprav največjo priznanje, da čutiš, da ljudje, tudi če nismo zdaj več tako povezani, ampak da se čutijo na nek način vendarle pripadni. Sem hvaležen, da so prišli ljudje tako iz kulturnega, političnega, vzgojnega področja, ker pravzaprav škofija je hotela s tem s to javno prireditvijo tudi v občinskem, javnem prostoru nekako stopiti na nek način tudi malo ven iz cerkvenih zidov, da se tukaj pokažemo kot tisti, ki želimo prispevati tudi svoj delež k razvoju te naše regije, našega mesta, pa tudi našega naroda.

0: Spoštovani poslušalke in poslušalci, oddajo sva pripravila tonski mojster Franci Moder in novinarka Jasmina Bauman.
1: Sledi večnosti.
2: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, ob 14, torej čez približno pol ure, vas bomo znova seznanili z najnovejšim dogajanjem doma in v tujini. Do takrat poslušajmo glasbeno oddajo Rondo. Najprej je na sporedu španska svita Gasparja Sansa. Zaigral jo bo kitarist Tomaš Rajterič.

Špansko svito Gasparja Sansa je zaigral kitarist Tomaž Rajtarič. V glasbenem rondoju bomo slišali še pastoralno svito za orkester Emanuela Šabrijeja. Simfoničnemu orkestru RTV Slovenija bo dirigirala Catherine Larsen-Maguire.

Tako je simfonični orkester RTV Slovenija pod vodstvom dirigentke Catherine Larsen-Maguire zaigral pastoralno svito za orkester Emanuela Chabrieja. To je bila oddaja Glasbeni rondo.

Ura je 14 in na sporedu so poročila. Letošnji dosežki nacionalnega preverjanja znanja tretješolcev so bili pri slovenščini slabši od pričakovanj. Težave imajo predvsem z bralno pismenostjo. V 6. in 9. razredu se nakazujejo zelo velike razlike v znanju angleščine. Dosežek devetošolcev pri tem predmetu je bil pod 10-letnim povprečjem. Državna tožilstva so lani delovala učinkovito in uspešno ter v okviru zastavljenih ciljev, je v predstavitvi poročila v njihovem delu povedala generalna državna tožilka Katarina Bergant. Med dosežki je navedla visok delež obsodilnih sodb. Ta je bil najvišji v zadnjih letih, skoraj 91%. Izraelske sile so danes iz zraka napadle več območij na jugu Libanona, poročajo libanonski mediji. Izrael je vnovič napadel kljub mirovnemu sporazumu med Združenimi državami Amerike in Iranom o končanju vojne na Bližnjem vzhodu, ki naj bi vključeval tudi konflikt v Libanonu. Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v Jadrnico. 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrli 4 ljudje, preiskujejo zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Šlo naj bi za prvega častnika. Grozi mu od 3 do 15 let zapora. Pred nami je prvi vročinski val tega poletja, predvidoma bo trajal do sredine prihodnjega tedna. Najbolj vroče bo od sobote do torka, ko bodo popoldanske temperature od 30 do 35 stopinj Celzija na Goriškem in v Vipavski dolini lahko še kakšno stopinjo več. Kakšno pa bo vreme v tem popoldnevu? Po večini sončno bo z nekaj spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30 stopinj Celzija in kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana jasno 27, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno oblačno 26, piha severovzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec, pretežno jasno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno oblačno 26. Murska Sobota jasno 27, Novo mesto jasno 28, letališče Cerklje ob Krki delno oblačno tudi 28 stopinj. Lisca jasno 22, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 27, piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 28, Kredarica pretežno oblačno 11 stopinj, piha severozahodnik 12 km na uro. Rateče in Jezersko 23, Rudno polje 21, Krvavec 15, Rogla 18, tam piha zahodnik 13 km na uro. Velenje, Celje, Hrastnik in Maribor 26. Krajinski park Goričko Ravne na Koroškem in letališče Desce 25 stopinj, Ptuj 27. V Črnomlju imajo 30 stopinj. Kočevje in Krško 28, Ilirska Bistrica 27, Koper 24, Dolenje pri Ajdovščini 29, Park Škocjanske jame 27, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 19 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Potovalni čas proti Mariboru se podaljša za pol ure, proti Ljubljani pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoji med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 10 minut. Glavna cesta Novo mesto Metlika je zaradi nesreče še vedno zaprta pri Gornjem Suhorju. Za osebna vozila je obvoz po lokalnih cestah, za tovorna pa skozi Črnomelj.
Zaradi nesreče je zaprta tudi regionalna cesta Mozirje-Soteska v krožišču pri Ljubiji. 14:05. Zdaj vas, dragi poslušalci, drage poslušalke, vabimo, da prisluhnete oddaji Glasovi svetov. V njej se tokrat podajamo na Madagaskar. Oddajo je pripravila Nina Slaček.

0: Glasovi svetov.
1: Dolga zgodovina planeta in življenja na njem zna spisati zelo nenavadne zgodbe. In nenavadna je zagotovo zgodba otoka Madagaskar, ki nas lahko preseneti na več načinov. Tam ob vzhodni obali Afrike, ob orjaškem kontinentu, se nam Madagaskar najverjetneje zdi manjši, kot dejansko je, a četrti največji otok na svetu je pravzaprav večji od Iberskega polotoka. Od Afrike ga loči le 400 km, a obenem si presenetljivo deli mnogo daljšo geološko in evolucijsko zgodovino z Indijo, ki danes leži dobrih 5000 km stran. To je posledica včasih kar nenavadnih poti, po katerih tektonika premika kopno po površini planeta. Pred kakimi 200 milijoni let je območje današnjega Madagaskarja še ležalo v sredini tedanjega superkontinenta Gondvane, ko je ta velecelina pred približno 180 milijoni let začela razpadati, se je Madagaskar, skupaj še z Indijo, Antarktiko in Avstralijo, ločil od Afrike in Južne Amerike. Drobljenje na manjše celine se je nadaljevalo in pred 90 milijoni let se je kot zadnja od Madagaskarja ločila še Indija. Medtem ko je tektonika bodočo indijsko podcelino odnesla daleč proti severu, je Madagaskar ostal približno tam, kjer je bil, presenetljivo blizu Afrike. 90 milijonov let, bolj ali manj izoliranega evolucijskega razvoja, je prinesel cel spekter nenavadnih in endemičnih vrst, ki jih ne najdemo nikjer drugje, pa tudi kar nekaj evolucijskih ugank. Ni presenetljivo torej, da je Madagaskar danes ena velikih vročih točk biodiverzitete v svetovnem merilu, je pa obenem tudi skoraj da šolski primer tega, kako močno in hitro danes posegi človeka in podnebne spremembe uničujejo prepletene ekosisteme, ki so nastajali skozi desetine milijonov let. Zdi se kot nekakšen svet v malem, ki nam lahko razkrije marsikaj nadvse relevantnega. Zato se bomo Madagaskarju posvetili danes v družbi dveh raziskovalcev, ki se že vrsto let vedno znova vračata na ta otok in tam odkrivata nove in nove vrste. To sta profesor dr. Matjaž Kuntner z Nacionalnega inštituta za biologijo in docent dr. Matjaž Gregoric Biološkega inštituta Jovana Hadžija z RC SAZU. Obema prav lep pozdrav v studiju, dobrodošla v Glasovih svetov.
2: Hvala za vabilo in lep pozdrav sem.
3: Zdravo, hvala za vabilo.
1: Torej, kako poseben otok je pravzaprav Madagaskar skozi oči biologa? Profesor Kuntner.
2: Ja, hvala. Zelo lepa istočnica, zelo dober sukcinten summary tega, kar se je dogajalo temu otoku. Iz vidika biologa je seveda izkupiček izjemen, neverjeten. Otok ima verjetno največji odstotek endemizma med vsemi otoki na svetu in glede na tudi njegovo velikost in starost in raznolikost habitatov je diverziteta že tako ogromna, se pravi ogromno število raznih vrst tam srečujemo, ampak seveda tudi višjih oblik življenja, rodov, družin, celo še višjih taksonov, spomnimo se lemurjev in pa potem neverjetne radiacije tistih organizmov, ki so bodi si tam ostali skozi to popotovanje iz Gondvane, bodi si pa so tja prišli kasneje in potem evolvirali v veliko enih oblik, tako da zelo fascinantno z vidika biologa.
1: Matjaž Gregorič, kakšen bi bil vaš dodatek temu prvemu vtisu torej?
3: Jaz bi mogoče dodal to, kar včasih povem komu, ki živi v Evropi. V Evropi Slovenijo nekako štejemo med vroče točke biotske pestrosti. V Sloveniji se štiri biogeografske regije stikajo, imamo Alpe, morje, jame, celinsko podnebje na drugi strani in pri nas je endemizem ocenjen tam na okoli 3,5%. Madagaskar je okoli 90%, neka povprečna stopnja endemizma, so skupine, ki so praktično 100%, endemne rastline so malo manj, so pa tam okoli 80 ali pa 75. Ne. To je to, o čem govorimo in včasih je dobro Madagaskar opisati kot neko Noetovo barko, evolucijsko barko, ki je tam zasidrana, na kateri je zelo dolga, izolirana evolucijska zgodovina parkirana. Ne?
1: Ja, se pravi, lahko bi rekli, da je skoraj da eksotika, ko srečate tam neko vrsto, ki pač je sicer razširjena tudi drugod po svetu nekako tako. Normalno pa je, da so skoraj da vse samo tam in nikjer drugi.
3: Ja, pogosto se sreča na robu gozdov, kakšne take splošno razširjene vrste, ki so še kje druge, potem pa, ko zakorakamo v gost, tam pa najdemo potem tiste unikatne stvari.
1: Kako pa pravzaprav to izgleda od blizu skozi oči biologa? Mislim, ravno to, ne, da so vrste tam tako zelo posebne, to verjetno je presenetljivo tako doživetje. Kako je bilo pri vas, recimo, Matjaž Kuntner, prvič, ko ste bili tam?
2: Ja,
1: ste pričakovali to?
2: Mislim, pričakoval sem, glede na učbenike in zapise, res nekaj fascinantnega in ta otok nikoli ne razočara. Tudi ko sem bil prvič tam, tega že 25 let, bil sem doktorski študent in takrat v Washingtonu v ZDA pridobil nek svoj prvi svoj projekt, ki se mi je zdel ogromen, čeprav je bil relativno mehen. In so potem s kolegom, tudi drugim študentom, šla prvič na Madagaskar. Vedela sva približno, kaj pričakovati, ampak vsakič te šokira znova in znova neke oblike, ki jih bodi si še nisi nikjer videl, bodi si jih ne pričakuješ tam. Ker v bistvu seveda gre za endemizem na vrstnem nivoju, ampak gre pa tudi za endemizem na višjih taksonih, se pravi, tam so cele oblike, cele skupine organizmov, ki jih drugod ni. In obratno, ne, imaš organizme, ki imajo neverjetne disperzijske zmožnosti, pa pridejo tudi tja, seveda.
1: Naprimer,
2: določene palme ali pa določeni gekoni ali pa kakšni drugi kuščari, ki jih poznamo iz drugod po svetu, mogoče celo iz Mediterana ali pa iz Afrike, pa nekako pridejo tudi tja. Seveda med žuželkami je tega še več, med ptiči, ki so še bolj mobilni, še več. Tako da imaš vedno neke elemente, ki si jih morda nisi prav pričakoval, pa jih najdeš tudi tam, seveda v kombinaciji z tistimi pravimi endemiti, ki naredijo potem Madagaskar res poseben. Tako da vsak vstop, tako kot je Matjaž rekel, v gost te znova prizemlji, kako je to res drugače in po svoje lepo.
1: Verjetno pa, ne, glede na to, da je otok, kot smo omenili, precej velik, ne, so tudi tam velike razlike med posameznimi pokrajinami. Kateri deli so tisti, ki imajo največ vaše pozornosti oziroma so morda najbolj zanimivi?
2: Ja, tako kot ste rekli, tam je ogromno enih habitatov, različnih tipov ekosistemov. Najbolj nas pritegne vsaj iz mojih raziskav, pa potem zgodovino, ki imava tudi skupaj s kolegom, ki bo več povedal, je ta montanski deževni gozd, ki se razprostira po celem vzhodnem delu otoka od severa čisto do juga. In ta habitat je nekako najbolj pester, kar se tiče vrstne pestrosti in kar se tiče, bi rekel, filogenetske diverzitete, se pravi tiste, ki je na višjem nivoju, ki je nek ostanek dolgoročne evolucije. So pa potem tudi drugi habitati, kot so kras, kot so napol puščave, napol savane, ki so seveda biotsko prav tako zanimive, mogoče malo manj iz vidika, ki sem ga sam ponavadi proučeval, to so pajki deževnega pragozda, pa vendar. No, skratka, večina naših odprav je bila usmerjena bolj v gore in bolj na vzhod in bolj v deževni gozd, kot v sušne predele.
1: Omenila sem torej, ne, 90 milijonov let se je ta otok razvijal bolj ali manj po svoje. Ne, slišali smo, kakšno, torej neverjetno pestrost je to skozi ves ta čas proizvedlo, čeprav torej so vmes prihajali tudi razni obiskovalci od drugod na različne načine. Mislim, da ni čisto za vse pojasnjeno, kako so pravzaprav prišli. Ne. Lažje si človek predstavlja glede ptičev, kot glede morda z mojega vidika gekonov, ali so na splavih pripluli. Ampak, če lahko dobimo mogoče malce bolj natančnejši vpogled, na primeru morda kake skupine živali, kako to pravzaprav izgleda, kaj pomeni 90 milijonov let izolacije?
3: 90 milijonov let je ogromen ogromno dolg
1: takrat
3: čas za nas.
1: Takrat so še dinozauri hodili po planetu, ne?
3: Ja, no, tehnično gledano, še vedno danes, ne, tudi ptiči so dinozauri, če smo čist precizni, ne. Kokoš je bolj sorodna tiranozauru kot tiranozaver tistim velikim rastlinojedim, brahiozauru in podobnim, ne. Prej ste se pošalili, če so s plavom, dejansko je to ena, ali pa mogoče celo najbolj verjeten način, se pravi, so tudi morski tokovi in vetrovi zelo pomemben faktor tukaj, v katero stran tenese, ali tenese k otoku ali od otoka, ne, ker v obe smeri je migracija možna, ne, tudi po neki radiaciji na Madagaskarju, nastajanju novih vrst na Madagaskarju, je možna potem kolonizacija kontinentalne Afrike, ne. Tako da ja, ni treba, da ima organizem krila ali pa da lahko veter nosi perot, tudi po vodi je možno priti, mislim, da so hipoteze, da so tudi povodni konji so bili na Madagaskarju v preteklosti, da so preplavali, ne, da so sicer morali pihati in so pihati, da so prišli tja, ampak očitno je tudi to možno, ne, teh nekaj sto. Da so prišli tja, ampak očitno je tudi to možno, ne, teh nekaj sto kilometrov. So pa te

0: niš, odprtih možnosti in se takrat potem generacije tako hitro obračajo in obstaja takšna pozitivna selekcija na določene lastnosti, da se zelo hitro spreminjajo. Tako da teh pravil nekako nimamo še čisto razjasnenih, v katerih primerih je počasna, v katerih hitrejša evolucija. Ampak tako kot je kolega rekel, 90 milijonov let, to je za nas nepredstavljivo dolgo obdobje, med katerim se zgodi ogromno naključnih, popolnoma naključnih prenosov flore, faune in mikrobov. In če se to dogaja, in to se dogaja povsod, ne samo seveda Madagaskar, Afrika, Madagaskar, Indija, ampak po celem svetu, se recimo večina takih naključnih premikov nekako usahne, populacije morda odmrejo, tiste, ki pa ne, ki najdejo naključne nove prostore in jih je recimo osebkov dovolj za propagacijo, pa potem lahko sprožijo takšne precej hitre evolucijske tokove in premike.
1: Verjetno so širše pa z Madagaskarja najbolj znani lemuri. Tudi ti so njihovi predniki, če se ne motim, pravzaprav prišli nekje vmes v tem obdobju, ko je bil otok že otok, ja, se pravi.
0: Ja. Neki primati, neke polopice, kako jim že rečemo, so nekako mogle premagati to razdaljo, ne? In ker so tam naletele, se pravi, to je skor sigurno iz Afrike, ker so tam naletele na odprte niše, so precej hitro potem evolvirale. Zanimivo je seveda, da tudi ta evolucija je polna ekstinkcij, se pravi izumrti. Tudi med lemurji je obstajala megafauna, to so bili nekaj metrov velike vrste, ki so po neki logiki potem izumrle, mislim, da še precej preden je človek prišel na otok, ampak to bi bilo treba preveriti. Skratka, evolucija gre v neslutene smeri in potem skozi ponovna izumiranja nekako se prečistijo te linije. Ne? Tako da danes lemuri so tisti ljubki organizmi, ki skačejo nad nami po drevju in niso tisti bolj, kako bi rekel, večji in morda nevarnejši.
1: Če bi torej imeli danes še orjaške lemurje, bi morda imeli povsem drugačno predstavo o tem, kaj so lemuri.
0: Verjetno, ja. Verjetno bi otroci gledali na to skupino organizmov precej drugače kot zdaj. Ampak sej takih dogodkov je bilo po svetu precej. Megafauna je izumirala tudi na drugih kontinentih. Velikokrat seveda v sozvočju s človekom, ker smo pač ljudje tako nedaljnogledni.
1: Ampak ko smo že pri migracijah, ne, tudi zanimiv podatek pravzaprav je, da ne samo, da torej je imel otok zanimive geološke premike ali pa torej bližnje sorodstvo z Indijo, tudi pravzaprav prvi ljudje so nanj prišli z Indonezije, kar se zdi tako rekoč skoraj na drugem koncu sveta, vsekakor na drugem koncu Indijskega oceana, in šele mnogo kasneje potem tudi iz Afrike. Ne? Zdi se, da so te stiki skoraj da močnejši, ko gre za Madagaskar. Dr. Matjaž Gregorič, vi ste bili zdaj prav nedavno znova na Madagaskarju. Kakšni so najbolj sveži vtisi iz tega otoka?
2: Ja, zdaj maja sem bil 3 tedne spet tam, sicer ne toliko raziskovalno, vedno je tudi delno raziskovalno, ampak vsako drugo leto pomagam kolegu iz univerze na Islandiji pri dodiplomskem predmetu tropske biologije oziroma biološkega dela v tropskih okoljih, tako da smo imeli skupino 35 islandskih študentov, ki smo jim razkazali otok in z njimi delali in seveda tudi zdaj ni Madagaskar ničemer presenetil, kljub temu, da se vsak od nas ukvarja z neko svojo zelo nišnim podpodročjem biologije ali pa arahnologije, ne, kot mi dva, ki delava na pajkih. Tudi znotraj teh nišnih področij te vedno nekaj preseneti in spet smo prišli z marsičem novim domov, pa mogoče kdaj drugič o tem.
1: Pa vseeno, ne, zdaj vračata se oba že pravzaprav vrsto let nenehno na Madagaskar za raziskave, torej pajkov, kar lepo število novih vrst sta že nabrala po teh gozdovih. Torej, kaj je bilo največje presenečenje?
0: Ja, veliko teh odkritij, ki ste jih tako malo omenili, je bilo po svoje takrat

0: v tistem momentu največje presenečenje. Tisto mojo prvo študentsko odpravo, ki sem jo omenil, takrat sva s kolegom, ki je isti Islandec, kot ga je malo prej omenil, Matjaž, skupaj sva namreč študirala, sva šla raziskovati socialne pajke, ne, kot verjetno večina poslušalcev ve, so pajki solitarni in netolerantni do drugih osebkov, bolj kanibalistični kot karkoli drugega. Vendar obstajajo določene linije, pri katerih se je razvila socialnost, skoraj prava kot pri določenih žuželkah. In tisti živijo v kolonijah, večjih ali manjših. In ko sem jaz študiral, so bili znani edino iz Južne Amerike, pa so potem s kolegom že po muzejskih primerkih in zapisih ugotavljala, da morajo biti tudi drugod, tudi v Afriki, tudi v Avstraliji in tudi na Madagaskarju. In to nas je pripeljalo takrat prvič. In seveda sva jih tudi tam potem našla in to je sprožilo nova in nova odkritja cele radiacije. Radiacija pomeni pač skupek vrst, ki se je precej hitro so se razvile. Cele radiacije teh socialnih pajkov na Madagaskarju. To je bila takrat morda največje presenečenje odkritje, ki ga sva ga upala nanj, ampak ga ni bilo mogoče kar pričakovati. Znotraj te prve odprave sem že takrat odkril tisto, kar smo mnogo kasneje opisali kot Darwinov drevesni pajek. To je križevcu podoben pajek, ki dela največje mreže, kar jih poznamo na svetu. In sicer take, o njih lahko tudi več pove kolega Matjaž, ki je potem se precej ukvarjal z njimi, take, ki prečkajo reke in jezera, 20, 25 metrov dolge. To je bilo potem, ko sem to nekako uspel objaviti, ker to se pač ni tikalo mojega doktorata takrat in je trajalo, je bilo pa to neko največje presenečenje. Presenečenje lanskega leta je bila osmooka, to je bil pajek, nov rod, ki smo ga opisali za malo igranja slovenskim imenom, katere najbližji sorodnik je avstralski, kar nam da morda neke sklepati ali pa vsaj hipoteze smo nastavili, da bi to lahko bil gondvanski, pravi gondvanski element, se pravi, da je ne na otok prišel, ampak obstal z otokom. Zato nimamo čisto še jasnih odgovorov. Skratka, vsak od teh odkritij, pa bilo je še kupico drugih vrst, je bilo takrat v tistem času nekako največje, bi rekel, presenečenje.
1: Pa pri vas, dr. Gregorič?
2: Ja, moja zgodba z Madagaskarjem se je nekako začela z Darwinovim drevesnim pajkom, ki je zaslovel s tem, da gradi te ogromne mreže, ki so narejene iz najboljše svile, ki je hkrati potem tudi najkvalitetnejši biološki material, organski material sploh. Potem smo se še kar dost in se še ukvarjamo z drevesnimi pajki v splošnem, za katere smo odkrili, da jih po tropih starega sveta ni ranga 10, ampak verjetno bolj 50 ali pa še več. Pa je potem to nekak dober uvod v študije evolucije izjemnih materialov, ne, bioloških. Zdaj je bilo pa še vse sorte manjših odkritij, ki te nenadejano presenetijo od pajkov, ki živijo v skupinah, pa tega od njih ne bi pričakoval, do specialistov za termite, do takih, ki imajo nenavadno asimetrično oblikovane genitalije, kar tudi ne pričakuješ pri dvobočno somernih živalih, kot smo mi, ne, je levo-desno ponavadi vse zrcalno, pa tam ni in neke take čudaškosti, ki jih druge po svetu ne srečamo.
1: Veliko se nabere skozi torej vse te možnosti, ki jih ponuja evolucija, pa če se malo zadržim pri tele pajči svili, ne, glede na to, da gre za, kot ste omenili, dr. Gregorič, za tako najboljši naravni material. Od kje se je to pojavilo? Kaj je potrebno za to, da se pojavi gen, ki začne ustvarjati nekako ustrezno beljakovino, iz katere potem na koncu dobimo 20-metrske mreže, ki so močnejše od jekla?
2: To, da obstaja svila, mogoče niti ni tako presenetljivo samo po sebi. Svila se je v evoluciji razvila večkrat ločeno, mislim, da 16-krat.
1: Očitno praktična stvar.
2: Se vsi poznamo tudi kakšne gosenice, ne, ki skupinsko naredijo zapretke na nekaterih. Imamo tudi enega škodljivca v Evropi. Pri pajkih je evolucija privedla do tega, da pajki to uporabljajo v vseh fazah svojega življenja in potem je to neka osnova, da evolucija lahko jo lahko zanese, ali pa rešitve evolucijske lahko zanese tudi v neke iz našega vidika ekstreme. Ne? In to je pač tak, za to potrebujemo selekcijske pritiske in čas, ne? Če zelo tak poenostavimo.
1: Vseeno se zdi pač fascinantno, kam vse potem pripelje taka pot.
2: Ja, če so selekcijski pritiski takšni, da potrebujejo organizmi materiale, ki so zelo izjemni po neki metriki, ne, je to tista lastnost, ki se favorizira in v tem primeru je pač ena skupina šla v ekstreme po metriki, koliko energije prenese svila, preden se pretrga. To je šlo verjetno z roko v roki s temi ogromnimi mrežami, kako podrobno, detaljno pa je to šlo, pa v bistvu še ne razumemo, pa upamo, da bomo v naslednjih letih tudi to razvozlali.
0: No in ko ste prej omenili, kako nastane en gen, ki potem kodira za beljakovine, ki naredijo svilo, še pred desetletji smo naivno razmišljali, da glede na to, da imajo pajki mrežarji do 7 tipov predilnih žlez, ki ustvarjajo 7 tipov različnih niti, smo nekako domnevali, da je v vsaki žlezi odgovoren en gen za tist koktejl beljakovin, ki seveda je bilo to čist neosnovano. Ne? Predvsem na osnovi te vrste Darwinovega drevesnega pajka, ki pred našimi raziskavami sploh ni bil znan, zdaj vemo na čist na genomskem nivoju, da je teh genov kar 33. Se pravi, več kot 30 različnih genov se lahko razvijo v evoluciji za kombinacijo teh lastnosti materiala, ki potem naredi take čudovite in velike mreže.
1: Se pravi, ne samo ena črka, ampak cel zapis.
0: Tako.
1: Nekako. Je potem tudi v genetskih raziskavah morda odgovor na tisto prej izpostavljeno vprašanje profesor Kuntner glede torej potencialne skupne preteklosti gondvanskih pajkov? Ali kako, ko ste omenili, ne, da ja. Je odgovor še potrebno poiskati, ja. Kako sploh se najde tak odgovor?
0: Ja. Sigurno na osnovi genetike. To, kar sem rekel, da je osmooka in njen najbližji sorodnik iz Avstralije, to je v bistvu predvsej, ne bom rekel, dejstvo, ker v znanosti vsako stvar ponovno in ponovno preverjamo, ampak to smo dognali na osnovi filogenomike, kar pomeni primerjave genskih zapisov med bolj in manj oskosorodnimi vrstami. Tako da to sorodstvo je precej jasno, manj jasno nam je, kdaj je prišlo do razhajanja med temi linijami, se pravi med tistim rodom, ki je danes samo v Avstraliji in njegovimi predniki in osmooko oziroma njenimi predniki. Kdaj, če bi to razhajanje bilo denimo 150 milijonov let nazaj, potem bi bilo nekaj na tem, da so morda gondvanski element. Naši izračuni so pokazali neko drugačno zgodbo, se pravi, da smo morali vršiti to našo gondvansko hipotezo, ker je ta razmejitev med temi sorodniki ne bi bila po naših najboljših izračunih samo tam med 50 in 60, samo med 50 in 60 milijoni let. Kar je seveda premalo, da bi dalo podporo Gondvani, ker je toliko let nazaj bil Madagaskar že popolnoma izoliran in že na istem mestu, kot je danes.
1: Ni pa možno, da bi bil torej, neka vrsta nespremenjena toliko časa.
0: Je, tega ne moramo izključiti, ampak vseeno prednik teh dveh zelo, zelo raznolikih danes na pogled pajkov je moral biti spet drugačen kot eden od njih. Tako da težko najdemo neko alternativno razlago, da bi nek prednik izgledal enako kot eden od teh, pa bi mu lahko sledili še nekaj desetin milijonov let nazaj. To se nam zdi zelo taka ad hoc razlaga, precej neznanstveno.
1: Ok. Moram vprašati, ne? Zakaj prav pajki? Večini ljudi pajki niso pretirano pri srcu, vidva pa sta zelo s srcem pri stvari, tako da, kaj je torej tako simpatičnega?
0: Mi so pajkofila, to je res. Jaz pač celo kariero že preučujem pajke, ki to izvira iz neke fascinacije, verjetno iz mladosti ali pa otroštva, ampak pozitivne fascinacije, ne neke fobije. In pač sem najdel način, da če ne v Sloveniji, pa študiram pajkologijo drugod po svetu in potem sem to znanje prinesel nazaj in seveda našel tudi v Sloveniji po povratku precej navdušencev. Eden od največjih navdušencev je bil prav Matjaž Gregorič, ki se je potem pridružil skupini in doktoriral potem v naši skupini in zdaj prenaša to fascinacijo in entuzijazem naprej.
1: Torej?
2: Ja, tudi pri meni to sega že globoko v otroštvo, že na bistvu nižjo stopnjo osnovne šole, ker sem v knjižnici našel kakšne knjige o nevretenčarjih, ki so me bistveno bolj fascinirali od vretenčarjev, ker je bilo bistveno več vprašajev zraven. Ne? Če karikiram o slonu pa tigru, sem lahko dosti zvedel na televiziji o starše od kogarkoli, o ličinki kačjega pastirja ali pa o pajku, pa ne. Ne? In potem sem že kot otrok v osnovni šoli lovil pajke, škorpione, kače pastire, bogomolke, da sem jih lahko doma na balkonu gledal in potem se to pač nadaljevalo v študij biologije in potem sem imel dovolj sreče, da sem lahko tudi prav na pajkih nadaljeval raziskovalno, profesionalno.
1: In potem ima ta vsak svojega najljubšega?
2: Jaz mislim, da najljubše barve pa najljubša hrana je bolj stvar otrok. Ne?
0: Ja,
2: ampak, ampak jaz bi rekel, da so drevesti pajki mi najbolj zaigra srce, ko jih vidim. Še danes. Ja, ker so nekak raziskovalno moji. Ne? Če si nekak leta in leta nekega truda v njih vložil, pa jih zelo poznaš, potem skoraj je težko mimo tega. Mislim, da.
1: Se pravi, ti pajki, če govorimo torej o Madagaskarju, živijo potem recimo po celotnem tem tropskem gozdu, gorskem, ali spet lahko samo na določenih področjih in bo v sosednji dolini že čisto drugačna zgodba, glede na to, da to ni zelo, zelo raziskan otok in je zelo velik, ne? Verjetno se skrivajo še številne, številne vrste. Ne?
0: Definitivno. Vsakič, ko gremo tja, odkrivamo nove in nove in to znotraj oblik, ki smo jih že poznali, se pravi recimo znotraj nekega rodu, kupico novih vrst, ker pač gremo v del gozda, ki ga še nismo prečesali. Tako da je bolj to pravilo, da se več območja, kot preiščeš, več vrst najdeš. To je nekako vzorc biodiverzitete, ki je za trope precej značilen. Ne? Da, čeprav gozd zgleda enako 100 km naprej ali pa 200, 300, boš najdel nove in nove oblike, variante istih rodov. Skratka, tista diverziteta res lahko eksplodira, ni pa to vedno nujno tako pri vseh organizmih. Imamo tudi določene organizme, tudi med pajki, ki se jim posvečamo, kjer pa ne najdemo bistveno drugačnih oblik po celem otoku. Ne? In imaš lahko celo v sušnih in nesušnih predeljih celo isto vrsto, bi rekel, z relativno homogenim genskim zapisom, kar samo pomeni, da so zelo mobilni te organizmi, da vzdržujejo genski pretok, ne glede na habitate.
1: Kako pa izgleda od blizu takšna odprava v gost?
0: Ja, to bi mogoče prepustil Matjažu, ki jih je organiziral kar vrsto v zadnjih letih.
1: Torej, Matjaž Gregorič?
2: Ja, zelo različno. So nekateri gozdovi, ki so blizu ali blizu prestolnice ali blizu večjih krajev, so dostopni turistom, je neka turistična infrastruktura, pa so še vedno dobri nacionalni parki. Ne? Tam se da biti zelo udobno v nekih turističnih nastanitvah. So pa tudi odprave in ko verjetno nazaj gledamo, so to take najbolj zanimive, mogoče pod narekovaj romantične, ne? Ker pa je potrebna dolga pot, da nekam pridemo, se pravi, tudi več dni lahko traja, lahko vključuje, da najamemo več deset nosačev, kuharja, vodiče in je to odprava po hribu gor. Ne? Lahko je več urna pot na koncu skanuji do nekega gozda, ki je zelo nedostopen in potem tam seveda nimamo, tam gre za neke vrste kampiranje, ker nimamo elektrike, tekoče vode, normalnih stranišč, se umivamo v reki, pijemo prekuhano reko, ne. Je, ko smo tam seveda zelo naporno, nam pa tudi dost da in iz raziskovalnega vidika in osebnega verjetno tudi. Ne.
1: In potem so seveda nevretenčari povsod na okoli vas.
2: Ja, dan in noč. Ja.
1: Noč, včasih še malo preveč. Kaki. Pa to verjetno potem se ne ukvarja cela skupina samo s pajki ali
2: Pač. Ja, pogosto so odprave zelo specifične. So pogosto so odprave takšne, da vključujejo samo nekaj raziskovalcev, 3-4 recimo, tudi samo 2. Sami običajno ne potujemo in se fokusiramo, je nek primarni fokus, raziskovalni fokus, ne, ponavadi je tako odprava financira nek raziskovalni projekt. Vedno imamo pa oči odprte tudi za druge povezane ali pa nepovezane raziskave, če je možnost, pa se tudi priključi kdo, ki se ne ukvarja s pajki, ni pa to pravilo. No. Smo imeli zadnje leta 2 odpravi, kjer je še tretji Matjaž šel z nami, ki se pa s kačjimi pastirji ukvarja primarno. Je bil tudi zelo uporaben z vidika pajkov, prav na tistem projektu, ker smo delali na pajkih, ki so vezani na vodo in je on kot strokovnjak za kačje pastirje tudi bil zelo dober v lociranju različnih vodotokov, ne, ki so potem se pokazali, mislim, so imeli zelo raznolike pajke tudi tam. Tako da ja, je od primera odvisno. No.
1: Kako pa se išče torej potem nove vrste? Im nastavite pasti in upate, da se ujame pravi?
2: To je spet različno od tipa dela. Ne? Zdaj, če jaz delam na drevesnih parkih, ki gradijo ogromne mreže, je to zelo preprosto. Se sprehajaš po gozdu in gledaš, kje so velike mreže. V primeru teh vodnih pajkov smo večinoma čez dan iskali čim bolj raznovrstne vodotoke, si jih označili in smo potem se morali vrniti po noči, ko ti pajki prilezajo izpod kamnov ven, da jih dejansko lahko najdemo. So pa kolegi, ki se s popolnoma drugačnimi pajki ukvarjajo recimo s pajki skakači, ne, ki so ti običajno pod centimeter veliki pajki, ki jih pa ponavadi vzorčijo na način, da tresajo, tolčajo po vejah in vse, kar je na vejah, pade na neko svetlo-belo plahto, iz katere potem pobirajo svoje tarčne pajke. Ne.
1: Zdaj, ne, ko pravzaprav po vsem svetu lahko spremljamo tudi kar precejšnje upadanje številčnosti populacij, pa tudi izginjanje, hitrejše izginjanje raznih vrst, pogosto pravzaprav lahko slišimo pričevanja raznih strokovnjakov iz tudi najbolj oddaljenih pravzaprav tropskih pragozdov, ta spremenjena slika tega, kako zelo so se populacije žuželk recimo zmanjšale skozi desetletja. Se to na Madagaskarju tudi lahko opazi?
0: Se opazi, vendar imamo manj konkretnih opažanj številk meritev, kot jih imamo recimo v Evropi, kjer je ta trend popolnoma dobro prikazan in bolj razumljen. Ampak seveda je to globalen trend in Madagaskar ni nobena izjema, da ne bi bil podvržen temu. Vendar mi nekako bijemo bitko s časom, tisti, ki smo taksonomi, ki dejansko opisujemo vrste. In sicer taksonomija je veda, ki je notorično dolgotrajna in katerih ekspertov imamo čisto premalo. Z današnjimi trendi, se pravi uničevanjem habitatov in ogrožanjem pač vsega, kar je naravno na tem svetu, pa seveda obstaja večji trend izumiranja, kot bi si ga smeli dovoliti ljudje. In zato pravim, da bijemo bitko, da bi opisali vrste še predno nam izumirajo tako rekoč pred našimi očmi.
1: Se pravi, se tudi na Madagaskarju gozdovi kar krčijo?
0: Gozdovi se krčijo povsod. Na Madagaskarju so se že do skoraj maksimuma. Kolonialna zgodovina tega otoka je zelo neizprosno kruta in človek je uničil v glavnem, bi rekel, 80% tega, kar je bil gost včasih. In tisto, kar je danes v nacionalnih parkih, sicer hvale vredno, da jih imamo, da ni še uničeno, ampak so zagotovila v bistvu zelo premehna in družba je premalo, kako bi rekel, bogata ali pa zrela, da bi to cenila, to ohranjanje biodiverzitete za naslednjo generacijo in pa seveda jim njihova ekonomija, ki je v popolnem razsulu, tudi ne omogoča tega. Skratka, tudi z vidika ohranjanja tistega bistva, kar še imamo kot biodiverzitete, je Madagaskar izjemno ogrožen.
1: Rekli ste, profesor Kuntner, da torej skušate najti še čim več vrst, preden morda celo vsi gozdovi ne izginejo v najbolj žalostnem scenariju. Koliko je po ocenah, kajti vedno imamo te ocene, da poznamo pravzaprav en drobec vsega tega bogatstva. Kakšne so torej vaše ocene, koliko bi bilo tam še lahko za odkriti pajkov?
0: No, pri pajkih mava nekako boljši vpogled v to. Mi mislimo, da je pajkov tako na globalnem nivoju odkritih precej manj kot polovica vrst, ki dejansko obstaja. Na Madagaskarju je ta procent še bolj neugoden v smislu, da še manj poznamo, kar pomeni, da če danes zabeleženih tam blizu 1000 vrst na Madagaskarju, je to popolnoma preniska ocena. Verjetno bi si upal trditi, da je to celo 10-krat preniska.
1: Se pravi, še veliko dela.
0: Še veliko dela, ki v mojem življenju ne bo razrešeno. Jaz se pa bojim, da sem dober, malo sem zelo črnogled, ampak glede trendov svetovnih in pa posebej tam, da jih večine ne bomo uspeli. Zdaj govorim človeštvo, ne moja generacija, niti odkrit, ker jih verjetno ne bo več.
2: Če lahko še jaz nekaj dodam, ta črnogledost je seveda zaradi globalnih trendov, ne izključno zaradi Madagaskarja. Mogoče je pri Madagaskarju za dodat, da dost gozdov po svetu se krči iz čist komercialnih motivov, ne, strani korporacij. Na Madagaskarju temu še ni tako, ne, je pa ekonomski status na otoku tako slab, da če zelo karikiramo, če je človek ob gozdu lačen, ne moremo upati na to, da ne bo koristil surovin iz tega gozda, ne, se pravi, in so tudi podatki zelo, zelo jasni, da v nekih odročnih zaselkih, če družina ne koristi recimo mesa iz gozda, se pravi, če ni pod narekovaji krivolova, ne, potem imajo otroci 40% manjšo možnost, da doživijo do, zdaj iz glave govorim, 8. ali 9. leta, nekaj takega, ne, se pravi, bi se morali kot neka globalna družba vprašati, kaj želimo, pa na kak način želimo do tam priti, ne. Ni to stvar samo tistih lokalcev, ki živijo ob gozdu.
1: Ja, to se zdi ta širša zmožnost dolgoročnega razmišljanja zelo, zelo omejena. Vedno pridemo do takih zelo, zelo negativnih zgodb, kadarkoli se pogovarjamo danes o biodiverziteti in bogatstvu življenja. Toliko zanimivega je povsod in tako zelo neobetavna je ta zgodba. Ampak ker smo začeli pri evoluciji, ne, pa dajmo zaključiti hipotetično tudi z evolucijo, ki se seveda zaradi naših norosti ne bo zaključila. Kaj se bo dogajalo naprej?
0: Aha, se pravi naprej, zdaj mogoče moramo imeti več scenarijev. Ne? Eden zelo optimističen, po katerem ljudje nehamo uničevati ta svet in atmosfero in po katerem preživi tako človeška vrsta kot tudi naravni habitati. V tem primeru evolucija prosperira naprej in se razvijajo nove in nove oblike in predvsem tiste, ki so že nekako še obstanejo v nekem naravnem ciklu še nekaj 100 milijonov let. V bolj pesimističnem, po bolj pesimističnem scenariju in seveda je vmes verjetno cela kupica vmesnih scenarijev, pa ljudje nadaljujemo z norostmi, ki jih pač počnemo na svetu, uničujemo habitate, se gremo vojne, se tudi vojne imajo velik davek na samo okolje, ne samo na ljudi, ki umirajo. In po njih človeška rasa izumre, kar se zdi, da seveda na dolgi rok enkrat bo, ampak lahko pa zelo na kratki rok, če bomo nadaljevali s takimi neumnostmi. Ampak tudi po tem scenariju se evolucija ne bo kar ugasnila. Evolucija bo šla seveda naprej, ampak brez ene od teh ključnih vrst, ki bodo odgovorne za eno od teh masovnih izumrti. Ne. Antropocena bo konec nekoč in potem bojo nove in nove oblike poiskale novo okolje. Narava se bo zacelila in poskrbela za to, da bo nek kontinuum.
1: Pajki bodo verjetno preživeli?
0: Pajki bodo skoraj gotovo preživeli, ja, bodo.
1: Zdaj, človek je posod po svetu posegal v ekosisteme tudi s tem, da je prinesel cel kup tujih oblik živali in rastlin in mikrobov in vsega ostalega. To kar hitro potuje in ima nepredvidljive posledice včasih čez kar precej časa. Kako je torej s potencialnim tovrstnim onesnaženjem z invazivnimi vrstami na Madagaskarju?
2: Invazivne vrste so posod po svetu, kjer
1: imajo kakšne posebne ljudje tam.
2: Zdaj z glave ne vem točno, kakšna je stopnja invazivnih vrst na Madagaskarju, jih je pa nekaj. Vem, da je recimo taka bolj izpostavljena ena azijska krastača. Mislim, da so rodnica tiste, ko je po Avstraliji bila problematična, ne prav tista vrsta. Mi vidimo dosti guave po robu gozda, recimo, ne. Takih primerov je verjetno dosti in so, vse to je pa definicija invazivne vrste, da ima nek negativen vpliv na lokalno biotsko pestrost. Tu je rodnih je potem še precej več, pa mogoče niso nujno invazivne v tem smislu.
1: Torej, same spodbudne misli.
0: Ja, sej v določeni meri je invazivnost določenih vrst, ki nekako vseeno naravno pridejo v nekje, kjer niso doma, nek naravn proces, ki se dogaja, ki se vedno dogaja in poskrbi za evolucijske novosti ali pa pestrost, ampak po drugi strani pa seveda so pa tiste, ki jih je človek prinesel oziroma človek odgovoren, da so naredile neko ekološko večjo ali manjšo katastrofo. Tega je verjetno precej na Madagaskarju, vsaj v smislu rastlin, ki so jih prinesli za neko rabo, ki pa jih zdaj vidimo tudi sred naravnih habitatov in seveda vsaka taka odžre nek naravni prostor tistim, ki so pa tam dejansko doma.
1: Kaj pa je pravzaprav zdaj torej v središču vajnih raziskav za naprej? Nove odprave nedvomno na Madagaskar, še kam drugam in kako pravzaprav se potem to znanje z tistega otoka potem navezuje na torej vse druge možnosti, ki se iz teh spoznam pravzaprav porajajo med drugim na področju svile in sorodnih stvari?
2: Ja, na področju svile nismo omejeni samo na Madagaskar. Drevesti pajki konkretno živijo tako na kontinentalni Afriki, kot tudi na južni in jugovzhodni Aziji. Konkretne raziskave so vedno odvisne in odprave so tudi vedno odvisne od financiranja, se pravi od naše uspešnosti na projektih, tako da jaz konkretno čakam na izide letošnjega razpisa. Naša raziskovalna mreža je pa tudi izrazito mednarodna, ne? Tako da vedno načrtujemo nove in nove odprave. Verjetno bo oba šla v naslednjem letu kaj v kontinentalno Afriko, morda Filipine, bomo videli.
0: Ja, zelo konkretno študiramo trenutno, kako se je neka afriška vrsta enega pajka mrežarja razširila po delu Južne Amerike in pred mesecem dni sem se vrnil iz Brazilije, kjer smo jih povzorčili, tam živijo bolj v bližini človeških habitatov, v Afriki pa tako naravno kot v bližini ljudi in zdaj poskušamo organizirati še odpravo v podsaharsko Afriko, pa potem verjetno na določene otoke. Madagaskar že seveda dobro poznamo, ampak druge manjše otoke, kot so Maurici, da bi nekako ugotovili čas in načine širjenja teh pajkov po tropih sveta, ali smo jih ljudje prinesli recimo stoletja nazaj z temi ladjami, ki so sužnje prevažali iz Afrike v Brazilijo, ali pa so bolj nekako naravni vetrovi ali pa nek naraven način razširjevanja. Tako da imamo kopico tudi drugih idej, kot je že Matjaž rekel, smo odvisni od projektov, ki jih trenutno imamo in skoraj gotovo bomo sredi naslednjega leta organizirali novo odpravo na Madagaskar.
1: Zakaj Madagaskar ostaja tako v središču vsega tega dogajanja?
0: Ja, jaz mislim, da smo že kar veliko razčistili vzrokov zakaj, ker nam nekako nudi neomejeno možnost novih in novih bioloških vprašanj odkriti tako evolucijskih kot biogeografskih in mislim, da je to zelo lep razlog, da se vračamo tja.
2: Mogoče je to dobra istočnica še, da dodamo še nekaj pozitivnega. Ne? Jaz mislim, da biologi v splošnem, če imajo možnost na Madagaskar, naj grejo kdaj ali raziskovalno ali osebno turistično tja. Kljub temu, da je v ekonomskem smislu Madagaskar zelo reven, so ljudje zelo prijazni, je relativno varno in marsikdo pravi Madagaskarju, da je to v bistvu kontinent, ne otok. Ne? In tako iz biološkega, biodiverzitetnega, geološkega vidika, kot tudi iz kulturnega. Ne? Migracije so bile večkrat in potem je tudi kulturna slika zelo razgibana, tako da je zelo zanimiv otok za ga obiskati.
1: Vsekakor se zdi, da je Madagaskar res izredno zanimiv otok. Tokrat smo v Glasovih svetov zvedeli nekaj novega o njem. Hvala obema gostoma za obisk v studiju. V današnjih Glasovih svetov sta bila z mano profesor dr. Matjaž Kuntner in docent dr. Matjaž Gregorič. Pogovor sem vodila Nina Slaček, zato pa je skrbel Miha Klemenčič.
3: Glasovi svetov.

0: Tretji program Radija Slovenija. Program Ars.
1: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, o 15.30 bo na sporedu srednja informativna oddaja Radija Slovenija, nato bo na Arsu sledila oddaja Svet kulture z zelo pestrim dogajanjem od tu in tam. Potem ob 16.30 mojstri samospeva, v tokratni oddaji boste poslušali samospeve Marija Kogoja. Ob 17.00 pa v glasbenem utripu ogromno o dogajanju na glasbenih prizoriščih v minulih dneh. Zdaj pa bomo spored nadaljevali z oddajo Divertimento. Izbrali smo simfonijo številka 6 v C-duru opus 31, imenovano Dollar, Kurta Magnusa Atterberga. Stavki so moderato, adagio in vivace, igral pa bo Jeteborški simfonični orkester, ki mu bo dirigiral Neme Jervi.

V oddaji Divertimento smo poslušali simfonijo številka 6 v C-duru opus 31 z naslovom Dolar Kurta Magnusa Atterberga. Igral je Jeteborški simfonični orkester, dirigiral je Neme Järvi.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar se je ob sprejemu nove vlade zavzela za dobro sodelovanje in napovedala, da se bo oglasila, ko bo ogrožen ustavni red. Glede zunanje politike pa.
2: Moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu, žal ja, vključno z genocidom v Palestini.
1: Slovenija se je zavezala, da bo letos izpolnila cilj in namenila 2% BDP-ja za obrambo, je povedal generalni sekretar NATO Mark Rutte, potem ko naša država lani tega ni storila. Enako velja še za Češko in Albanijo. Na dan prihajajo podrobnosti mirovnega sporazuma med Iranom in Združenimi državami. Samo od njih naj bi Iran dobil $300 milijard za obnovo.
3: We are not investing in it and we do not have a fund.
1: Ameriški predsednik Donald Trump sicer pravi, da ne bodo prispevali nič, saj naj bi denar dala zasebna podjetja. Nacionalno preverjanje znanja je pokazalo skrb zbujajočo sliko bralne pismenosti. To ne velja le za slovenščino, temveč za vse predmete, pravi predsednik komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
4: Ker gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodi si prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je potrebno narediti, kjer morajo iz besedila izluščiti podatke.
1: Po večini sončno je, do večera je še mogoča kakšna ploha. V Dogodkih in odmevih sem z vami Lučka Majcenovič. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je pripravila sprejem za člane vlade Janeza Janše. Poudarila je pomen dialoga ter se zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje. Svojih vrednot ne namerava spreminjati, ne glede na to, ali je vlada leva ali desna, je dejala. Reševanje težav je lažje z dobrim sodelovanjem, je dejal tudi premije Janša, ki pa je najprej navrgel, da ta vlada ni nastala na podlagi mandata, ki bi ga podelila predsednica, ampak na podlagi podpisov 48 poslank in poslank. Nekaj pomenljivih poudarkov je bilo mogoče zaznati tudi pri oceni prejšnje in nove zunanje politike. Janša je dejal še, da mu je zaradi potez prejšnje vlade neprijetno iti na vrh NATO. Tomaž Celestina.
5: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je ob željah po dobrem sodelovanju in spoštovanju dejala, da se bo oglasila vedno, ko bo ocenila, da je ogrožen ustavni red in dodala še naslednje.
2: Omejevanje svobode medijev in morebitni poskusi spreminjanja javne radiotelevizije v državno so koraki, ki po mojem prepričanju ne vodijo v boljšo državo in zrelejšo družbo.
5: Pa v zunanji politiki, kakršna se po njenem nakazuje.
2: Spoštovanje mednarodnega prava ni abstraktno vprašanje, temveč vprašanje naše varnosti, verodostojnosti in ugleda v svetu. Zato moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu, žal ja, vključno z genocidom v Palestini.
5: Predsednik vlade Janez Janša pa v zunanji politiki naslednje.
6: Pri zunanji politiki bo ta vlada vodila realistično euroatlantsko zunanjo politiko brez pretiranega ali pa brez primesi aktivizma, ki v bistvu škodi slovenskim nacionalnim interesom.
5: In o julijskem vrhu NATO.
6: Ko se malo gleda osnutke dokumentov, vidim Slovenijo daleč pod rdečo črto, ne? In mislim, da mi bo prvič neprijetno iti na ta vrh.
5: Slovenska velika težava ostaja korupcija, dejal premier Janša in se ob tem dotaknil nedavnega razvpitega primera.
6: Ne, imamo župana podeželske občine, ki je v zaporu, pa kuhno samo odmontirali. Ne. Zdaj, če bi enake vatle uporabljali po celi državi, 10% ljubljanske mestne uprave je ostalo brez kuhin, tako da imamo veliko izzivov na tem področju.
5: Janša je ob tem dejal še, da novi ministri in ministrice trdo garajo od nastopa mandata, saj da še vedno odkrivajo stvari, o katerih se v času nastajanja vlade ni dosti govorilo.
1: Dodajmo, da bosta na državni proslavi ob 35-letnici samostojnosti in neodvisnosti kot slavnostna govornika nastopila tako predsednica Nataša Pirc-Musar kot premije Janez Janša. Poslanec resnice Boris Mijić ni več direktor podjetja Progros. Pred dvema dnevoma ga je na tem mestu zamenjal Miladin Mijić po navedbah medijev njegov oče. Poslanec sicer ostaja 100% lastnik podjetja, ki naj bi denar za poplačilo dolga Fursu dobilo od dveh velikih gradbincev, ki gradita tudi za državo, za poplačilo delavcev pa od predsednika stranke Resnica in državnega zbora Zorana Stevanoviča. V Ljubljanskem kliničnem centru so slovesno odprli prenovljene prostore nekdanjega zavoda za varstvo pri delu. Vanje so preselili del centra za transplantacijo ledvic in oddelek za anesteziologijo, ki je največji v ustanovi. Naložba vredna nekaj več kot 6 milijonov evrov, zaposlenim prinaša boljše delovne pogoje, bolnikom pa boljšo oskrbo. V kratkem bo končana tudi prenova urgence in prve osmine glavne stavbe. Domen Anderle.
7: Bolniki, ki potrebujejo presaditev ledvice, morajo po operaciji do konca življenja hoditi na preglede v Center za transplantacijo ljubljanskega UKC-ja. Okoli 850 jih je, med njimi je tudi Sandi Slapnik z Vranskega.
8: Dobil sem ledvico z Belgije, dober delo, pa veliko se pozna. Ne? Prej sem trikrat na teden mogel na dializo, zdaj pa tega za enkrat konc.
7: Z modernimi prostori, v katere je center preseljen od začetka tedna, je zadovoljen. Navdušenja nad njimi ni mogel skriti niti predstojnik centra Miha Arnol.
9: Lahko rečem, da je s tem naš prostor postal res pravi center, ker v bistvu lahko oskrbimo vse naše bolnike v tistem času, ko v bistvu čakajo na presaditev, ko jih pripravljamo na presaditev in ko v bistvu jih vodimo dolgoročno celo življenje po presaditvi ledvice.
7: V sklepni fazi je tudi prenova urgentnega centra, predvidoma bo končana do konca poletja. Med pomembnejšimi pridobitvami je generalni direktor UKC-ja Marko Juk izpostavil 6 prenovljenih operacijskih dvoran in najsodobnejši CT-aparat, ki ga predtem na urgenci sploh ni bilo.
10: In smo morali vse paciente, ki so bili zelo poškodovani, tovoriti v prvo nadstropje, približno 200 metrov stran. Temu se je včasih reklo tunel smrti, ker v tem času si izgubljal čas, ko je nekdo lahko krvavel in je nek standard oskrbe, da imate diagnostiko vso na mestu.
7: V prvo prenovljeno osmino glavne stavbe pa bodo po zapletih z vodovodom bolnike in zaposlene preselili konec julija, napoveduje Juk. Prenova druge osmine je medtem že stekla, zaključek vseh faz prenove pa je predviden do konca leta 2028.
1: Zdravstvo bo tudi tema današnjega studija ob 17. na prvem programu, govor bo o pomankanju družinskih zdravnikov. Oddajo v sklopu prve javne razprave pripravljamo na terenu iz Idrije. Saudska televizija Al Arabija je objavila nekaj poudarkov iz memoranduma o razumevanju med Združenimi državami Amerike in Iranom v 14 točkah, ki naj bi ga strani podpisali v petek v Švici. Kot izhaja iz kopije dokumenta, naj bi Washington Teheranu plačal 300 milijard dolarjev za obnovo po vojni in sprostil iranska sredstva zamrznjena zaradi sankcij. Članice G7 so pripravljene pomagati pri stabilizaciji regije in zagotavljanju varne plovbe skozi Hormuško ožino. Za več pojasnil je z nami dopisnica Carmen Švegel. Dobar dan, kateri so ključni poudarki?
11: Dobar dan. Ja, torej 14 točk slišimo, to niso uradni podatki, ampak vemo torej, da v 2 točkah je govora o Hormuški ožini, ki bo prosto dostopna vsem. Znova bo plovba stekla v 30 dneh, ko bo jasno, da je varna, ko bodo odstranjene mine, vsi tehnični razlogi bodo izpolnjeni, da bo torej promet lahko tekel. V tem času bodo Združene države tudi umaknile svojo mornarico in umaknile blokado iranskih pristanišč. Torej že vidimo, da iranski tankerji so začeli plovbo, tako da tukaj to že deluje v petek, pa naj bi torej tudi trgovske ladje prosto začele pluti. Je pa res, da nekaj ladjarjev je zaskrbljenih, kajti še vedno torej ni jasno, kako bo vse potekalo. Tisto, kar najbolj razburja, pa je verjetno 6. člen dogovora, v katerem je govora o 300 milijardah pomoči Iranu. Trump je bil hiter in je dejal, da to nikakor ni denar Združenih držav Amerike, ki bi ga pošiljale v Iran, ampak da gre za zasebna vlaganja. Zagotovljena naj bi bila že polovica tega ogromnega zneska denarja, prihajal pa naj bi iz Zaliva, torej držav, ki so v bistvu bile tarča iranskih napadov. In tukaj je zanimivo, da gre torej za zasebna podjetja, in tukaj so Združene države v bistvu zagotovile, da bo ta zasebna podjetja iz tujine v bistvu vlagala v Iran. To ne bi bila tista motivacija za Iran, da bo pripravljen skleniti dogovor.
1: Skupina G7 je pozdravila dogovor, voditelji so zapisali, da gre za zgodovinsko priložnost, ki bi lahko prinesla mir in varnost celotni regiji. Bo skupina 7 najbolj razvitih držav lahko prispevala k uresničevanju mirovnega dogovora?
11: Ja, tako je. Torej, skupina G7 meni, da gre za zgodovinsko priložnost, da se Iran ne bo dokopal do jedrske bombe, da bo imel priložnost se tudi gospodarsko razvijati in k temu so pripravljeni pomagati. To bi namreč prineslo to stabilnost v regijo, ampak tudi pomagati, da bo Hormuška ožina ostala odprta, da bo varna tudi z napotitvijo svoje mornarice, ki bi lahko varovala to območje, ampak če bodo za to pripravljeni skleniti dogovor obe strani, Iran in Združene države Amerike. V dveh točkah dogovora vidimo, da gre tudi o jedrskem programu, o tem bo seveda beseda tekla v naslednjih 60 dneh, ampak tudi tukaj G7 pravi, da bodo pomagali pri pogajanjih tudi Evropska unija, da ima izkušnje že o pogajanjih pri prejšnjem dogovoru o iranskem jedrskem programu in da je interes celotnega sveta, da torej Iran se stabilizira in da ne posega po jedrskem orožju.
1: Carmen Švegel, najlepša hvala. Generalni sekretar NATO Mark Rutte je danes pozdravil ameriški dogovor z Iranom kot priložnost zagotoviti, da ta nikoli ne bo imel jedrskega orožja. Rutte je še povedal, da Kanada in evropske zaveznice vse več denarja namenjajo za obrambo. Jutrišnje zasedanje obrambnih ministrov bo priložnost, da članice pred julijskim vrhom v Ankari predstavijo načrte o izpolnjevanju zavez z vrha v Hagu. Iz Bruslja Igor Jurič.
12: Ameriška vojaška akcija proti Iranu zagotavlja več varnosti za vse, je prepričan Mark Rutte, ker je zmanjšala nevarnost, da Iran pridobi jedrsko orožje in ker je oslabila njegove zmogljivosti na področju balističnih raket. Dogovor z Iranom pa prinaša še več. The restoration of free passage. Generalni sekretar Zveze NATO je prepričan, da je odprtje Hormuške ožine za prosto plovbo velik korak naprej. Številne zaveznice pa so v okviru francosko-britanske pobude pripravljene pomagati pri zagotavljanju svobodne plovbe. Rutte sicer pričakuje, da bodo zaveznice jutri predstavile jasne in konkretne načrte, kako izpolnjujejo lanskoletne zaveze iz Haga o zvišanju obrambnih izdatkov na 5% BDP-ja. Albanija, Čekija in Slovenija were not. Rutte je dejal, da so lani skoraj vse članice za obrambo namenile 2% BDP, razen Albanije, Češke in Slovenije. So se pa vse jasno zavezale, da bodo že letos dosegle več kot 2% BDP. Kot je znano, je Rutte prejšnjemu predsedniku vlade Golobu napisal ostro pismo, ker naša država ne izpolnjuje vseh danih zavez. Zato bo zanimivo slišati, kaj bo jutri predstavil novi obrambni minister Valentin Hajdinjak. Rutte je sicer izpostavil, da so Kanada in evropske zaveznice v zadnjem letu močno povečale izdatke za obrambo. Znotraj zavezništva pa prevzemajo tudi vedno več odgovornosti. Tudi zaradi ameriškega zmanjševanja vojaške prisotnosti v Evropi. Rutte je podaril, da so bile zaveznice v preteklosti preveč odvisne od ZDA. Po ameriški odločitvi o prilagajanju svojih sil pa so ostale članice okrepile svoje prispevke. Kanada in evropske zaveznice morajo po Ruttevih besedah prevzeti več odgovornosti pri konvencionalnih silah, ZDA pa ohranjajo trdno jedrsko prisotnost.
1: Ob zavedanju, da Združene države niso več zanesljiv porok varnosti na stari celini, evropske države poglabljajo medsebojno obrambno sodelovanje. Tudi Nemčija in Poljska, čeprav odnosi med nekdanjo napadalko in njeno sosedo, niso preprosti. Obrambna ministra sta v Varšavi podpisala dvostranski obrambni sporazum, poljski zunanji minister pa je obiskal Berlin. Od tam Maja Derčar.
13: Nemčija in Poljska 35 let od sklenitve pogodbe o medsosedskih odnosih krepita sodelovanje na obrambnem področju. Poljska že zdaj za obrambo namenja največji delež BDP-ja v Evropi. S Francijo, Združenim kraljestvom, po novem pa tudi Nemčijo ima sklenjen sporazum o medsebojni obrambi. Pristojna ministra sta ga pravkar podpisala v Varšavi. V Berlinu pa sta pred novinarje pred kratkim stopila zunanja ministra. Johan Vadeful in Radoslav Šikorski sta omenjala rusko grožnjo in povečanje pritiska na Kremelj s sprejetjem novih sankcij. Nemčija je Poljski hvaležna za okrepljeno varnostno vlogo v Baltskem morju. Z varnostjo obeh držav se je od začetka maja poigravala ameriška administracija. Predsednik Trump je napovedal umik 5000 ameriških vojakov iz Nemčije, sledila je napoved o odpoklicu vojakov iz Poljske, ki pa je pri Trumpu naposled izposlovala ohranjanje ameriške prisotnosti na poljskih tleh. Šikorski je dejal, da ima zagotovila, da ZDA ostajajo pomemben partner. Državi imata nekaj odprtih vprašanj. Danes ni bilo bilo dogovora o izplačilih za okrog 50 tisoč poljskih starostnikov, ki so v drugi svetovni vojni opravljali prisilno delo za nemškega okupatorja. Nemčija in Poljska se ne moreta zediniti o zneskih in kmalu bo za dogovor z vidika žrtev tako ali tako prepozno. Poljska svojo zahodno sosedo tudi poziva kot pravi nadzora na nemško-poljski meji. Johan Vadeful je danes izrazil prepričanje, da bo zdaj, ko je v veljavi Evropski pakt o migracijah in azilu, nadzor odpravljen. Nemški notranji minister pa trdi drugače.
1: Hrvaška policija je aretirala člana posadke katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico. 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrli štirje ljudje, preiskujejo zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Kot poročajo hrvaški mediji, gre za prvega častnika, ki mu zaradi kršenja prometnih predpisov grozi do 15 let zapora. Od 118 potnikov in 7 članov posadke, kolikor jih je bilo na katamaranu v času nesreče, ni bil nihče poškodovan.
0: Dogodki in odmevi.
1: Rezultati nacionalnega preverjanja znanja tudi letos kažejo, da imajo učenci precej težav z bralno pismenostjo. Skrb zbujajoči so rezultati učencev tretjih razredov pri slovenščini. Le petina jih razume prebrano besedilo, manj kot 5% jih pri pisanju upošteva pravila knjižnega jezika. V 6. in 9. razredu se kažejo velike razlike v znanju angleščine. Odkar se dosežki na PZ-je v 9. razredu lahko upoštevajo pri vpisu v srednjo šolo, se je povečala udeležba učencev na preverjanjih. Več Lucija Dimnik-Rikič.
14: Tretješolci so pri slovenščini letos v povprečju dosegli nekaj več kot 40%, kar je pod pričakovanji. Lani je bil povprečen dosežek 47%. Deleži učencev, ki dosegajo cilje učnega načrta prve triade, so izjemno nizki, opozarja predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
4: Približno tretjina učencev še ne dosega tega standarda, da bi učenec razumel prebrano besedilo. Skoraj 54% učencev ne zna napisati krajšega besedila.
14: Pri matematiki je bil povprečen dosežek 57%, kar je nekoliko več kot lani. Po besedah Vogrinca na že nekaj let tudi mednarodne raziskave močno opozarjajo, da imajo naši učenci težave z bralno pismenostjo.
4: Te težave se ne odražajo samo pri slovenščini, ampak se dejansko odražajo pri vseh predmetih, torej tudi pri matematiki, kjer gre za besedilne naloge, kjer morajo učenci bodi si prebrati daljše navodilo, da sploh razumejo, kaj je potrebno narediti, kjer morajo iz besedila izluščiti podatke.
14: Treba bo razmisliti, kako naprej.
4: Treba bo seveda natančno razmisliti o tem, kaj se dejansko pri pouku dogaja in tudi kaj se od učencev zahteva. Seveda potrebno bo tudi narediti dodaten razmislek, kakšne učbenike, delovne učbenike in delovne zvezke naši učenci imajo.
14: Vogrinc je tako pri šestošolcih kot devetošolcih izpostavil zelo velike razlike v znanju angleščine. Direktor Državnega izpitnega centra Gašper Cankar je spomnil, da se NPZ lahko upošteva pri vpisu v srednjo šolo, skladno s tem je večja tudi prisotnost.
15: So učenci bolj prisotni pri pisanju nacionalnega preverjanja znanja? Letošnjih podatkov še nimamo, ampak po lanskih anketah so tudi ravnatelji poročali o večji zauzetosti učencev za pisanje.
14: Državna sekretarka na Ministrstvu za izobraževanje Mojca Škrinjar pa je napovedala, da razmišljajo o možnosti, da se NPZ v prihodnje ne bi več štel pri vpisu.
1: Učenci in njihovi starši so sicer z mislimi že pri poletnih počitnicah. Proti koncu tedna in le nekaj dni pred koncem šolskega leta nas bo zajel prvi letošnji vročinski val. Marsikdo se bo verjetno skušal ohladiti v morju, jezeru ali reki. Agencija za okolje že spremlja kakovost kopalnih voda pri nas. Te so za zdaj povsod primerne za kopanje. Erna Strniša.
16: Kopališč na morju, rekah in jezerih, kjer je največ kopalcev in kjer se vzorce analizira vsakih 14 dni, je pri nas 49. Po trenutnih podatkih, ki jih je mogoče spremljati na spletni strani Agencije za okolje, so vode povsod primerne za kopanje, pojasnjuje Mateja Poje.
17: Kopalci pa nam lahko informacije ali pa kakršnekoli komentarje na kopalni vodi posredujejo tudi preko karte kopalnih voda. Te informacije so za nas dobrodošle pogostokrat, predvsem takrat, kadar ekipe Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano niso na terenu.
16: Takole pa kažejo podatki za zadnjih nekaj let.
17: Da imamo vse kopalne vode na morju odlične kakovosti, Odlične kakovosti so tudi kopalne vode na obeh jezerih, torej na Bohinjskem jezeru, na Blejskem jezeru, tudi na Šobčevem bajerju, ter mestoma na nekaterih lokacijah na rekah. Slabih kopalnih voda pri nas ne določamo.
16: Je pa bila v zadnjih dveh letih zabeležena slaba kakovost vode na nekaterih neuradnih kopališčih, na kar so občine tudi opozorili. Primer je denimo Podpeško jezero, jezero Rakitna, Savinja pri kampu Menina, na določenih mestih tudi Poljanska in Sevška Sora. Agencija za okolje je danes predstavila tudi splošno ekološko stanje površinskih voda, ki se pri nas poslabšuje, saj je v dobrem stanju le še tretjina vodnih teles. Se pa je v minulem petletnem obdobju izboljšalo stanje podzemnih voda, ki so glavni vir pitne vode. V Murski kotlini atrazin ne predstavlja več težave. Prav tako se je v Dravski in Savinski kotlini zmanjšala prisotnost nitratov. Vse to do te mere, da so bile lansko leto prvič, odkar jih spremljajo prav vse podzemne vode v dobrem stanju. Arso poziva naj se ukrepi zlasti v kmetijstvu dosledno izvajajo še naprej.
1: Poletni kulturni utrip prestolnice se bo začel drevi s slovesnim odprtjem 38. mednarodnega festivala Imago Slovenije, Podoba Slovenije in Poletja v Stari Ljubljani. Na kongresnem trgu bo ob 21. nastopil orkester Slovenske filharmonije za začetek več kot dva meseca trajajočega glasbenega popotovanja. Prispevek Alme Čelik.
18: Ustanova Imago Slovenije že leto ustvarja festival, ki povezuje kulturno dediščino in umetnost ter koncerte umešča v zgodovinske trge, grajska dvorišča, cerkve in druge arhitekturno zanimive kotičke Slovenije. Nocojšnji otvoritveni koncert na kongresnem trgu z orkestrom Slovenske filharmonije bo vodil Kahi Solomnišvili. Solista bosta mlada uveljavljena glasbenika, pianist Filip Runjak in flavtist Lukas Grum. Barvita glasbena pripoved, prežeta s strastnim španskim duhom, prinaša dela Nikolaja Rimskega-Korsakova, Edvarda Griga, Emanuela Šabrijeja, Françoisa Borna in Čika Korije. Direktor ustanove Imago Slovenije, Jan Kern, pa je na tiskovni konferenci takole strnil bistvo letošnje poletne koncertne sezone od njenega programa do razsežnosti po vsej Sloveniji.
19: Ponovno smo pripravili kakovosten, raznolik, atraktiven, bogat program klasične jazz in etno glasbe. Tako se bo med 17. junijem in 29. augustom na 17 prizoriščih po celi Sloveniji, govorimo vse od Kopra pa do Murske Sobote, zvrstilo 45 koncertov, na katerih se bo predstavilo 526 glasbenikov iz 23 držav. Še naprej krepimo tudi našo mednarodno kulturno mrežo, po kateri skrbimo za gostovanje slovenskih umetnikov v tujini, tako smo v letošnjem letu že organizirali dva koncerta v Italiji, dva pa še sledita v jeseni na Portugalsko.
1: Ponovimo, da Slovenija lani ni namenila 2% BDP-ja za obrambo, k čemur so se zavezale članice NATO. Kot je dejal njegov generalni sekretar Mark Rutte, pa je naša država obljubila, da bo to storila letos. Znanih je več podrobnosti mirovnega dogovora med Iranom in Združenimi državami. Med drugim predvideva 300 milijard dolarjev za obnovo Irana in odpravo sankcij. Ameriški predsednik Donald Trump je med tem zagrozil z novimi napadi, če se Iranci ne bodo lepo obnašali. Sledi šport, v njem med drugim o prvi etapi kolesarske dirke po Sloveniji. Z vami bo Marko Pangrc. Hvala za pozornost in nasvidenje.
20: Še 8 reprezentanc čaka na uvodni nastop na svetovnem nogometnem prvenstvu. Pestro kolesarsko poletje ponuja tudi prvi vrhunec na domačih cestah. Na miznoteniški turnir v Ljubljani pa je prav tako eden izmed mednarodnih vrhuncov pri nas. Začenjamo s kolesarsko dirko po Sloveniji. Prva etapa se je začela v Velenju, cilj pa je v Rogaški Slatini, kjer je tudi Miha Trošt.
21: Pred nekaj trenutki ciljni sprint večje skupine za prvo etapno zmago na 32. izvedbi dirke po Sloveniji. Odlično so delo opravili kolesarji ekipe Red Bull Bora Hansgrohe, ki so novozelanca Lorenza Pitija pripeljali v odličen položaj za piko na i v uvodnemu dnevu slovenskega kroga. Ta je dosegel svojo 7. profesionalno zmago. 23-letnik je po uvodni etapi najboljši v skupnem seštevku ter seštevku točk. Krasen uvod za nemško zasedbo kar z dvojno zmago, saj je drugo mesto zasedel Belgijec Arne Marit. Veliko sta pripomogla tudi Jan Tratnik, nekaj časa na čelu tudi prvi kandidat za skupno zmago Florian Lipovic. Tretje mesto je zasedel Italijan iz ekipe Bahrain Victorious Eduardo Zambanini. Do odličnega osmega mesta se je dokopal Tilen Fingst, ki je bil danes najboljši Slovenec. Jutrišnja etapa se bo začela v Radljah ob Dravi in sklenila v Ormožu.
20: V dvorani Tivoli se končuje kvalifikacije namiznoteniškega turnirja svetovne serije. Glavni del turnirja se bo tudi z udeležbo slovenskih igralk in igralcev začel jutri. Več Tomaš Langerholc.
2: V kvalifikacijah največjega namiznoteniškega turnirja na slovenskih tleh je nastopila šesterica domačih predstavnikov. Vsi so bili zaustavljeni že na prvi kvalifikacijski oviri. O moči ljubljanskega turnirja govori tudi pogled na tekmece v tem delu kvalifikacij. Tjaša Novak in Lea Pavlin sta izgubili proti kitajskim tekmicam. Lara Opeka in Katarina Stražar, ki je edina med našimi osvojila niz, pa proti predstavnicam Južne Koreje. V glavnem delu žreba bodo slovenski navijači v Tivoliju pesti lahko žali za Ano Tofant, ki bo tekmico dobila iz kvalifikacij. V moškem delu bo za uvod tekmec Petra Hribarja, Japonec Hiroto Shinozuka, medtem ko bo Deni Kožul igral proti Francozu Joaju Seyfriedu. Prvi slovenski loparček Darko Jorgič pa je kot šesti nosilec prost v vodnem krogu. Bo pa Slovenija v konkurenci imela tudi pet svojih dvojic, kjer bosta naša glavna aduta Darko Jorgič in Deni Kožul, ki v prvem krogu čaka dvojica iz kvalifikacij.
20: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki je že sinoči Francija s 3-1 z dvema goloma Mbappeja premagala Senegal, zgodaj zjutraj pa je s hetrikom kraljeval Lionel Messi. Prepričljivo sta zmagali tudi slovenski znanki Norveška in Avstrija, podrobne Boštjan Janžič.
3: Na zadnji jutranji tekmi je v skupini J Avstrija s 3-1 premagala novinko na prvenstvih Jordanijo. Gole za naše severne sosede so dosegli Schmidt v svojo mrežo Al Arab in z bele točke Arnautovič. Argentina je za prvo mesto v isti skupini s 3-0 ugnala Alžirijo. Lionel Messi je na svojem šestem mondialu prvič dosegel hetrik in se 16 goli na vrhu lestvice strelcev na svetovnih prvenstvih izenačil z Miroslavom Klozejem. Po velikem uspehu je kapetan svetovnih prvakov dejal. Tako kot vedno, uživam na enak način. Rad igram, rad tekmujem, dan danes sem lahko na še enem prvenstvu. Seveda je to še dodatna sreča, a jo doživljam tako kot že vso kariero. V skupini I je Norveška 4-1 premagala Irak, dva gola je dosegel Erling Haaland, Francija pa že sinoči s 3-1 Senegal. Na vrhu reprezentančnih strelcev je z dvema doseženima goloma Kylianom Mbappé prehitev Olivieja Žiruja. Pozno popovdne in drevi se bosta izmed največjih predstavila še Cristiano Ronaldo in Luka Modrić. Portugalska bo igrala s Kongom, Hrvaška pa z Anglijo.
20: Športne plezalke so na svetovnem pokalu v avstrijskem Innsbrucku opravile s kvalifikacijami na balvanih. Slovenke so ostale brez polfinala, najboljša pa je bila od petih slovenskih predstavnic na 28. mestu Jennifer Buckley.
22: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Špela Bratina, voditeljica Lučka Majcenovič, tonski mojster Jernej Pogačnik. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
23: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo po večini sončno, z nekaj spremenljive oblačnosti. V notranjosti bodo tu in tam možne posamezne plohe ali nevihte, najvišje dnevne temperature so od 26 do 30 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v hribovitih krajih ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popoldanska ploha ali nevihta. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, najvišje dnevne pa od 27 do 32 stopinj. Kakšni so obeti? V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Sledijo pa podrobni podatki o vremenu po Sloveniji pred eno uro. Ljubljana, zmerno oblačno, že 30 stopinj Celzija. Letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor, zmerno oblačno 28. Slovenj Gradec pretežno oblačno 27, Murska Sobota jasno 28, Novo mesto jasno 30. Letališče Cerklje ob Krki, zmerno oblačno 29, Listca zmerno oblačno 23, Postojna jasno 27, letališče Portorož jasno 28, tam piha severozahodnik 15 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 28, Kredarica pretežno oblačno 11. Rateče 24, letališče Lesce 26, Rudno polje 21, Krvavec 16, Jezersko 23, Rogla 19. Ravne na Koroškem in Velenje 27, Celje, Hrastnik in Maribor 28, tudi v Ilirski Bistrici imajo 28 stopinj. Krajinski park Goričko 27, Črnomelj 31. Koper 25, Dolenje pri Ajdovščini 30, Park Škocjanske jame Kočevje in Ptuj 29, na Voglu pa so pred eno uro izmerili 20 stopinj. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Celjem in Slovenskimi Konjicami v smeri proti Mariboru ter med Slovensko Bistrico in Dramljami proti Ljubljani. Potovalni čas proti Mariboru se podaljša za pol ure, v smeri proti Ljubljani pa za 15 minut. Na Primorski avtocesti so zaradi del krajši zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas vožnje podaljša za 10 minut. Na južni ljubljanski obvoznici so prav tako zaradi del zastoji med Kozarjem in centrom proti Dolenski ter med Rudnikom in centrom proti Primorski. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na glavni cesti Ljubljana-Kočevje je promet pri Gornjih Ložinah oviran zaradi razsutega tovora. 16 in 1 minuta.

0: Program Ars napoveduje.
1: Če bi še enkrat prišla, ne, a bi bila ravno tako igravka?
2: 100. rojstni dan dramske igravke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam, kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
1: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri. A ja, rečem, ja, je bilo v redu. Pa se mi kar dobro

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, za vas imam nekaj podrobnosti, ki zadevajo popoldanski spored in tudi že večernega. Veliko zanimivega imamo spet za vas. Med 16.30 in 17. uro boste v oddaji Mojstri samospeva, ureja jo Polona Gantar, poslušali samospeve Marija Kogoja. Sledila bo oddaja Glasbeni utrip ob 17. Danes bomo v oddaji izpostavili koncert za mlade, s katerim je Slovenska filharmonija sklenila letošnjo koncertno sezono. Napovedali bomo poletni glasbeni festival Cantabile, ki se ta četrtek, torej jutri, začenja v Logatcu. Slišali boste tudi oceno uprizoritve opere Henrik Burgundski Gaetana Donizettija v beneškem gledališču La Fenice. Oddajo bo povezovala Ana Marija Štukelj-Kuzma. Glede večernega sporeda pa bi vas še prav posebej povabila k poslušanju literarnega nokturna ob 23. Za danes so kolegi v literarnem uredništvu izbrali pesnitev Mrtve matere, žive matere, ki sta jo napisali slovenska pesnica in naša redna sodelavka v igranem programu Nina Kodrič, ter priznana in večkrat nagrajena hrvaška pesnica Snježana Vračar Mihelač. Mrtve matere, žive majke, kot se glasi naslov izvirniku, je dvojezična pesnitev o materinskem uporu, ki fiziologijo gladovanja prepleta z anatomijo političnega nasilja. Pesnitev je hkrati intimna elegija, politični alarm in kolektivna refleksija o tem, kaj se zgodi, ko telo preneha govoriti s hrano in se začne pogovarjati s tišino. Interpretinji bosta Darja Rajhman in Maja Sever. Še naprej bodite zelo dobro, tudi v naši družbi, in zdaj le vas bo kolegica Sanja Rejc popeljala po oddaji Svet kulture, ki je danes še posebej pestra.
1: Svet kulture. Dobar dan. V svetu kulture danes zastavljamo vprašanje, kaj smo in kaj nismo. Odgovore iščemo skozi literaturo, arheologijo in glasbo. Včeraj so v Tomaju odprli prenovljeno Kosovelovo domačijo. Obnova je trajala leto in pol, prinesla pa ni le fizične obnove stavbe in vrta, ampak tudi vsebinsko prenovo. Domačija iz klasične spominske hiše prehaja v sodoben, izobraževalni in turistični prostor. Celotna prenova je stala nekaj manj kot 1.300.000 evrov, večji del sredstev za njo pa je občina Sežana pridobila na dveh razpisih ministrstva za kohezijo in razvoj. Več v prispevku Irene Cunja. Na pragu solsticija se nocoj prične še en literarni festival. V Matavunu pri Škocjanu bodo odprli 25. festival Sanje. O vodilu letošnje izdaje direktor založbe Sanje Rok Zavrtanik.
2: Ja, rdeča nit festivala je najpravo vprašanje, ker v pravih vprašanjih so pravi odgovor, in sicer z vidikov številnih dejavnosti ustvarjalnih, tako z pesniškega vidika, literarnega vidika, zgodovinskega, glasbenega, celo plesnega, duhovnega in z praktičnega vidika osvetliti vprašanje, kaj nam je storiti, vprašanje, ki ga je recimo pred 120-140 leti pravzaprav zastavilo recimo Lev Nikolajevič Tolstoj v knjigi, ki jo pravkar prevajamo, smo jo pa že objavili tudi v angleščini, What Shall We Do, ker je izjemno aktualna, ker vprašanja so ista, odgovori so bili jasni že pa Tolstojevem času, ampak mi kot človeštvo nekako se še nismo prebudili, bom rekel, iz teh sveta polarizacij, ponastavljanja, črno-belega razmišljanja, in je čas, ko se moramo nekako strezniti, zbuditi In zelo me veseli, ker je z nami na festivalu cela vrsta imenitnih mislecev, ustvarjalcev, ki bodo skupaj s publiko, ki je toplo vabljena, postavljali vprašanje in iskali prave odgovore.
1: Dogajanje čez dan bo v četrtek in petek zaznamoval simpozij z naslovom Kaj storiti? O smislu in poslanstvu človeka danes bodo med drugim premišljevali Alenka Jovanovski, Iztok Osojnik in Igor Krivokapič. Rok Zavrtanik nadaljuje.
2: Mi začenjamo z dvodnevni simpozij z vpogledi z vidika pesništva in literature, pa do pesniškega koncerta, ki ga bo četrtek zvečer imela Nika Prusnik z Rokom za Lokarjem, dan kasneje zvečer Ana Pandur z plesnim esejem, ki ga bo izvedla v samem srcu Divaške jame v Kovani plesni dvorani. Zaključujemo pa soboto z velikim kresom, ki ga organiziramo skupaj z jamarskim društvom Žiberna iz Divače, kjer pa bomo predstavili en poseben projekt, ki mislim, da je za ta čas tudi zelo zanimiv in zgovoren. Gre za pesmi protesta in upanja z vsega sveta. Z nami bo cela vrsta pesnikov in pa glasbenik Andrej Hrvatini Metu.
1: Knjige v festivalskem fokusu pa so poleg omenjene Tolstojeve še Ledeni vihar, Davida Brooksa, Sveto znanje, Psihedeliki in religiozno učinkovanje Williama Richardsa in o ženskah Susan Sontag. Na avstrijskem Koroškem je v projekt Bralne značke vključenih več kot 1400 mladih koroških Slovencev. Ob zaključku Bralne značke je Slovenska študijska knjižnica v Celovcu pripravila prireditev Bralni maraton. Več Petra Kos-Gnamuš.
3: Razvoj bralne kulture med mladimi koroškimi Slovenci na avstrijskem Koroškem je zelo pomemben, saj ob vstopu v šolo slovensko zna le še okoli 15% otrok. Eden pomembnejših bralnih projektov je Bralna značka, je dejala vodja Slovenske študijske knjižnice v Celovcu Dragana Laketič.
4: Letos je vseh skupaj sodelovalo 1428, se pravi 13 vrtcev, 15 ljudskih šol, 6 srednjih šol in gimnazija ter 5 društev.
3: Bralna značka je zagotovo eden najbolj priljubljenih projektov za mlade, predsednik Slovenske prosvetne zveze Mitja Rovšek.
5: Veseli smo, da imamo take učitelji, ki sodelujejo pri tem projektu in potem seveda tudi v okviru šolskega pouka spodbujajo branje.
3: Ob koncu bralne značke so pripravili bralni maraton z gledališkima predstavama in obiskom pisateljice Janje Vidmar. Generalna sekretarka Društva bralne značke Slovenije Manca Perko je povedala.
6: To samo pomeni, da je bralna značka ena super tradicija, pri nas celo velja za slovensko kulturno dediščino. Zelo dobro sodelujemo in ta praksa, ki prehaja sem in tja, se mi zdi, da je izjemno koristna v obeh straneh.
3: K branju mlade vzpodbujajo tudi z drugimi projekti, denimo z bralnimi uricami in projektom Miša iz galaksije ČRK.
1: Marsikaj lahko preberemo tudi v ostalinah preteklosti. V zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so odprli razstavo z naslovom Med obrambo in trgovino – grad, simbol mesta Ljubljane. Razstava dopolnjuje v pogledu več kot 60 let arheoloških raziskav na gradu. Izbrane najdbe so pridobili med zadnjo etapo izkopavanj na Grajski bastiji, ki od lanskega decembra potekajo pod okriljem Mestnega muzeja Ljubljana v sodelovanju z arheološkim raziskovalnim konzorcijem za Ljubljano. Več Staša Grahek.
7: Grajski grič je bil poseljen že v prazgodovini in antiki. V 11. in 12. stoletju je bila tam utrjena postojanka, v 12. stoletju so postavili trdnjavo, na začetku 13. stoletja so grad povezali z mestom. V 15. stoletju so zaradi nevarnosti turških upadov grad močno utrdili. Pri raziskavah na gradu ima že desetletja vodilno vlogo Martin Horvat, arheolog in vodja kustodijata za srednji vek v Mestnem muzeju Ljubljana. Svojim več kot 40-letnim delom in rezultati obsežnih arheoloških raziskav je bistveno prispeval k poznavanju urbanega razvoja Ljubljane v srednjem in novem veku ter k napredku srednjeveške in novoveške arheologije v Sloveniji, za kar je letos prejel Valvazorjevo nagrado. Pred desetletji, ko se je začenjala obnova Ljubljanskega gradu, je prevladovalo prepričanje, da arheologije tam ni. Arheologi so dokazali ne samo, da arheologija na gradu je, temveč je celo izjemna. Martin Horvat.
8: Ja, dokazali smo v bistvu, da je arheologija ves čas pravzaprav bila malo podcenjena pri vseh teh projektih, ki so se pripravljali in tudi izvajali na gradu ob sami prenovi. Je pa seveda izjemno pomembno dejstvo, da smo z nekim sistematičnim delom, tudi interdisciplinarnim, skupaj s konzervatorji, to je treba poudariti, prišli v bistvu do izjemnih rezultatov. Namreč prvič smo potrdili obstoj prazgodovinske naselbine, ki do takrat pravzaprav ni bila znana. Niti nismo vedeli, kje je. Ne? Poznali smo grobišče, skratka mesto mrtvih, ne pa mesto živih. In to je bila prva taka res velika sprememba pri dojemanju, razumevanju in tudi v bistvu na nek način, bom rekel, vseh prednostih, ki jih neka stroka pri takem projektu ima. Takrat smo v bistvu dobesedno postali del te v bistvu ekipe prenove samega gradu in s tem tudi aktivno pri tem sodelovali.
7: In kaj Martina Horvata pri odkritjih na Ljubljanskem gradu danes najbolj navdušuje?
8: Danes me v bistvu najbolj navdušujejo ta vrata. Obstaja pač zgodba, ne? Tam smo začeli z izkopavanji, kar pomeni, da je že to nek tak čustven odnos. Preteklo je skoraj 40 let od teh začetkov. In zelo zanimivo zaradi tehničnih težav, slabega stanja zidanih struktur smo v bistvu izkopavanja na grajski bastiji morali prekiniti. Mislim, da 2007. Ampak v bistvu prekinili smo izkopavanja nekaj 10 cm nad temi vrati. Tako da v bistvu v tem sklopu jaz žal nisem imel te sreče, da bi takrat ta vrata dosegli in da bi v bistvu na nek način zaključili to zgodbo okrog tega komunikacijskega vozlišča na grajski bastiji, tako jaz pač temu rečem. In sem moral zdaj še nekaj let čakati do teh zadnjih raziskav, da se je v bistvu ta teza oziroma dejansko, da so se ta vrata tudi arheološko dokumentirala.
7: Pri razstavi v zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana so se osredotočili na dve dejavnosti povezani z gradom, obrambo in trgovino. Izbor predmetov je vedno zahtevna naloga, vodja raziskav Helena Resmondo.
9: Treba je poudariti to, da nam arheologom najdbe niso samo najdbe, seveda se jih razveselimo, ne? Ko najdemo kakšne take fine najdbe, ampak nam so najdbe predvsem podatki. Zdaj, ko smo se pogovarjali, katere najdbe bi predstavili v zakladnici, smo imeli kar težave, ker je veliko takih, ki bi jih radi pokazali, ampak prostor je majhen, intimen, res krasen, tako da smo se potem odločili, da damo na vpogled trgovski vidik, se pravi naučne najdbe in plombe in vidik obrambe v smislu puščic, kako je bilo pred strelnim orožjem in kamnite krogle.
7: Na ogled so neuporabljeni kamniti topovski krogli, tri puščične osti, ter številni novci iz obdobja od začetka 13. pa vse do 19. stoletja, med njimi sta dva celo ponarejena. Razstava v zakladnici Mestnega muzeja Ljubljana bo odprta do 4. oktobra, z grajsko arheologijo pa se zainteresirana javnost lahko pobliže seznani tudi na vodstvih, ki jih pripravljajo v muzeju.
1: Poletni kulturni utrip prestolnice se bo nocoj začel slavnostnim odprtjem 38. mednarodnega festivala Imago Slovenije, Podoba Slovenije in Poletja v Stari Ljubljani. Na Kongresnem trgu bo nastopil orkester Slovenske filharmonije, s tem pa se začenja več kot dva meseca trajajoče glasbeno popotovanje, ki bo obiskovalce spremljalo vse do konca avgusta. Prispevek Alme Čelik.
10: Mednarodni festival Imago Slovenije in Poletje v Stari Ljubljani nocoj ob 21. uri s slavnostnim koncertom na Kongresnem trgu odpirata vrata v bogato glasbeno popotovanje, ki ga ne smete zamuditi. Poletje v Stari Ljubljani je osrednji ljubljanski del festivala, ki že vrsto let oživlja staro mestno jedro s koncerti različnih glasbenih zvrsti. Obiskovalcem ponuja priložnost, da poletne večere preživijo ob kakovostni glasbi med starimi ulicami in trgi, kjer se umetnost sreča z edinstvenim mestnim vzdušjem. Festival je vreden obiska predvsem zato, ker združuje vrhunske domače in tuje ustvarjalce, raznolike glasbene zvrsti ter dostopnost za široko občinstvo. V času, ko se številni dogodki odvijajo za zidovi koncertnih dvoran, Imago Slovenije glasbo prinaša med ljudi.

0: različne slogovne svetove, od evropske simfonične tradicije do bolj virtuoznih in sodobnih preoblikovanj. Zazvenela bodo dela skladateljev, kot so Nikolaj Rimski-Korsakov, Edvard Grieg, Emmanuel Chabrier in François Born, ob tem pa tudi glasba Chica Corea, ki v programu naša džezovsko širino in sodobnejši izraz. Poseben poudarek večera bo tudi na novem delu slovenskega skladatelja Leona Firšta z naslovom Iluzije, ki bo premierno zazvenelo prav ob tej priložnosti. Direktor ustanove Imago Slovenije, Jan Kern, pa je na tiskovni konferenci takole strnil bistvo letošnje poletne koncertne sezone od njenega programa do razsežnosti po vsej Sloveniji.
1: Ponovno smo pripravili kakovosten, raznolik, atraktiven, bogat program klasične jazz in etno glasbe. Tako se bo med 17. junijem in 29. augustom na 17 prizoriščih po celi Sloveniji, govorimo vse od Kopra pa do Murske Sobote, zvrstilo 45 koncertov, na katerih se bo predstavilo 526 glasbenikov iz 23 držav. Še naprej krepimo tudi našo mednarodno kulturno mrežo, po katere skrbimo za gostovanje slovenskih umetnikov v tujini, tako smo v letošnjem letu že organizirali dva koncerta v Italiji, dva pa še sledita v jeseni na Portugalsko.
0: Mimo grede, posnetek omenjenega koncerta bo na sporedu ta petek ob 20. na programu Ars.
2: Za konec še plesna notica. V Mariboru se danes začenja festival sodobnega plesa Brez odra, ki ga prireja društvo Nagib. Letos ustvarjalci iščejo načine, kako ples ne le predstavljati, temveč kako festival skupaj plesati. V času festivala bodo tako različni kraji v mestu postali zbirališča. Program za vsak naslednji festivalski dan pa bo nastajal vsak dan znova. Dogajanje se bo odvijalo v kulturnem inkubatorju na začasnem prizorišču Mrežnega centra sodobne plesne umetnosti na trgu Leona Štuklja ter na naključnih lokacijah po mestu. Od jutri pa vse do zaključka festivala 26. junija se bo vsak dan ob 18. uri tako nekje v Mariboru pojavila miza. Okrog nje se bodo zbrali umetniki, sosedje, obiskovalci, prijatelji in neznanci. Morda bo performance, morda pogovor, morda obed. Ni vam treba vedeti, kaj se bo zgodilo, da bi prišli, pravijo ustvarjalci festivala Brez odra. Spremljali ste Svet kulture. Oddajo sva oblikovala tonski mojster Blaž Kumše in redaktorica Sanja Rejc.
3: Dobili smo veliko predlogov za udeležbo na zanimivih kulturnih prireditvah v prestolnici in drugod po naši državi. Ob 16.30 se bo začela oddaja Mojstri samospeva, do takrat se bomo poklonili Mozartu. Njegov adagio za violino in orkester v E-duru bosta zaigrala solist, violinist David Oistrah in pa orkester Berlinske filharmonije, solist bo orkestru tudi dirigiral.

0: Slišali smo Mozartov adagio za violino in orkester v E-duru. Solist je bil David Oistrakh, ki je tudi dirigiral berlinskim filharmonikom.
1: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Dragi poslušalci, drage poslušalke, letos mineva 70 let od smrti Maria Kogoja, skladatelja, ki je ustvaril tudi lepo število samospevov. Nekatera njegova dela za glas in klavir oziroma orkester boste slišali v oddaji Mojstri samospeva, ki se zdaj začenja. Pevski opus Maria Kogoja predstavlja radikalen prelom v slovenski vokalni glasbi. Kogoj je slovensko solistično pesem otrgal od poznoromantične tradicije in jo utemeljil v radikalnem ekspresionizmu ter estetiki Dunajske šole Arnolda Schönberga. V samospeve je vpletel atonalne strukture, ostre disonance, melodiki pa dodal velike intervalne skoke, s katerimi izraža različna psihoanalitična stanja, tesnobo in krike. Klavirski par seveda ni samo spremljava, ampak je enakovreden, samostojen nosilec dramatične napetosti. Kljub temu pa iz Kogojevih samospevnih del odseva tudi liričnost, posebej v samospevih, ki jih je uglasbil na besedila Dragotina Ketaja, kot naprimer v samospevu z naslovom Gazela. Predstavili ga bosta sopranistka Štefica Graseli in pianistka Irena Zajec.

Kogojeva lirika se najpogosteje pojavi v tiših, zgoščenih delih njegovih samospevov, namesto širokih melodij uporablja kratke, krhke glasbene motive, ki delujejo kot intimni šepet ali globoka izpoved. Izrazito lirični so njegovi zgodnji samospevi, v katerih izjemno tenkočutno sledi ritmu slovenske besede ter z glasbo slika melanholijo, hrepenenje ter samoto. Lirična mesta v Kogojevih samospevih pogosto služijo kot trenutki popolnega zatišja pred ekspresionističnim izbruhom ali po njem. Omenjeni kontrast pa še poudari njihovo čustveno občutljivost. Liričnost pri Mariju Kogoju torej ne pomeni preproste spevnosti, ampak globoko, včasih bolečo psihološko liričnost, izraženo z rafiniranimi glasbenimi sredstvi. Nad mestom belim in vrnitev sta samospeva, ki jo bosta zdaj izvedla naša sopranistka Nika Gorič in francoski pianist Jean Barnouin.

0: Moli, Tinka.
1: Mari Kogoj je ustvarjal samospeve med letoma 1910 in 1930. V njegovem opusu jih najdemo okrog 40. Prvi so nastali v času, ko je bil še samouk in tik pred odhodom na študij na Dunaj in imajo še opazne poznoromantične nastavke. Večino svojih samospevov pa je ustvaril med študijem na Dunaju, pri Francu Šrekarju in pod vplivom Arnolda Schönberga ter povrnitvi v Ljubljano. Njegov celotni opus je zaradi bolezni in zgodnjega konca ustvarjanja razmeroma majhen, a slogovno izjemno zgoščen. V nadaljevanju oddaje Mojstri samospeva prisluhnite samospevu z naslovom Otožnost. Poustvarila ga bosta mezzosopranistka Anja Šinigoj in pianist Gašper Vuga.

Kogojev kompozicijski slog in samospeve lahko neposredno primerjamo z nekaterimi največjimi imeni srednjeevropske glasbene avantgarde in ekspresionizma, kar seveda ni naključje, saj si je slog Kogoj izoblikoval med študijem na Dunaju v času Prve svetovne vojne. Njegova samospevna dela bi med drugim lahko postavili obok samospevom, ki jih je Arnold Schönberg, njegov učitelj inštrumentacije, zbral v zbirki Knjiga visečih vrtov. Oba avtorja v približno enakem obdobju zapuščata varno zavetje tonalitete. Uporabljata disonance kot primerno izrazno sredstvo ter glasbo spreminjata v psihogram, neposreden odtis človekove podzavesti in tesnobe. Vzporednice v kompozicijskem slogu lahko povlečemo tudi z Albanom Bergom in njegovimi sedmimi zgodnimi pesmimi ter s Francem Šrekarjem, od katerega je Kogoj prevzel nagnjenost k poznoromantični barvitosti in zvočni gostoti, ki jo opazimo predvsem v klavirskih partih njegovih samospevov. Klavir pri obeh skladateljih ustvarja tako imenovano lebdečo harmonijo polno prelivajočih se barv, ki podpirajo mistično ali melanholično vzdušje besedila, in še bi lahko naštevali. Podobno kot Skrjabin v svojem poznem obdobju je tudi Mari Kogoj poskušal redefinirati harmonijo. Preden mu je bolezen prekinila ustvarjanje, je razvijal lasten sistem tako imenovanih akordnih permutacij. Ta teoretična smer v njegovih samospevih ustvarja vtis vizionarske, mistične glasbe, ki presega za tisti čas običajne evropske smernice. Oddajo Mojstri samospeva bomo zaokrožili s tremi pesmimi za glas in klavir Marija Kogoja, ki jih je za glas in godala priredil Franc Avsenek. Jaz se te bom spomnila. Sprehod v zimi in istrski motiv so naslovi posameznih pesmi, ki jih bo ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Slovenija izvedla sopranistka Sanja Zupanič.

S tremi pesmimi za glas in klavir Marija Kogoja v orkestrski priredbi Franca Auseneka in v izvedbi sopranistke Sanje Zupanič ter simfoničnega orkestra RTV Slovenija, dirigiral mu je Franc Ausenek, smo končali oddajo Mojstri samospeva, pripravila jo je Polona Gantar.

0: Glasbeni utrip.
1: Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalke in poslušalci. Danes v oddaji izpostavljamo koncert za mlade, s katerim je Slovenska filharmonija sklenila letošnjo koncertno sezono. Napovedujemo poletni glasbeni festival Cantabile, ki se ta teden v četrtek začenja v Logatcu, in predstavljamo uprizoritev opere Henrik Burgundski Gaetana Donizetija v beneškem gledališču La Fenice. Oddajo povezujem Ana Marija Štukal-Kuzma. Vabljeni k poslušanju.
0: V fokusu.
1: V četrtek in petek prejšnjega tedna se je v Galusovi dvorani Cankarjevega doma v Ljubljani z uspehom sklenila letošnja sezona cikla FKK, filharmonični klasični koncerti, s tem pa tudi celotna abonmajska sezona 2025-2026 Slovenske filharmonije. Na šestem koncertu cikla FKK, poimenovanem Za mlade drugi del, je kot solistka z orkestrom Slovenske filharmonije vnovič nastopila mlada violinistka Patricija Avšič. Dirigiral je orkestrov šef dirigent Kahi Solomnišvili. Na sporedu je bila glasba Pavleta Merkuja, Žana Sibeliusa in Ludvika van Beethovna. Na četrtkovem koncertu je bil tudi Mihael Kozek, ki je nekaj vtisov strnil v naslednjem prispevku.

Še ne polnoletna violinistka Patricija Avšič prihaja iz znane glasbene družine. Študira pri slovitem profesorju Borisu Kušnirju v Gracu in na Dunaju, trenutno pa igra na Stradivarijevo violino, ki jo je posodilo Združenje Streton iz Berlina. Mirno jo lahko označimo za eno najsvetlejših zvezd slovenske mlade glasbene generacije. To je prejšnji teden dokazala z unovičnim solističnim nastopom z orkestrom Slovenske filharmonije, s katerim je pred dvema letoma že izvedla Vivaldijeve štiriletne čase in koncert za violino in orkester številka 1 v Fismolu Henrika Vianjavskega. Že teda je močno opozorila nase, tokrat pa se je predstavila kot glasbeno izdelana in umetniško dozorela osebnost, ki je s filharmoniki izvedla violinski koncert v D-molu Žana Sibeliusa. Njen nastop je bil tehnično brezhiben, intonančno izčiščen in muzikalno premišljen. Intenziteto skladateljevih ključnih, po večini dramatičnih melodičnih zamisli, je v bolj rahločutnih delih rahljala sladkobnostjo svojega violinskega tona in muzikalno svežino. Pri tem je orkester ob zanesljivem vodenju svojega šefa dirigenta Kahija Solomnišvilja nudil dobro oporo in jo predvsem v tuti orkestrskih mestih tudi umetniško dopolnil na visoki izvedbeni ravni. Le tu in tam se je pojavil kakšen neusklajen zaključek fraze med solistko in orkestrom. Občinstvo je glasbenike s solistko na čelu nagradilo stoječimi ovacijami. Solistka je nato zaigrala še krajši dodatek, violinski part Kreislerjeve uspešnice Caprice Viennoise, kjer je v spredje po tehničnih bravurah Sibeliusove partiture tokrat še znatneje izstopila prefinjena muzikalnost Patricije Avšič.

Sklepni šesti koncert minule sezone cikla FKK je sicer uvedla glasba Pavleta Merkuja. Orkestr Slovenske filharmonije je pod Solomnišviljem in vodstvom uvodoma izvedel Merkujev končertino za mali orkestr. Delo iz skladateljevega zgodnjega ustvarjalnega obdobja sestavljajo štirje značajsko, pa tudi kompozicijsko raznoliki stavki. Kontrastni značaji partiture, ki je še zlasti v obeh krajnih stavkih harmonsko razširjena in zvočno bolj abstraktna, so bili smiselno poudarjeni, številni solistični nastopi posameznikov, predvsem pihal in trobil, pa več kot zanesljivi. Kot najbolj igriv in izvedbeno zavzetje je izvenel značajem ljudskega plesa prežet drugi stavek. Allegro scherzoso, quasi un valzer.

Razpored je zaokrožila simfonija številka 7 v A-duru opus 92 Ludvika van Beethovna. Tokrat smo prav zares poslušali brezkompromisnega Beethovna, ki bržčas nikogar v dvorani ni pustil ravnodušnega. Uvodni stavek je bil po napetem pričakovanju v počasnem uvodu nabit z energijo in zanosom glasbenikov. Muzikalno povzdignjen in dostojanstven je bil sloviti allegretto, v katerem so se solistična pihala prožno vzpenjala na trhločutno zvočno tkanino, ki jo je ustvarjal kontrapunkt Godal. Tretji skerco je bil hitro odmerjenem, a brez težav vzdržanem tempu na elektren in docela homogen, kontrastni trio pa je napolnila Milina Pihal. Izvedbo je celostno zaokrožil radostni Allegro con brio, pri čemer na ravni celotne simfonije tokrat velja izpostaviti nekaj izjemnih orkestrskih nastopov, denimo flavtistke Marte Sesar, klarinetista Massimiliana Mijanija in obeh hornistov Jožeta Rošerja in Metoda Tomaca, če ne štejemo le nekatere. Odlično pripravljenemu orkestru Slovenske filharmonije, koncertni mojstrici Ani Dovžan in šefu dirigentu Kahiju Solomnišvilju, ki je glasbenikom dopustil številne možnosti lastnega solističnega izraza, hkrati pa je vse štiri stavke povezal umetniško zaokroženo, čvrsto celoto in s tem ključno pripomogel k izvedbi, s katero bi se oponašali tudi največji orkestri svetovnega slovesa, je uspel zares velik glasbeno-umetniški dosežek. Prava apoteoza plesa, kot je to Beethovnovo mojstrovino nekoč označil Richard Wagner. Lepo napolnjena Galusova dvorana Cankarjevega doma je orkester Slovenske filharmonije počastila stoječim aplavzom, ki v pravkar končani sezoni niti ni bil tako zelo redek pojav.

0: V Logatcu se ta teden začenja tradicionalni poletni glasbeni festival Cantabile, ki bo letos ob 13. obletnici tudi v znamenju 15-letnice orkestra Cantabile. Prvi dogodek bo v četrtek 18. junija, ko bodo v knjižnici Logatec ob 19. predstavili novo knjigo pesnika, pisatelja in dramatika Miroslava Košute Tam, kjer sem doma. Otvoritveni koncert z naslovom Slovenska popevka za praznik bo 25. junija, do 7. julija pa se bo zvrstilo še več koncertov, ki jih v pogovoru z umetniškim vodjem festivala Marjanom Grdadolnikom predstavlja Vesna Volk.
1: Ta teden se v Logatcu začenja poletni glasbeni festival Cantabile, ki ga v sodelovanju z javnim skladom za kulturne dejavnosti Logatec organizira Simfonični orkester Cantabile. Letošnji festival, ki bo v poslušanje ponudil 7 orkester Cantabile. Letošnji festival, ki bo v poslušanje ponudil 7 koncertov, predstavlja njegov umetniški vodja Marjan.

0: simfoničnega orkestra Cantabile je bila res pestra, če sploh če štejem od septembra naprej pa do, zdaj do julija meseca, res ogromno nekih povabil, koncertov na vse mogočih odrih, velikih, in tako da sem res zelo ponosen na svoje orkestraše in mislim, da smo vse zelo uspešno izpeljali.
1: No, festival se bo tudi sklenil z orkestrom, vmes pa se bo zgodilo 5 koncertov manjših zasedb. Bi mogoče najprej te predstavila?
0: Ja, v bistvu nadaljevali bomo potem 28.6. s koncertom Harmonije kraljice glasbil, kajti v Gornji Logaški cerkvi bojo restaurirali orgle in prav po tej prenovi bo v bistvu tak res lep koncert. Nastopili bodo Mario Perestegi na orglah, potem Dario Teskera na trobenti in domačinka sopranistka Urška Šebrov. Potem pa nadaljujemo komorni koncert v Dolne Logaški cerkvi, naslov Odmevi Evrope med nežnostjo in ognjem. Nastopili bosta Neža Nahtigal na violini in Teja Udovič Kovačič na harmoniki, se pravi taka res zelo zanimiva kombinacija dveh glasbil. Potem zopet nadaljujemo v Logacu v Dolne Logaški cerkvi, naslov koncerta je Virtuozno. Predstavil se bo slovenski sekstet klarinetov Jože Kotar, Peter Kuder, Tomaš Kmetič, Janez Mazej, Franjo Maček in Matjaž Emeršič. Posebnost tega sestava je zagotovo to, da v bistvu igrajo na vse različke klarinetov, se pravi od S klarineta najmanjšega pa do kontrabas klarineta, ki ga redko slišimo in vidimo, tako da bo v bistvu ta zvočna bogata paleta gotovo privabila ogromno poslušalcev in gotovo navdušila. Potem pred koncem festivala pa gostimo tukaj še ansambl za staro glasbo Audite, ki bo izvedel Marijine pesmi. Tukaj pa nastopajo tudi s temi starimi inštrumenti Federica Lopinto, potem Tilen Udovič in Janez Jocif, ki je tudi umetniški vodja te skupine.
1: No, 3 dogodki bodo potekali na Trgu svetega Nikolaja, že omenjeni uvodni koncert, zaključni koncert in pa še en nenavaden dogodek, malo bolj aktiven, ne?
0: Ja, v bistvu gre za tolkalni krog Francija Krevha. To v bistvu gre za bobnanje za vse generacije in zdravo življenje. Moram reči, da smo v preteklosti že imeli v gosteh Francija in je res navdušil svojim tolkalnim krogom, tako da smo ga povabili tudi letos. In zabobnali bomo vsi navzoči prav na Trgu svetega Nikolaja in upam, da predbudili Logatec v to čudovito bobnarsko glasbo.
1: In sklepni koncert, že omenjen spet simfonični, tukaj pa vabite v goste tuj orkester.
0: Ja, že vsa leta našega festivala, predvsem zadnja leta, povabimo simfonični orkester iz tujine. Letos bo to mladinski simfonični orkester dežele Hamburg. Ne povem, da gre za enega najboljših mladinskih orkestrov v Nemčiji. Dirigent bo Johannes Witt, solist na violini pa Slovenec Mark Lev Kranc. Tako da v bistvu se obeta res tak lep koncert. Ta koncert vedno pripravljamo v sodelovanju z društvom EMARS, tako da tudi letos je tako in to bo seveda tak slovesen zaključek našega festivala.
1: Samo še besedico dve o vstopnicah.
0: Naš festival ponuja koncerte, kjer je vstop prost, razen za uvodnega slovenska popevka za praznike, kjer se kupijo vstopnice na povezavi mojekarte.si. Lepo povabljeni na poletni glasbeni festival Cantabile v podnaslovu V soju luči in čudovite

0: Zdaj pa v Benetke. Tam so prejšnji petek 12. junija prvič v zgodovini gledališča La Fenice uprizorili opero Henrik Burgundski Gaetana Donizetija, šesto operno premiero, ki je nastala v koprodukciji z gledališčem Donizeti iz Bergama. Ta zgodnja junaška dvodejanka na libreto Bartolomeja Merelija je Donizetijeva tretja opera po vrstnem redu nastanka, vendar prva, ki so jo javno izvedli, in sicer leta 1818 v beneškem gledališču Vendramin San Luca, današnjem teatru Goldoni, v katerem domuje dramsko gledališče Benečije. Kot ugotavlja Dejan Juravič, ki si je ogledal nedeljsko predstavo 14. junija, je v operi močno čutiti vpliv takrat priljubljenega Rossinija, vendar se že nakazuje prepoznaven Donizetijev melodični izraz.
1: Opera Enrico di Borgogna, Henrik Burgundski, temelji na istoimenski drami Augusta von Kotzebueja, izjemnega dramatika in gledališkega impresarja z konca 18. stoletja. Kot smo dejali, je to prva prava opera v obsežnem Donizetijevem opusu in prva, ki je bila dejansko uprizorjena. Libreto pripoveduje zgodbo, ki sledi tradicionalnemu pravličnemu vzorcu. Henrika, burgundskega vojvodo, pravega sina odstavljenega vladarja, kot dojenčka reši zvesti Peter. Odrašča pod krinko pastirja in se zaljubi v mlado Elizo, ki so jo obljubili Gvidu, krutemu mlademu kralju, ki je po očetovi smrti zasedel prestol. Ponovna združitev mladega para se upada s Henrikovim prevzemom oblasti, izgonom Gvida ter končno zmago pravičnosti. Krstno izvedbo opere je zaznamoval odmevni incident. Sopranistka Adelina Catalani, ki je pela vlogo Elize, je ob koncu prvega dejanja zaradi treme omedlela, zato jo je morala zamenjati druga pevka. Donizeti je zato izvedel šele po prihodu v Benetke. Ne morem si pomagati, da ne bi razmišljala o tistem dnevu, 14. novembru 1818, pojasnjuje režiserka Silvia Paoli in nadaljuje, vsi so si želeli uspeha. Donizeti, ki se je prvič predstavljal opernemu občinstvu, Merelli z novim libretom in Catalanijeva, ki je prav tako prvič stopila na oder. Cenzura je bila premagana, gledališče San Luca je bilo verjetno polno, scenografija pripravljena, pevci zbrani in pripravljeni na začetek. Na to pa se je zgodilo nepričakovano. Moja uprizoritev je pravzaprav zgodba o tej prvi predstavi. Konec navedka. Režijski pristop ni nov in temelji na dobro znanem konceptu gledališča v gledališču. Dogajanje torej spremlja izvedbo opere ob njeni prvi beneški uprizoritvi, hkrati pa razkriva zakulisje gledališkega sveta z vsemi njegovimi zapleti, tekmovalnostjo, nečimrnostjo in nepričakovanimi dogodki. Čeprav gre za pogosto uporabljen pristop, predstava deluje sveže zaradi živahnega odrskega vodenja, natančno odmerjenega ritma in prefinjenega humorja, ki se izogiba pretirani karikaturi. Takšna režijska rešitev uspešno preusmeri pozornost od dramaturških pomankljivosti zgodnjega Donizetijevega dela. Razvlečena pripoved in predvidljivi zapleti so omiljeni z dinamičnim prepletanjem odrskega dogajanja in zakulisnih prizorov, kar predstavi zagotavlja kontinuirano energijo in gledališko privlačnost. Pomemben delež k uspehu uprizoritve prispeva tudi vizualna podoba. Scenograf Andrea Belli je zasnoval vrtljivo odrsko konstrukcijo s premičnimi kulisami, ki omogoča tekoče menjave prizorišč na odru in za odrju. Dopolnjujejo jo domiselni historični kostumi Valerije Donata Batella ter premišljena svetlobna zasnova Fiammette Baldisseri, ki skupaj ustvarjajo igrivo in elegantno gledališko vzdušje. Pevci so prepričljivo združili tehnično zahtevnost zgodnjega Donizetijevega sloga z izrazno odrsko živostjo ter ohranili živahen ritem predstave in poudarili njeno igrivo plat. Teresa Jervolino je izstopala z uravnoteženim glasom in zanesljivim obvladovanjem virtuoznih pasaž ter naslovnemu junaku vdihnila slogovno prepričljivost. Posebej učinkovit je bil zaključni rondo, kjer so prišli do izraza muzikalnost, tehnična dovršenost in občutek za oblikovanje glasbene fraze. Guido je z Daveom Monakom dobil izrazito energičen značaj. Zahtevna vokalna linija je bila izvedena z veliko samozavesti, lik pa je bil oblikovan z dovolj igrivosti in ironije, da ni ostal samo enodimenzionalni nasprotnik glavnega junaka. Tudi Eliza v interpretaciji Giuseppine Bridelli je zaživela kot glasbeno prefinjen in odrsko privlačen lik. Omar Montanari je z vlogo Gilberta združil eleganco petja in lahkotnost odrske prezence, nekoliko manj prepričljivo pa je deloval Christian Kulija, ki mu je zahtevna vokalna zasnova vloge Petra predstavljala precejšen izziv pri premagovanju zahtevnejših odlomkov vokalnega parta. Moški zbor je svojo nalogo opravil profesionalno, v prvi vrsti pa je za uspeh večera zaslužen orkester, ki je pod vodstvom dirigenta Korada Rovarisa ustvaril živahno, barvito in energično glasbeno podobo. Kljub občasnim manjšim neusklajenostim med orkestrom in odrom je izvedba ohranila visoko raven napetosti ter poudarila gledališko moč partiture. Zgodnja Donizettijeva opera Hendrik Burgundski ni samo zanimiv zgodovinski dokument, temveč je ob premišljeni režijski zasnovi in kakovostni izvedbi zaživela kot prepričljivo in gledališko učinkovito delo, ki se ga na odru gledališča Malibran lahko gledate še ta četrtek in soboto.

To je tudi vse v današnji oddaji Glasbeni utrip. Pripravili smo jih sodelavci uredništva za resno glasbo, tonska mojstra Max Pust in Liam Samsa in voditeljica Ana Marija Štukal-Kuzma.

glasbeni poigri po glasbenem tripu pa bo zvenela suita za orkester številka 3, cesarska, Françoisa Couperina. Oznake: uvertura Alemanda, Curanta, Sarabanda, Boré, Žiga, Rondo, Chacona in Menuet. Izvajalca: komorni orkester Antiqua Musica in dirigent Jacques Roussel.

0: Člani komornega orkestra Antiqua Musica so pod vodstvom Žaka Rusela poustvarili suito za orkester številka 3, cesarsko Françoisa Couperina.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Zdaj pa je na programu Ars na sporedu oddaja Čas, prostor in glasba, ki jo je julija leta 2010 avtor Pavel Mihelčič posvetil Marijanu Kozini. V uvodu je zapisal: Marijan Kozina je imel veliko talentov. Bil je duhovit ustvarjalec, skladatelj in pisatelj, umetnik, ki ga še danes občudujemo. To pot bomo približno enako pozornost namenili obema njegovima glavnima talentoma. Hkrati pa bomo poudarili njegov izjemen smisel za lepo melodijo in za navdih s humorjem. Prav zato smo poleg nekaterih drobnih Kozinovih umetnin za oddajo izbrali tudi njegov spis iz knjige Dobra volja Marijana Kozine, Kritik.

Marjan Kozina je bil duhovit ustvarjalec. Njegova dela so imela pogosto tragično poanto, vendar so se še posebej odlikovala tista dela, ki jih je preveval optimizem. Tisti, ki smo ga poznali, smo si zapomnili tudi prenekatero anekdoto povezano z njegovim bivanjem, z njegovim prisluhom glasbi, ki jo je kar naprej slišal, poslušal, da bi jo potem po svojem lastnem spominu zapisal. Njegove melodije so bile blizu ljudskim, njegova glasbena spoznanja so bila samo na videz konzervativna, v resnici pa so videla čas in prostor, ki ga bo imela prihodnost.

0: skoči, kupi brštelička.
1: Kritik. To je mož, ki se ga vsi muzikanti boje. Se mu že oddaleč klanjajo in ga ob vsaki priliki vabijo na dva deci ali golaž. Nihče od muzikantskih poklicev ni varen pred njim. Slehernega pevca, komponista, dirigenta ali virtuoza sme po svobodnem pravdarku, glede na lastno počutje in brez ozira na dejansko stanje, ozmerjati ali pohvaliti v ljubljanski resnici. Zato vleče simpatične honorarje. Čeprav njegovih kritik nihče ne mara in malo kdo bere, je ugleden mož in cenjen stalni gost pod Hrastoma.
2: Bilo je to v starih časih, ko

Dr. Primož Kuret. Marjan Kozina ni bil samo skladatelj, čeprav se je v prvi vrsti ukvarjal z glasbo. Obenem je bil sila vešč sukanja peresa in duhovit ter iskriv pripovedovalec. Zato ni čudno, da je tudi vsa njegova muzika prepletena z različnimi zgodbami. Skladatelj Marjan Kozina je bil izjemno duhovit, šarmanten in iskriv v pogovoru in v svoji glasbi. Brez pretiravanja lahko rečem, da je bil eden najbolj duhovitih Slovencev, kar sem jih kdaj v življenju spoznal. Vedno direkten, nikoli ovinkar, je vedno našel pravo besedo za pravo stvar.

Kritik. Pred nedavnim sem bral v inozemskem listu o smrtnico. Umrl je sloviti glasbeni kritik Stoner, ime je izmišljeno, ki je desetletja veljal za najrazgledanejšega, najboljšega, najduhovitejšega in najpravičnejšega glasbenega kritika, ne le v velikem glasbenem centru, kjer je pisal ocene za najuglednejši dnevnik, temveč je imel ugled v vsej državi in tudi izven nje. Imel sem srečo, da sem ga pred leti spoznal in nenavaden slučaj je nanesel, da smem danes, ko ga ni več med živimi, pisati o srečanju z njim. Pot in opravek me je spet enkrat za kakih 8 ali 10 dni zanesel v ono mesto. Jasno je, da sem šel na koncert tamkajšnje filharmonije z 2 slavnima gostoma, češkim dirigentom in francoskim pianistom. Navdušilo me je dovršeno, umetniško visoko kvalitetno izvajanje obeh prominentov, pa tudi lepi zvok orkestra, prijetni odmev pri občinstvu, prelepa dvorana. Bil je to koncert, ki ostane v spominu. Po koncertu se mi še ni dalo takoj spati. V ušesih mi je še brnel siloviti začetek čudovito zaigranega začetka klavirskega koncerta Čajkovskega, ki mi, sam ne vem kako in zakaj, vzbudi asociacijo velikanske vojne ladje, ki s polno paro zavozi na razburkano odprto morje. V kavarnici, ki sem vanjo zavil na kozarček žlahtnega benediktinca, je sedel gospod Stoner sam pri svoji mizici. Pred seboj je imel kup papirjev in je vneto nekaj pisal. Skoraj gotovo kritiko o današnjem koncertu. Rad bi prisedel in se pogovoril z njim, zakaj takrat sem ga že dobro poznal in visoko cenil razgovor s tem duhovitim, živahnim možem, ki je vedel brez števila zgodbic, anekdot in citatov, ki je poznal pol sveta in ki je bil nadvse prijazen družabnik. Samo eno muho je imel. Nikdar ni hotel govoriti o glasbi ali glasbenikih. Če ga je kdo nadlegoval, naj pove svoje mnenje o pianistu Aju ali o skladbah Beja, se je vedno ubranil. To so stvari, ki o njih pišem. Toda prav zaradi tega o njih ne govorim. Ne štejte mi tega v zlo. Raje vam povem, kako sem pred nekaj dnevi ujel neko silno redko vrsto metulja Saturnia piri, ki ga pri nas še nihče ni videl. Bilo je... In otipljivo živo je opisoval sceno, kako je ujel redkega krasoca in svojo blaženost, da je prvi v deželi, ki se mu je to posrečilo. Toda, kot rečeno, gospod Stoner je bil onega večera po koncertu zatopljen v pisanje kritike in nisem se ga upal motiti. Ko sem ravno hotel plačati in se odpraviti v svoj hotel, je kritik dokončal svoje pisanje. Zložil je popisane liste, jih vtaknil v kuverto in poklical natakarja, naj mu napisano odpravi v redakcijo. Pogledal je po kavarni, kot pogleda človek, ki je pošteno opravil svojo dolžnost in ima pravico do nekaj mirnih trenutkov. Zagledal me je, prijazno je odgovoril na moj pozdrav in mi pomahal, naj prisedem. Rad sem to storil in kaj hitro sva bila v živahnem pomenku. Ta dan je bil proti svoji navadi nekam resnoben, da ne rečem melanholičen. Vtis sem imel, da ima pri vsem prijetnem kremljanju svoje misli bogveki. Obzirno sem ga vprašal, če ga morda kaj teži, če mu nemara ni dobro. Zamislil se je in mi nekaj časa ni odgovoril. Spoštljivo sem čakal. Končno je poklical natakarja. Felix, prinesite nam 2 benediktinca. Ko sva dobila naročeno, se je nasmehnil in začel. Deloma ste uganili, povedal vam bom. Ne morem reči, da bi me kaj težilo, tudi moje zdravje je v redu. Vendar mi je nekoliko nelagodno pri duši, zakaj tale kritika, ki sem jo pravkar oddal Felixu, da jo odpošlje v uredništvo, je bila zadnja, ki sem jo v življenju napisal. Kako to mislite? Kakor sem rekel. In ne samo to. Povedal vam bom tudi, zakaj in kako sem dolga desetletja pisal glasbene kritike, kako sem prišel do svojega, reči smem, mednarodnega slovesa.
Povedal vam bom, zakaj si znameniti virtuozi, slavni pevci, prominentni dirigenti in pomembni komponisti izrezujejo moje kritike, se hvalijo, če jih ocenim dobro, in jim je hudo, če moje mnenje o njihovih dosežkih ni ugodno. Toda, dragi gospod Stoner, zdi se mi, da je to vendar popolnoma jasno. Vaše velikansko znanje, vaše čudovito poznavanje glasbene literature, vem, me je prekinil. Toda o vsem tem bom še govoril. Najprej naj vam povem, kako je naneslo, da sem pravkar oddal svojo zadnjo kritiko. 5 ali 6 let bo tega, kar sem rekel direktorju Lista, ki pišem zanj že desetletja, da bom napisal zadnjo črko tisti dan, ko bom dopolnil svoje 70. leto. Direktor, ki mi je bil vedno dober prijatelj, je verjetno mislil, da se šalim. Toda jaz sem mislil resno in ostal sem dosleden. Jutri bom star 70 let. Sicer pa, pogledal je na uro, sem jih že. Kazalec na uri je prešel vertikalo, že je čez polnoči. Delo glasbenega kritika je dopolnjeno in zdaj se smem posvetiti edinemu predmetu, ki me resnično zanima. Mojim metuljem. Toda, spoštovani mojster, se vi ste vendar predvsem glasbenik, mislite reči? Me je prekinil. Ker sem že začel, vam bom vso stvar povedal do konca. Morda se boste čudili, morda vas bo moje pripovedovanje razočaralo in vam bo celo neprijetno, pa bom le povedal vse, kar mi je pri duši danes, ko sem, kot se temu reče, odložil pero. Toda zanesem se na vas, da boste spoštovali mojo prošnjo. Ne govorite nikomur o tem, kar vam bom povedal, dokler sem živ. Če boste pa kdaj, ko me več ne bo, ne omenite mojega imena. Vse je potem vseeno. Mislim, da mi niti ni potrebno reči, sem mu zagotavljal, da mi je vaša želja, vem in verjamem vam. Poslušajte. Povem vam, da sploh nisem muzikaličen. Povem vam, da me glasba neskončno dolgočasi, ker je ne razumem. Povem vam, da mi je popolnoma vseeno, ali igra recimo Grigov klavirski koncert gospod N iz Londona ali gospodična M iz Aten. Povem vam, vzelo mi je sapo. Toliko, da nisem skočil po konci. Toda, gospod Stoner, se vi se norčujete iz mene, ves svet ve, da... Pomirite se, mi rahlo pokaral slavni kritik. Poslušajte mirno naprej, čeprav vam morda ne bo vse tako jasno. Saj sam dobro vem, kaj misli o meni svet, kakor pravite vi. Toda to je popolnoma napačno. Kar sem vam povedal, pa je čista resnica. Čujte zgodbo mojega življenja in kmalu boste razumeli, zakaj in kako sem postal slaven.

Sateli 80 tisoč prebivalcev ima tudi gledališče in celo opero, muzej, no, kakršne so pač take provincialne metropole. Svoj posel sem jemal zelo resno. Slikovito sem upletal drobce znanja, ki mi je ostalo izza gimnazijskih klopi. Naprimer, ugledni meščan Jakob Bigel se vrača zvečer po ulici, kjer so bili skopali nove jarke za vodovodne cevi. V temi jarka ni videl in je seveda padel van. Zlomil si je rebro. O tem pretresljivem dogodku sem napisal zanosen članek z veličastnim naslovom Quosque tandem. Ozmerjal sem občinsko upravo, ki premalo pazi na varnost tako imenitnih mož, kot je gospod Jakob. Seveda sem zamolčal, da se je vračal od divjega petelina. Ali pa, na zavoju reke, ki obkroža mestece njim, je stala podrtija, ki je že zdavnaj naravnost upila, naj jo porušijo in tam zgradijo nekaj primernejšega. Menda ni treba niti pojasnjevati, da sem članek, ki je robantil z operono kolibo, naslovil s Ceterum censeo. Na take in podobne viže sem si služil svoj kruh. Ljudje so moje članke radi brali, direktor je bil z menoj zadovoljen in še kar dobro sem se počutil. Poleg tega sem bil še namestnik športnega poročevalca in sem večkrat pisal tudi reportaže o nogometnih tekmah in podobno. Tako so stvari tekle v najlepšem redu, dokler ni prišlo do katastrofe. Bilo pa je tako. V naše mesto je prišel gostovat znamenit orkester iz glavnega mesta, slavnim dirigentom, recimo Alfonzom, in prav tako slavnim violinistom Betusom. Nesreča je hotela, da je bil naš glasbeni kritik v bolnišnici, menda vnetje rebrne mrene, naš kulturni urednik je bil na dopustu, zakaj bili smo že v juniju, ko se je kultura podal poletno mrtvilo. Direktor me pokliče. Mucek, danes je tak in tak koncert, kritiko moram imeti, veš kako je. Z eno besedo, tu je recenzentska karta, pojdi na koncert in napiši kritiko. Jaz grem takoj v protinapad. Gospod direktor, tega pa ne. Jaz ne. Nikdar v svojem življenju še nisem bil na koncertu. Niti ene note ne poznam po imenu. Saj niti ne vem, ali se gre na koncert v gojzaricah ali v črni kravati. Oprostite, gospod direktor, tega res ne morem. Pošlite raje kolego Rogerja, ki ima polne roke dela z onim ulomilcem, ki je tako elegantno olajšal svetnika Puha. Ne, dragec, naša obrt je že taka, da moraš znati vse, da se povsod znajdeš in da znaš plavati v vodi, vinu ali bencinu. Sva že opravila. Čisto poklapan sem se vračal proti domu in si belil glavo, kako naj se izvlečem iz te nerodne zadeve. Srečal sem starega Fosterja, ki je igral v teatrskem orkestru na fagot in mu potožil svoje gorje. Ta pa, pameten mož, na vso stvar ni gledal tako tragično. Kar brez skrbi bodi, stonarček, me je tolažil. Se bom tudi jaz na koncertu, prinesel bom s seboj potrebne surovine in napisala bova kritiko, da bo veselje. Dal mi je še druge potrebne napotke. Na koncert ne smem v gojzaricah, temveč v temni večerni obleki. Paziti moram, da ne ploskam ob nepravem času, sploh pa ne preveč. Zelo inteligenten bom, če bom držal v roki program in celo od časa do časa na rob nekaj s svinčnikom načečkal ali vsaj narisal možica. Kašljati sme dostojen obiskovalec koncerta samo takrat, kadar trobijo in godejo vsi naenkrat in na glas in se temu reče forte. Tako sem prišel prvič v svojem življenju na koncert, ustrezno podkovan, zbran in hraber. V glavnem sem bil že vnaprej poučen, kako se ta stvar odvija in nič me ni posebno presenečalo. Le dolgočasil sem se neznansko. Nikakor mi ni šlo prav v glavo to, zakaj je od 70 mož, ki so sedeli na odru, nekaj časa samo 5 ali 6 nekaj čivka, in zakaj se naenkrat nenadoma vsi razburijo in začno vsi naenkrat trobiti, piskati, vleči loke in razbijati po bobnih. In zakaj dirigent tako živčno telovadi? Odahnil sem se šele v kavarni. Kmalu za menoj je prišel stari Foster, navdušen in ves v ognju. Da je bil koncert izredno lep, je rekel. Da je bil dirigent sjajen in orkester imeniten. Tako,
Zdaj pa piš.

Preprečite kritiko. Potegnil je iz žepa 2-3 knjižice, kjer je bilo ničkoliko podatkov. Nekaj je posnel od tam, nekaj dodal sam, nekaj sem po svoji pameti in rutini prikrojil jaz. Na kraju konca sem vse spravil v obliko poročila. Ne boste mi verjeli. Direktor Lista je bil z mojo kritiko zadovoljen. Da sem napisal oceno zelo živahno, me je pohvalil, lahko čitljivo in prijetno, da ni pričakoval od mene toliko, se sem začetnik na tem polju. Sicer pa do jeseni, ko se začne nova sezona, bo bolni glasbeni kritik že zdrav in jaz se lepo vrnem k svojim nesrečam, lokalnim problemom in nogometnim tekmam. Vidite, to je bil temeljni kamen za to, kar sem postal in čemur vi pravite prominenten glasbeni kritik. Anekdotica mi je bila zelo povšeči. Radoveden sem bil, kako se je zadeva odvijala naprej. Gospod Stoner mi je rad ustregel. Prižgal si je cigareto, naročil 2 nova benediktinca in nadaljeval. Stvar se je zasukala tako, da glasbeni kritik ni ozdravel, kot bi bil moral, temveč ga je pobrala smrt. Ker ni imel bližnjih sorodnikov, sem za njim najbolj žaloval jaz, ker sem natanko vedel, kaj me čaka. In res, v jeseni me direktor spet pokliče predse. Srček moj, presedlati bo treba. Le nič izgovorov, tako bo in nič drugače. Stari kritik je umrl, v redakcijo sem pa moral vzeti to osle Filipa. Popolnoma neuporaben je, še bolj neumen. Toda oče mu je podžupan in kup delnic našega Lista ima tudi. Kaj hočem, vzeti ga moram. Dal mu bom tvojo lokalno kroniko, dali mu bomo kake bergle in šlo bo nekako. Ti greš pa v kulturo in glasbo. So že opravila. Gospod Stoner se je zasmejal. Tako se je izpolnila moja usoda. Postal sem to, kar sem bil do včeraj. Tako se je rodil preminentni Stoner. Začetek je prav zanimiv, sem se oglasil. Vendar je tu še kup stvari, ki mi niso jasne. Razumem, da se takale prisrčna prevarica posreči enkrat. Toda kako je šlo naprej? Teden za tednom, leto za letom. In pravite, brez poznanja not, brez posluha. Vse to je bolj preprosto, kot si mislite. Seveda, dela ni bilo malo. Moral sem se vendar naučiti razlikovati flavto od kontrabasa in alto od moškega kvinteta. V našem glasbenem arhivu sem pobral vse glasbene kritike zadnjih 40 let, ne le od našega Lista, temveč tudi od mnogih drugih. Uredil sem si kartoteko vseh skladateljev in vseh njihovih dosegljivih skladb. Po abecedi imam urejene vse znane dirigente, pevce, violiniste in tako naprej, ter njih kritike iz raznih listov. Vse, kar je tam zbranega, lahko prepišem in uredim v poljubni dolžini. Nekaj dodam svojega, seveda le takega ne tične miš. Toda moja kartoteka opravi več kot polovico dela. V več kot 40 letih sem napravil samo 3 napake. Enkrat sem ocenil napačnega pevca, slučajno je tedaj pel nekdo drug. 2krat sem pa pisal kritiko o napačni skladbi, ker je bil zamenjan program. Do tu mi je vse jasno. Vendar je pa vsak koncert živa prireditev bistveno drugačen je bil nastop istega umetnika pred 20 leti ali izvajanje iste skladbe pred 30, potem pa nove skladbe in nove izvajalce ste vendar tudi morali recenzirati. Nič lažjega. Po vsakem koncertu prihajam prav tole kavarnico, sedem, naročim kavo in potegnem iz žepa liste svoje kartoteke, ki mi služijo pri tem koncertu. Pri sosednji mizi sedi vedno stalna družba kakih 8 do 12 ljudi, stalnih obiskovalcev koncertov. Ti mi brezplačno napišejo vse, kar mi še manjka in česar še ni v moji kartoteki. Jaz samo prisluhnem njihovemu pogovoru in pišem. To res ni težko. Mož me je prepričal in razorožil. Le še eno vprašanje sem mu zastavil. Toda, povejte mi prosim le še to. Zakaj vsi tako izredno cenijo in hvalijo vašo pravičnost in nepristranskost? Tudi na to odgovor ni težak. Prvič mi je popolnoma vseeno, kdo in kaj igra.
Zato sem lahko do vseh pravičen, ker nimam nobenih osebnih simpatij ali antipatij. Drugič je pa eden mojih glavnih informatorjev ona kavarniška družba. Ti so pač kot celota, kot vok zdaj, menda najpravičnejši ocenjevalec. To mi izredno ugaja, težko bi verjel, da se motite. Kaj pa nove skladbe? Mi ni dala žilica miru in dodal sem še to vprašanje. Delam se simpatizerja moderne glasbe, ker je moj list napreden in je to tudi laže, kot pa biti konzervativen. Če ne gre drugače, napišem na primer, da je nova skladba zanimiva, z originalno tematiko in tako dalje, ker to ne veže ne levo, ne desno. Da ne morem izreči končne sodbe, ker še in podobno. Kakšen občutek imate zdaj, ko ste končno odložili pero? Prijeten. Vem, da nisem nikdar nikomur škodoval, pač pa morda koristil. Ljudje so moje pisanje vedno radi brali. Sam sem se pa iznebil dela, ki mi je 40 let dolgočasilo in zdaj se lahko posvetim samo svojim metuljem, edinemu predmetu, ki me resnično zanima. Zdaj pa plačajva. Jutri grem že zarana v naravo. Dan bo lep in metuljev ne bo manjkalo.

V okviru simpozija o skladatelju Marjanu Kozini je profesor dr. Primož Kuret povedal tudi tole. Skladateljski opus Marjana Kozine je v nasprotju z mnogimi drugimi njegovimi sodobniki vedno naletel na razumevanje, pritrjevanje in sprejemanje. Svojo glasbo ni nikoli buril duhov, z njo ni sprožal viharjev nerazumevanja. Ta glasba je bila brez vsakršnih modnih ali modernističnih spogledovanj, ampak vedno izraz volje in duha skladatelja, ki je pisal, kakor mu je narekovala njegova skladateljska vest, prepričanje in umetniška potreba.

V oddaji Dobra volja Marjana Kozine smo poleg spisa z naslovom Kritik izbrali še Kekčevo pesem iz celovečernega filma Kekec, pel je Tomaž Tozon, dva kratka šansona, Naša krava in pesem Za dinar, pel je basist Latko Korošec, pri klavirju je bil Marjan Lipovšek, stavek Quasi marcia iz Kozinove sonate Facile, pri klavirju je bil Igor Tekleva, za sklep oddaje pa smo izbrali baletno suito Bajke o Gorjancih Marjana Kozine in sicer v izvedbi Simfoničnega orkestra Radio Televizije Slovenija, ki ga je vodil Lior Šambadal. Spremljali ste 27. oddajo iz cikla Čas, prostor in glasba, ki jo je avtor Pavel Mihelčič pripravil julija leta 2010. Oddajo je posnel Vilina Tlačen, bral je Ivan Lotrič.

0: Spoštovane in spoštovani, na programu Ars smo prispeli do oddaje Odprta knjiga. V njej beremo povest Ivana Cankarja, Hlapec Jernej in njegova pravica. Cankar je v njej predstavil pretresljivo simbolno podobo človeka, ki se z golimi rokami neomajno vero podaja na pot iskanja pravice. Toda Jernej ni le star hlapec z izmučenim telesom in utrujenimi očmi. Je človek v najširšem pomenu besede, simbol vseh tistih, ki so svoje življenje podarili delu, a so v zameno prejeli le molk, pozabo in krivico. Njegova zgodba se zato dvigne nad okvir posameznikove usode in postane skorajda svetopisemska pripoved o človekovem večnem hrepenenju po resnici. Jernej stoji na začetku svoje poti kakor star hrast sredi polja. Dolga desetletja je njegove korenine napajala vera, da je svet urejen po načelih poštenosti in pravičnosti. Njegove roke so zorale zemljo, njegove dlani so hranile gospodarjevo bogastvo, njegovo življenje pa se je počasi in tiho raztapljalo v delu. Ko ga po gospodarjevi smrti izženejo z posestva, se sesuje vse, kar je poznal. Takrat se prvič razpre strašna praznina med človekovo pravičnostjo in črko zakona. Ta prepad postane osrednji simbol povesti, brezno, v katero padajo človekove sanje o poštenem svetu. Jernejeva pot je ena najmočnejših simbolnih podob v slovenski književnosti. Njegova hoja ni le premikanje skozi prostor, temveč romanje duše skozi pokrajino razočaran. Cesta se vije pred njim kakor dolga nit usode, brez konca in brez obljube. Vsaka vas, vsaka hiša in vsak človek, ki ga sreča, predstavljajo novo postajo na poti spoznanja. Bolj ko hodi, bolj se oddaljuje od preprostega prepričanja, da bo pravico mogoče najti med ljudmi. Njegovi koraki postajajo težji, vendar tudi globlji. Z vsakim korakom izgublja vero v družbo, a hkrati odkriva resnico o človekovem položaju v svetu. Na tej poti Jernej postaja podoben samotnemu romarju, ki skozi noč nosi svetilko, čeprav ve, da njen plamen ne more razsvetliti vse teme okoli njega. Njegova svetloba je vera v dostojanstvo človeka. Ta vera ga vodi naprej, čeprav ga vsi prepričujejo, naj utihne, se ukloni ali pozabi. Prav v tej neomajnosti se skriva njegova veličina. Jernej ni junak zaradi zmage, temveč zaradi ustrajanja. Posebno simbolno moč ima v povesti tudi narava. Pokrajina ni le ozadje dogajanja, ampak odsev Jernejeve notranjosti. Večeri so težki in mračni, ceste samotne, nebo pogosto brez zvest. Kakor da bi ves svet nosil breme njegove bolečine. Veter, ki ga spremlja, zveni kakor šepet pozabljenih ljudi, katerih glasovi nikoli niso dosegli oblasti. Noč postane simbol družbe, ki ne vidi trpljenja svojih najšibkejših, Jernej pa je drobna luč, ki kljubuje njeni neskončni temi. Eden najglobljih simbolov povesti je ogenj. Ta se poraja iz Jernejeve notranje stiske kakor vulkan iz globin zemlje. Ogenj ni le sredstvo uničenja, temveč podoba človekovega krika, ki ga noče nihče slišati. V njem gorijo ponižanje, osamljenost in neizpolnjeno hrepenenje po pravici. Plameni postanejo govorica obupanega človeka, ki mu je družba zaprla vrata. Toda hkrati ogenj simbolizira tudi očiščenje. Kar zagori v plamenih, se spremeni v pepel, iz pepela pa se rojeva nova zavest. Zato ogenj ni zgolj konec, ampak tudi znamenje resnice, ki je ni mogoče zatreti. Jernej je v svojem bistvu simbol človekovega dostojanstva, čeprav ga svet porazi, mu ne more oduzeti njegove moralne pokončnosti. Ostaja kakor osamljena gora sredi viharja, pretepena od vetrov, a nezlomljena. Njegova zunanja pot se konča v tragediji, njegova notranja pot pa doseže nekaj višjega. Spoznanje, da prava pravičnost ni zapisana v zakonih, temveč v človekovi vesti. Zakoni se lahko spreminjajo, oblast lahko menja obraze, toda človekovo hrepenenje po pravičnosti ostaja večna sila, ki je ni mogoče utišati. Zato Jernej ni le literarni junak, je simbol vseh prezrtih, vseh utrujenih rok, ki so gradile svet, a ostale brez priznanja. Njegova hoja odmeva skozi čas, kakor žalostna pesem o človeku, ki je iskal pravico in našel resnico. In prav v tej resnici se skriva največja simbolika Cankarjeve povesti, da je človekovo dostojanstvo dragocenejše od vsake lastnine, močnejše od vsake oblasti in svetlejše od vseh luči, ki jih prižiga ta minljivi svet. Vabljeni torej k spremljanju drugega nadaljevanja povesti Hlapec Jernej in njegova pravica Ivana Cankarja.
1: Ivan Cankar, Hlapec Jernej in njegova pravica. Drugo nadaljevanje.
2: Kakor mlad, še objokan, že utolažen obraz, tako se je zasmejalo rosno jutro iz nevihte. Jernej je stopil na prag, šel je okoli hleva in se je napotil, da bi pogledal na polje. Takrat je odprl sitar okno, ozrl se je z zaspanim obrazom, kuštrav in čemiren. In je ugledal dolgega Jerneja, ki se je bil nameril na polje.
3: Kam?
2: Počasi se je okrenil Jernej.
4: Na polje?
3: Na čigavo.
4: Ha?
3: Na čigavo polje.
4: Kaj se, še nisi prespal? Še malo se odeni, če te glava boli.
3: Na čigavo polje.
4: Na naše polje.
2: In je stal ob razoru miren, upognjen, roke na hrbtu.
3: Kaj se to pravi, na naše polje?
2: Čelo se je nagubančilo Jerneju. Celo njegova zgrbljena lica je šinila kri.
4: To se pravi, moje polje.
2: Obstrmel je sitar. Odprl je usta. Gledal je z velikimi, izbuljenimi očmi.
3: Zbledlo se ti je, starec.
2: Jernej se je okrenil in je šel po razoru v polje. Dolgo je gledal sitar za njim. Nato se je oblekel in je šel na polje v drugo stran, da bi nesrečal hlapca. Obadva sta šla počasi, obadva upognjena. Gledala sta v tla in vendar sta se videla oddaleč, kakor vidi človek s samim srcem, kadar ga je strah in se mu kdo tiho bliža za hrbtom. Jernej se je vrnil v hišo, ko je bila Južina že na mizi. Postal je osupel pred durmi, namršil je obrvi, ozrl se je po gospodarju, po družini. Ne žlice ni bilo zanj, ne stola.
4: Zakaj me niste klicali?
3: So te klicali sosedovi?
4: Tajra, gledate, hlapci in dekle. Kaj je kurenc stopil v hišo?
2: Jerneju se je tresel glas od srda in od še nepoznane britkosti. Pa se je oglasila sitarica in bolj zbadljiva nego prijazna je bila njena beseda.
5: Ali nisi slišal, sinoči? Gospodar ti je odpovedal. Ampak če je lačen, prinesi mu žlico. Še berača ne podimo čez prak. Kaj šele hlapca, ki je delal pri hiši in jedel z nami?
2: Dekla je šla in je položila žlico na mizo poleg žlice pastirjeve.
3: Kaj stojiš in gledaš? Ponujemo ti žlico, ker si lačen. Bog te blagoslovi, ne bomo ti šteli grižljajev. Ampak, če se ti ne zdi, pa srečo na pot.
2: Jernej je strmel. Nič ni odgovoril. Teda je vrgel sitar žlico na mizo in je vstal.
3: Kaj? So ti oglušila stara ušesa? Kaj ti je zvodenela stara pamet? Ali pa se po neumnem pretvarjaš? Včeraj sem ti rekel, da si išči gospodarja drugot. Velik je svet in dolge noge imaš. Dogospodaril si pri nas. Bogu bodi hvala in čast.
2: Jerneju so se zašibila kolena. Tudi beseda mu je bila tiha in počasna. Glas ni mogel iz grla.
4: Saj sem te dobro slišal. Tudi razumel sem te, mladi. Ampak da si rekel, pojdi in zapali hišo, dobro bi te slišal, dobro razumel, ne zapalil bi. Govori po pameti, pa te bom slišal in razumel in ubogal. Kaj se to pravi, zadeni culo na stara pleča in pojdi od hiše? Kako je v tej besedi Božja pamet in pravica? Bolj krščansko bi bilo in nič bi si ne bil omazal kolen, da si po sedmini pokleknil pred me poslednjega gospodarja te hiše. In jaz bi ti rekel, ti gospodari zdaj, tvoja je hiša, tvoja je senožet, tvoje je polje. Vse to vzemi, kar je vzraslo tako čudežno iz moje krvi in iz mojega potu, da je zdaj moj život upognjen in izžet. Da so slabotne moje roke in da se tresajo stara kolena. Vse v zemi. Jaz, starec, trudni gospodar, pa si zapalim pipo ter sedem na zapečak. Tako bi ti storil, tako bi jaz govoril. In Bogu bi bilo dopadljivo in ljudem.
3: Ljudje božji, glejte ga. Ali naj pokleknem preden? Kaj misliš, da sem ti bil pokazal prag zato, ker sem bil pijan in slabe volje? Ali pa, da se mi je na sedmini zahotelo komedij in burk? Tako je, hlapec. Potrla me je smrt očetova. Ampak tehtnica je bila pravična, poleg britkosti je bila tolažba. Nikoli nisem bil gospodar. Zadnji hlapec sem bil, poleg pastirjeve je ležala moja žlica. Ti, hlapec, si bil moj krivični gospodar. Tvoj pogled povelje, tvoja beseda ukaz. Jaz pa sem te videl v svojem srcu, kako boš prosil na mojem pragu in užival sem sladkost. Vam vsem je bil gospodarjev gospodar, še vi uživajte sladkost. Pastir, odpri mu duri na stežaj.
2: Pastir je šel in je odprl duri na stežaj. Jernej se ni ganil, ne prestopil.
3: Ne stoj tam, kakor lipov bok. Gani se!
2: Jernej se je vzbudil, kakor iz hudih san. Pa mu ni bilo nič britko. Nasmehnil se je.
4: Sitar, Bog je naredil postave, ti jih ne boš premaknil. Pot, ki je kanil z tvojega čela, je tvoj. To je postava. Ne bom prosil postelje, ki sem jo sam postlal. Ne bom beračil kruha, ki sem ga sam pridelal in umesil. Legel bom na posteljo in ne bom nič vprašal. Posegal bom po kruhu, nič ne bom prosil. To je postava in pravica. Vi pa primite za žlice, ne bodi vas sram ukradenega kosila. Nič vas ne bodi sram, da niste čakali na gospodarja in na njegov oče naš. Usmiljen je, brez zlobe, zakaj njegova je pravica in postava.
2: Tako je govoril Jernej. Teman pa je bil sitarjev obraz. Njegova beseda je bila hitra in osorna. Mrko je gledala družina.
3: Pojdi brez prerekanja. Odprte so duri. Nizek je prak.
2: Še se je ozrl Jernej. Dolgo se je oziral. Ni srečal pogleda, ki bi mu bil rekel z Bogom. In hudo se je storilo Jerneju.
4: Svatujte, ljubi moji. Odprta vam je hiša. Odprt vam je hram. In tudi kašča vam je na stežaj odprta. Jemljite in gostite se. Jaz pa se povrnem k vam s pisano pravico. Podpisano in zapečateno. Zakaj? Bog ne laže in tudi postave ne lažejo. In kadar se povrnem, ljubi moji, takrat bodi ljubezen med nami in krščansko usmiljenje.
2: Rekel je in je šel. Napotil se je k županu, ki je bil krčmar v dolini. Spotoma je srečal človeka, ki ni bil ne gospod, ne študent, ne hlapec. Oblečen je bil v črno, nosil je brado, vedel je to in ono, drugače pa je bil malopriden človek, ki ni imel ne doma, ne ljudi. Prikazal se je časih, ker je bil rojen na Betajnovi, pa je nenadoma izginil bog vedi kam. Tudi vere ni imel in se ni odkrival pred cerkvijo.
4: Poprašam ga nevernika. Bogdaj ga ostačal.
3: Bogdaj, Jernej.
4: Ti, ki si učen in poznaš postave, tole mi povej. 40 let sem delal. Postavil sem hišo, svojim potom sem pognojil polje in senožet. Čigav je dom?
2: Črni študent je samo privzdignil obrvi in je molčal.
4: Takole je torej, premisli. 40 let sem delal na tem svojem domu. Če tam poklekneš, natanko pogledaš grudo, pa boš videl, da je moja, pa boš spoznal mojo kri. Tudi če pogledaš na hišo, te bodo v mojem imenu pozdravljala tista zelena okna. Kako torej misliš?
2: Študent je strmel in molčal. Jernej je upognil hrbet globoko, nagubančil je čelo in je položil kazalec na kazalec, da bi natanko razložil in razkazal.
4: Tako je namreč. Prišel sem pred 40 leti. Odkot? Iz Resja se mi zdi. Iz Resja sem prišel. Preveč nas je bilo, pa sem se napotil. Dolgo je že. Tudi ne sanja se mi nikoli več ne o materi, ne o bratih. In če bi nama zdajle prišli nasproti, bi jih ne pozdravil. Glej, in sem prišel in sem ustvaril tisti dom. Tja poglej, tja, pod klanec.
2: Študent je pogledal in se je začudil.
3: To je Sitarjevo, tam.
4: Katerega Sitarja, vprašam? Kod si se klatil, da ne veš? Umrl je. Včeraj smo ga pokopali. Jaz sam sem še ostal. Poslednji gospodar.
3: Kam pa se je izgubil mladi Sitar?
4: Ozri se. Tam stoji pred hišo. Poznam ga, ker stoji tako moško. Bokvaruj, nič hudega o njem. Dober delavec bi bil. Le malo preveč pije in nagle jeze je. Nikoli ga ne bom podil od hiše. Naj se ščepiri v Božjem imenu. Se je mlad.
3: Kako bi ga podil od hiše? On je gospodar, po očetu.
4: Kaj blebečeš, puhla učenost? Nisem te zato ustavil na cesti. Dedič in gospodar po očetu. Šega je, tudi pravica morda. Bog bo že vedel. Ampak to je eno. Ali drugo je, 40 let je delal Jernej. 40 let je Jernej zidal. Bog je blagoslovil Jernejevo delo, da je obrodilo obilen sad, stotiren in tisočiren. Čigavo je delo? Čigav je sad? To mi zdaj povej. Katera posvetna postava in katera božja zapoved je naredila, da nimam kamor bi legel, ko sem nakosil sena, da bi bila, če ga nakopičim, gora višja od ljubljanskega vrha, in da nimam skorje kruha, ko sem napolnil in nabasal egiptovske hrame z ržjo, pšenico in ajdo. Učenjak, to mi zdaj povej.
3: Jernej, tako je naredila posvetna postava. Jernej bo zidal hišo in kadar bo dozidal, gospodar na peč, Jernej čez prak. Jernej bo oral in bo sejal in bo žel. Gospodarju žetev in kruh, Jernejo kamen. Jernej bo kosil in Jernej bo mlatil, Jernej bo spravljal seno in slamo, in ko bo napolnil skeden in podstrešje in hlev, gospodar na mehko posteljo, Jernej na trdo cesto. Postarala se bosta gospodar in Jernej. Gospodar bo sedel na zapečku in si bo palil pipo in bo prijetno dremal. Jernej se bo skril za hlev in bo poginil na gnili steli. Tako je naredila posvetna postava. Božja zapoved pa je naredila: trpi krivico, Jernej. In kadar te udari sosed na desno lice, ponudi mu še levo. In če ti ugrabi suknjo, daj mu še srajco.
4: Lažeš. Bog ni naredil krivice.
3: Jernej, ne prerekaj se o krivici in pravici, ne o postavah in božjih zapovedih. Tudi jaz sem se prerekal, pa zdaj nimam ne doma, ne človeka. Hotel sem razložiti ljudem krivico sveta in postav, pa so me pognali na cesto, puntarja. Trpi krivico, pa so me pognali na cesto, puntarja. Trpi krivico, Jernej, in je ne imenuj. Vrni se.

0: tam zate in žlica.
1: Tako je rekel Jernej, pri srcu pa mu je bilo hudo in težko. In sta šla vsak po svoji poti.

0: To je bilo drugo nadaljevanje povesti Ivana Cankarja Hlapec Jernej in njegova pravica. Brali so Ivo Barišič, Aleš Valič, Primož Forte in Nikla Petruška Panicon. Ton in montaža Carlo Morello, režija Marko Sosič. Produkcija, dramski program Radija Trst A, oktober 2007.
1: Končana je oddaja Odprta knjiga. Vabljeni k poslušanju spet jutri ob enakem času. Oddajo najdete tudi na spletnih straneh programa Ars in med podcasti na portalu RTV 365.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Leta 1997 je nastal izjemen glasbeni kolektiv, ki danes nosi ime Fake Orchestra. Na čelu zasedbe sta pevka Ana Viputnik, ki se drugače ukvarja tudi z MDH dihalno koordinacijo, masaži, podobni tehniki za zdravje glasu ter tudi za umirjanje živčnega sistema, ter njen življenjski sopotnik, kitarist Igor Leonardi, priznani džezovski glasbenik, ki si je med drugim oder delil tudi z legendarno rokovsko skupino Metallica. V oddaji bomo predstavili le Ano, saj je njej prepuščena vloga, da skrbno izbere poezijo, slednjo pa seveda večinoma v glasbi kar sama. Ana, najlepša hvala za odziv na povabilo. V uvodu smo že slišali kratko predstavitev, v zadju pa že poslušamo tvojo glasbo, ne? Nisi samo pevka, ampak se vse pogosteje, tole, kar bomo danes slišali pravzaprav, na vse podpisuješ tudi kot skladateljica.
1: Ja, to so taki moji izleti, občasni, ne zelo pogosti v skladanje. Vesela sem, kadar dobim kakšno naročilo, sama pa nimam discipline, da bi si kar sama dala te naloge skladateljske, ne? Tudi nimam tega formalnega znanja, tako da se lotevam to čisto iz enega drugega konca vesolja. So pa to zelo, zelo fajn projekti, ker gre pri njih za običajno zelo kvalitetno poezijo. Jo imam pa zelo rada.
0: Tako, uglasbitev poezije, zato smo tudi tukaj. Je največja ljubezen Milan Dekleva?
1: Ja, sigurno je on zelo visoko kotira, zelo visoko. Moram reči, to je bilo kar nekaj let nazaj, ki se je oglasil pri nama z Igorjem Leonardijem, kitaristom, in nam je prinesel 80 strani poezije na A4 formatih, pa rekel, lej, ta tlele, bi kaj oglasbali s tega, in potem je nastala ta zgoščenka, ki je bila priložena pesniški zbirki Audrey Hepburn, slišiš metlo budističnega učenca.
0: Ja, gospoda Leonardija, si omenila življenjskega sopotnika, najprej pri Fake, potem še orkestra. Fake sta ustvarila davnega leta 97, potem se je priključil orkestra in tako so nekako prikapljali, počasi ba je, ostali inštrumentalisti, zelo nenačrtovano, zelo, ne bova rekli nepremišljeno, ampak spontano, tako da je postala neka prijetna zasedba, ki se je vrgla v improvizacijo, radi šarmirate z džezom, ljudsko se sliši in seveda glasbena poezija in na to nastane nek kvaliteten šanson, ne vse, ampak večina stvari. Kako rezonirate skupaj? Nekako si ti tista vodilna sila in zaradi oglasbitev in seveda z svojim glasom, vokalom. Kako se iščete v teh vaših kreacijah? Ker nekatere pesmi, kot bomo slišali, ne, so samo s podlago kitare, nekje zelo minimalistično, nekje močno podprto.
1: Ja, z Igorjem sodelujeva že vrsto let. Tako kot si rekla, Fake je v bistvu en tak kolektiv, ne? Skos se, v bistvu njegovo članstvo skos malo rotira, ne? Mislim, da je zdaj že tretji, četrti bobnar z nami. Neko jedro je isto, ostali ljudje se spreminjajo, vrtijo, menjamo goste, redne člane. Vrsto let, recimo, da bi omenila še nekoga, ki je že zelo dolg z nami, je Primož Flajšman, saksofonist, tudi član Big Banda RTV Slovenija. Kar se pa sodelovanja glasbenega tiče z Igorjem, sva, kar se tega ustvarjanja glasbe tiče, zelo mega kompatibilna. Jaz sem zadolžena za melodijo, jaz si pogledam, kjer tekst mi rezonira, v katerem tekstu že kot osnova slišam glasbo. Ne? Se ti ne slišaš glasbo v katerem koli besedilu. Jaz že slišam to mikro obliko glasbe not in vem, da to pesem bom lahko glasbila. V eni pesmi recimo so poezija, ki je enostavno preveč hermetična, ker ni te možnosti. Ne? On pa potem zaranžira.

0: No, dež nad oljkami smo slišali in ko si prej rekla, da že slišiš stvari, tam se v tem malem šejkečku tudi sliši nekako dež, ne? Je pa se mi zdi, vseh teh pesmih, ki jih bomo slišali, so iz različnih albumov, to moram podariti. Rdeča nit je nekako ljubezen, povezanost z naravo, tudi v tem dežju je, lahko rečeva, pripoved gre čez podeželsko, srčno in iskreno, globoko ljubezen. Zelo tako preprosto in tvoj glas se igra z violino kot, ne vem, ljubkovanje dveh teles, prepletanje. Je. Sem udarila mimo.
1: Ne, lepo. Zmeri gre v, sploh, kadar gre glasba, to improvizacija, ne, je ena komunikacija med glasom, kakšnim solistom, aj to violina, je saksofon, tako da ja, to se pa potem čisto spontano, organsko dogaja, kar je zame osebno tudi en najlepših delov glasbe, glih ta glasba, ki nastaja v trenutku, se pravi ta improvizacija.
0: Ja, pa če še ostajava pri dežku in pri tej improvizaciji, dež je pesem, prej so omenili Milana Deklevo, ima zelo malo besedila, vse skupaj je zelo minimalistično, ampak ko poslušaš besedilo, se mi zdi, da če je človek zdrav in srečen v sebi, niti nebo, niti oblaki, niti dež, se ne zdijo nič posebnega, ko si pa ranjen, dobi stvar, nov pomen, globi, neko trpljenje.
1: Ja.
0: Zakaj si si to izbrala?
1: Ta pesem me je ker nekako poklicala. Zdi se mi tako, kot ena taka, v bistvu to, ki je ponavljajoče na en način, ne, velike te repeticije, se prav gre v en, mogoče smer mal proti nekemu transu skoraj. Je pa ena taka hvalnica naravi, ne. Ena taka povezava z naravo in to transcendenco.

0: Zdaj pa en malce večji odmik. Tukaj se pa ti ne podpisuješ pod glasbo, ampak tvoj partner, Jeseni. Tukaj ne bi tako rekla, da je to prav šanson, bolj bi rekla, da je to neka nežna popevka, tako z besedilom, kot tudi z glasbeno podlago, oziroma mene je bolj poneslo tudi v nekakšen tak filmski svet, mogoče celo otroški ponirek, za tiste, ki ne veste, to je ptiček. Glas tvoj, ki poje, je kot, da bi se gibal čez hribe in doline. Besedilo ima močno zgodbo. Besedila je veliko. Se mi zdi, da je težko ostati sfokusiran v tem besedilu, ker se malce odmika, se pravi, govoriš o jatah ptic, govoriš o ljubezni, ki je vse preplavljajoča sila. Ampak na koncu nas presenetiš, mislimo, da gremo skozi neko svetlobo in skozi neko pozitivo, pa priznaš, da v tebi potrka lačna bolečina. Tu pa rabim razlago.
1: Mračna bolečina je.
0: Ja, mračna bolečina
1: ampak, je. To je ena čudovita pesem mojega deda, Ceneta Vipotnika, on je bil vrhunski pesnik. Je tudi oklestena, zato ker če ne, mislim, da ima še nekaj kitic in absolutno bi bilo to preveč za to uglasbitveno formo. Zmer sem si želela, da bi nekaj od Ceneta uglasbil. Ta pesem Jeseni je ena zame najlepših njegovih ljubezenskih pesmi in sem to težko nalogo prepustila Igorju in jo je res izvrstno uglasbil. Je cela pripoved, cela zgodba je od narave, tako, kot si rekla, prek poezije do potem tega momenta, te mračne bolečine je v bistvu to, kar pravimo, da pesniki nosijo, po mojem, jaz si tako razlagam, in peko in nebo. In to je to, da pravzaprav v tej pesmi pesnik se spominja preteklih dni, zapravo tega zdaj ni več tam. Tako da je neka nostalgija po nečem, kar je minilo.
0: Zgodbe oziroma, da bi vedela, kaj točno se je zgodilo, da bi ti opisal, o čem je govoril, pa ne poznaš najbrž, ne?
1: Ne, žal je Cene umrl 2 leti, preden sem se jaz rodila. Ne vem čisto točno, kaj je v zadi za to pesmijo, ampak jaz mislim, pri poeziji je zmer tako zelo nagovarja na subjektivnem nivoju. Poezija je zelo zgoščena informacija in pač vsak nekako neki en svoj svet potem noter najde, kar se mi zdi bistvo.
0: Bila je neka muza, ne
1: tako
0: vemo, katera, ne?
1: Gotovo.

0: In še en nov svet, od tod do večnosti. Tukaj bi lahko tudi šli v nek filmski svet in sicer ta intro, uvod je, tudi bom ramila razlago, kot da bi nam padale iz neba novice angleške, prezasičenost in potem to gre, si spuhti počasi v vesolje. Ko se misli umirijo, pride nekakšna prizemljitev oziroma ta tvoj glas prinaša nek mir in predih ljudskosti. Zasnova, ideja, mislim, da nas odnese celo malce tako v Indijo in tale igra, inštrumentacija Godal in Brenkal, zelo zanimiva pesem, besedilo pa je Miha Pintarič prispeval.
1: Tako, to je pesem, ki smo jo uglasbali v okviru festivala Sinje line pesmi v organizaciji Barbare Pogačnik. Ona je pač dala nam je spet taka idealna pozicija, da bi dala 4 pesniške zbirke ali 5 in reka, poglej, kaj tle bi šlo lahko v uglasbitev. Ta pesem, ja, se mi je zdela tako, da hočem narediti to, ta, prikazati ta dva svetova tega našega bombardiranega z informacijo, z novico, z dogodkom, z nekim šumom vsakdanjega sveta in potem prehod v neko transcendenco, jaz bi rekla res, ja, mogoče Indija, duše, ne? Čeprav tam, ker je mir, ker je ena tišina, jaz zmer čutim, da obstaja ta svet zelo močno nekje, ves čas. Tako da se mi zdi, da se je tle lepo odslikal.
0: Je pa, pesem je zelo dolga, 5 minut pa še malce. Šele v četrti minuti, progledala sem, ne, dobro, šele v četrti minuti dobimo ta občutek, da se dejansko kot pevka prizemliš in potem nam podaš sporočilo, naj nič ne bo, kot je bilo. Se pravi, ti si odmeditirala svoje, odstranila ta balast, ki se nam recimo v vodu prikrade, to bombardiranje, ne vem, se mogoče narobe razumela.
1: Ja, tudi seveda poskus odmika od tega sveta, ki je na en način tako polhen krivica, ne, pa hudega.

0: Ja, Ana pa zna tudi malce zarenčati in v Smrt nosiva se lepo preleviš v blues pevko, malce si zafrkljiva, malce porenčiš. To je tudi neka taka ljubezenska igra, spet Milan Dekleva. Je pa res, da tukaj si v bistvu spremljana samo s kitaro in basom, vokalna bluzovska improvizacija in rečeš, da ja, Smrt nosiva kot bombažno majico nekaj lahkotnega.
1: Ja, nekaj lahkotnega, nekaj pop.
0: Neki pop.
1: Gre Smrt zelo ven iz te svoje tabuizirane, bom rekla, prostorije, kako se temu reče.
0: Ja, ampak tukaj recimo jemlješ ljubezen kot nekaj nezakompliciranega. Čez tebe letijo žive barve. Zakaj pa Smrt nosiva si mogoče? Mislim, kako si predstavljaš to njegovo besedilo?
1: Ja, predvsem tako, da sem hotela ven izstopiti iz te smrti kot nekaj težkega, kot nekaj dokončenega, ampak je nekaj, smrt je ena postaja, kar on tudi reče, in se ljubiva in se bova potem.
0: Tudi, ja.
1: A ne, kar pomeni, da poveže
0: v onostranstvo.
1: Našo obivanje v nek kruh. Zdaj, vema je to onostranstvo, ampak tako, da vzame to resnost smrti in tudi to usodnost ljubeznja. Ne? Zdaj je tako in potem bo tako. Prav ta neka krožnost, ko sem si predstavljala, neko cikličnost v tej pesmi.

0: In še vedno se spominjam, zdaj so pa v takih globokih nežnostih, v baladi. Tudi tu sem se v besedilih, kar malce zgubljala in od tej občutljivosti, ravnljivosti, nam je zelo pogosto nerodno se o tem pogovarjati, to pokazati. Mislim, da imajo s tem težave predvsem mlajše generacije, ampak občutljivost in ranljivost je lepo pokazati, je pa res, da če to pokažemo, smo lahko še bolj prizadeti, ne? Ker če navzven pokažemo, da smo trdni, nekdo misli, da nam ne more nič, občutljivost pa nekdo lahko zlorabi. In ja, da občutljivost ni tekmovanje, občutljivost pa je primerjava, s katero se nam približa večnost. Tudi tu malce jahamo oblake, se mi zdi, v nekem ljubezenskem krogu. Govorijo pa tudi o mami, o materinski ljubezni in potem celo malce pomantraš, če lahko rečem, ko odpoješ, da se vse to skloni nad nas, kakor mama in nas motri. Tu gre za nek tak urok.
1: Ja, ne vem, ta pesem je tako izredno pri srcu, sploh ne vem, kako je se taka sestavila, ker se je sigurno izključno zaradi besedila Milana Dekleve, ker dobra poezija kliče tudi neko lepo uglasbitev, ne? Pesem je res izredno globoko, tako neka taka redka ptica med pesmimi. In ja, gre pa tisto našo največjo ranljivost, največjo občutljivost, ki jo premoremo, ki se smo sploh sposobni priznati, ampak ja, se vem, pač družbeno seveda kot nek širše, ta občutljivost ni nekaj, kar bi nosil na dlani, seveda ne. Ampak obenem, kakor je zdaj svet rato tako nekak trd, pa poln teh fasata, ne, se mi zdi, da je v tej občutljivosti taka ogromna moč, ampak da moramo še malo na en način se naučiti z njo ravnati in jo na tak dober način v bistvu uporabiti, sebe vpriti. In mislim, da so tehnike in so področja človeške duše delovanja, kjer ta občutljivost generira zelo veliko, tako tiho moč. Tako da jaz imam veliko zaupanja v to. Pa tudi se mi zdi pol po drugi strani, če si pa en drugmo priznamo, da smo dosti isti v teh svojih bolečinah, strahovih, repenenih, tudi nisi več toliko sama, ne? Če kažemo skozi najbolj vesel pa najbolj zmagovalen obraz, si v bistvu zelo sam v tistih svojih momentih, ki ta obraz ni toliko živ.

0: Nisem te pa še vprašala tega, kako se pravzaprav lotiš ustvarjanja?
1: Ja, jaz imam en malo mogoče nenavaden način ustvarjanja, ker jaz nimam formalne glasbene izobrazbe, kar pomeni, da se bolj meni porajajo samo v mislih te vzorce, kako bi to zvenel. Je pa proces je tak, da najprej samo berem tekste. In potem, v katerem tekstu je, že slišam melodijo. Ane, nekaj se že poraja, že začutam, aha, ok, to lahko. Ful je zanimivo to, da vsak, recimo, ki smo delali isto pesniško zbirko, mislim, da je še Andraž Polič, moj kolega, on je izvrsten pesnik in tudi pevec, igralec, sva isto zbirko, mislim, da glih od Barbare Pogačnik brala in sva vsak v drugo pesem zbrala. Ne? Tako da vsak ima tudi v skladu svojo psihologijo, kaj kjero pesem ga pokliče, oziroma kje se bo lažje izrazil. Potem pa jaz rabim sam popolen mir, naredim nabor pesmi, si prižgem diktafon oziroma snemalnik in v bistvu grem česa, ne, odpojem, ker že slišim, kaj se dogaja na vokalih, kam mora iti, kakšna je vsebina in sam pustim, da me pelje in potem ponovim tako enkrat, dvakrat in potem v tretji ima že to formo, ki jo rabim. Potem kakšno stvar še z Igorjem predebatiram, kaj tlele nekaj tukaj manjka, pa mi on da kakšen dober nasvet, tako da v bistvu tak je proces pri meni, a ne, tega komponiranja.
0: In najbrž potem fantom sugeriraš, kaj si ob tem čutila in doživljala in zagrabijo svoje inštrumente,
1: ja,
0: in nastane. Ne?
1: Ja, pa tudi povem, aha, pri tem komadu, ne vemo, to do večnosti bi rada te zvoke iz novic, to bi rada to slišem hurdi-gurdi, slišem. Da, potem se zastavijo.
0: No, za konec bova pa dihali tvoj zrak, to je v bistvu po eni strani povezano tudi z drugim delom tvojega poklica, saj poučuješ tudi dihanje oziroma se ukvarjaš, kako bova rekli, tudi zdravljenjem telesa, dušce, glave, vse, komplet.
1: Tako.
0: Ne? Skratka, tvoj zrak, Radharani Pernarčič, tukaj tudi lebdimo, je pa vedra pesem.
1: Ja, Radharani Pernarčič je izvrstna pesnica. Sem bila zelo vesela, da sem dobila njeno zbirko v uglasbitev. Mislim, da sem še eno pesnico oglasbila. Je tudi en tak, malo en tak soul nastavek. Mislim, spet zapleteno besedilo, seveda, celo, ko se mu more posvetiti, ga malo prisluhniti, mu poslušati. Niso poezija, seveda, nikoli ni na prvo žogo, ni enostavna. Tako da potrebuje svoj fokus, svoj pač čas.
0: Ja, Ana, najlepša hvala za ta res lep pogovor. Jaz ti želim na vseh tvojih ustvarjalnih poteh in tudi terapevtskih obilo pozitive. To vašo glasbo res v svet pošiljate lepe pozitivne vibracije. To rabimo zdaj v tem lačnem, raztrganem svetu. Tako da jaz upam, da se kmalu spet srečava. Seveda, z novimi lepimi zgodbami.
1: Ja, najlepša hvala za povabilo.

0: tokratni oddaji Srce šansona je urednica Alma Kužel gostila pevko zasedbe Fake Orkestra Ano Vipotnik.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

0: Arsov Art Atelier.
1: Dober večer, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, lepo pozdravljeni v oddaji Arsov Art Atelier, v kateri predstavljamo koncertno dejavnost Društva slovenskih skladateljev ob 60-letnici redne dejavnosti koncertnega ateljeja. Gostja zadnje, pete oddaje tega cikla je skladateljica, umetniška oblikovalka koncertov in akademikinja Nina Šenk, ki je bila umetniška vodja koncertnega ateljeja Društva slovenskih skladateljev od pomladnega dela koncertne sezone 2014-2015 do konca leta 2024 v sezoni 2024-2025. Nina Šenk je ena vodilnih sodobnih slovenskih skladateljic, ki je mednarodno prepoznana po prefinjenem zvočnem svetu in izrazni moči. Po končanem študiju kompozicije na Akademiji za glasbo v Ljubljani pri profesorju Pavlu Mihelčiču je študirala kompozicijo na Visoki šoli za glasbo Karla Marije von Webra v Dresdnu pri profesorju Lotarju Feuchtlenderju, nato pa je leta 2008 končala magisterski študij na Visoki šoli za glasbo in gledališče v Münchnu pri profesorju Matijasu Pinčerju. Za izstopajoče skladateljske dosežke 3 let je februarja 2017 prejela nagrado Prešernovega sklada. Skladbe Nine Šenk izvajajo na pomembnejših festivalih doma in v tujini, kot so BBC Proms, Bienale Njujorške filharmonije, Salzburške slavnostne igre, Kaselski glasbeni dnevi, Muzika Viva v Münchnu, Pozicionen v Frankfurtu, Weimarski pomladni dnevi, Heidelberška pomlad ter na koncertih po vsem svetu z različnimi orkestri in ansambli. Prejela je tudi evropsko nagrado za najboljšo kompozicijo na festivalu Young Euro Classic leta 2021, nagrado Johann Josef Fuchs na tekmovanju za operno skladbo, ki jo je podelila avstrijska Štajerska, leta 2024 pa je prejela skladateljsko nagrado Erste Bank, ki je ena najuglednejših nagrad na področju sodobne glasbe. Po mnenju žirije skladateljičina dela odlikuje visoka stopnja virtuoznosti pri obravnavi forme in glasbene arhitekture. Nina Šenk je od leta 2019 redna članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Od leta 2018 je umetniška vodja koncertne serije Koncertni abonma Ribnica, od leta 2020 pa je tudi članica organizacijskega odbora Mednarodnega festivala sodobne glasbe Forum nove glasbe v Ljubljani. V sezoni 2025-2026 je skladateljica v žarišču simfoničnega orkestra iz Aachena. Poslušajmo prvi del pogovora urednice oddaje Tjaše Krajnc s skladateljico Nino Šenk o njenem snovanju glasbeno uravnoteženih koncertnih sporedov, ki vključujejo novejša dela mlajših slovenskih skladateljev, skladbe starejših slovenskih glasbenih ustvarjalcev, komplementarno sestavljene sporede pa dopolnjujejo dela priznanih tujih skladateljev 20. in 21. stoletja. Pogovor poteka tudi o novih glasbenih delih in prvih izvedbah, izkušenih in ozaveščenih glasbenih izvajalcih, tematskih sporedih in novostih na koncertih, ki jih je umetniško oblikovala v koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev.
2: Gospa Nina Šenk, prosila bi vas za nekaj osrednjih misli v zvezi s koncertnim ateljejem. Kakšna so bila od pomladi 2015 do konca leta 2024 vaša programska izhodišča pri programskem oblikovanju in vodenju in snovanju koncertov koncertnega ateljeja?
3: Ko sem jaz prevzela vodenje koncertnega ateljeja, sem si zadala neke vrste sistem oziroma schemo, po kateri sem poskušala večino koncertov pripraviti. Ena izmed istočnic teh koncertov je bilo to, da sem ob bok slovenskim skladbam dala vedno eno tujo skladbo. Zdaj, ali je bila to, bomo rekli, iz zakladnice najbolj, bom rekla, najuspešnejših skladb v zadnjem stoletju, večinoma pa tudi kako novejšo skladbo, da sem nekako ob bok dala slovensko sodobno trenutno ustvarjanje skupaj z tem, kaj se dogaja trenutno po svetu. Tukaj, ena izmed prvih izhodišč je bila zagotovo skladba iz tujine. Vedno sem si želela ob novitetah dati tudi eno starejšo slovensko skladbo, zato smo vedno brskali še malo po naši ogromni zakladnici na Društvu slovenskih skladateljev, kaj vse je že bilo napisano. Ogromno skladb smo našli ne samo v arhivih, ampak še pri glasbenikih doma. Se je še našel kakšen rokopis skladb, skratka se je takrat tudi malo več brskalo. Pa seveda obdržali smo to jedro koncertnega ateljeja, to so novitete za te komorne sestave. Malce sem se pa tudi poigravala z idejo, če smo recimo imeli na koncertnem ateljeju zasedbo, ki je bila trio, da smo pri samih skladbah potem gledali, da niso bile vse skladbe za trio. Se mi je zdelo zelo dobro, da se iz zvočnega vidika, da se malce ušesa navadijo tudi drugega zvoka, pa smo imeli recimo solistično skladbo ali pa skladbo za en duo, pa za drug duo, pa potem je sta bili ene dve skladbi za trio, skratka, da smo malce mešali te zasedbe in na ta način še obogatili program.
2: Omenili ste že nova dela, je bilo tako zasnovano, da ste pri vsakem koncertu v ciklu predstavili tudi kakšna nova dela oziroma naročena nova dela, koliko tega je bilo naročil društva in sicer tudi prvih izvedb na koncertih?
3: Praviloma na vsakem koncertu je bila vsaj ena noviteta, dve, tudi tri. To je zelo odvisno bilo od formata in od specifike tudi zasedbe. Ni pa bilo koncerta brez novitete, tudi to smo res skrbeli, da je bila vsakič noviteta. Novitete so bile po eni strani predlogi z moje strani, pa tudi v dogovoru z izvajalci. Sem vedno poprašala za želje in smo se potem prilagodili in najlepša kombinacija se mi je zdela, ko je pa izvajalec predlagal neko noviteto, to drugo pa jaz, še posebej, kadar sta bili ti dve ideji tako kontrasti, da se je potem ta širina pokazala na koncertu.
2: Pri zasnovi koncertu ste zasledovali večjo raznolikost zasedb tudi skozi več sezon. Recimo, večinoma so to instrumentalni koncerti, pa vendar je tudi vokalni. Ne? Celo zborovsko glasbo ste tudi vključevali. Na kak način so potem bile te zasnove? Torej, nekaj ste omenili same izvajalce, pa vendarle ste gradili spored iz samih izvajalcev in njihovih preferenc oziroma njihovih predlogov in vaših predlogov zraven.
3: Kar se tiče zborovskih skladb, po moje je to bilo tudi že omenjeno kdaj prej. Jaz zborovskih koncertov nisem delala, mislim, da Peter Šavli tudi ne. Je imel program, ampak načeloma je zborovske koncerte vedno pripravljal Tomaž Habe.
2: No, ampak govorimo o celotnem koncertnem ateljeju, ki je vključeval poleg instrumentalnih komornih zasedb, tudi vokalne zasedbe, pa tudi celo zborovske skladbe, čeprav ste jih to v sodelovanju z drugimi člani društva pripravili potem. Potem pa tudi mednarodno, ne? Mednarodno sodelovanje je bilo včasih tudi vključeno v koncertni atelje, da so pač prišli izvajalci iz tujine.
3: Tako, tudi imeli smo izvajalci iz tujine, sploh pa zadnja leta lahko rečem, da smo se bolj povezovali tudi z drugimi festivali in smo na nek način že zaradi finančno ugodnejše slike, pa tudi zaradi, bomo rekli, malo mešanja publike, malo tega prestopanja mej, smo se povezovali z različnimi festivali. Vem, da je bil recimo Cello Fest, takrat eden, z različnimi ostalimi, ki so tudi v okviru Društva slovenskih skladateljev različni cikli. Povezovali smo se potem tudi z forumom Nove glasbe in na ta način v bistvu prestopali meje in združevali koncerte.
2: Kakšno je bilo pa sodelovanje recimo s sestrskimi društvi v drugih državah, recimo Hrvaška, Avstrija mogoče? Kot je bilo prejšnjih letih ali prejšnjih obdobjih, recimo prejšnjih snovalcev, je bilo tega več? Vi ste se verjetno bolj usredotočili na najsodobnejšo glasbo, kot ste že omenili, forum Nove glasbe, pa prej ni bil recimo še prisotno v koncertnem ateljeju.
3: Tako, v teh desetih letih, kolikor sem jaz sodelovala z društvom na kar se tiče vodenja, sem jaz prevzela res samo tele koncerte in takrat se je zelo jasno ločila, v bistvu mednarodno dejavnost je imel Dušan Bavdek in se razen ob kakih posebnih dogodkih, pa tudi ko so bili svetovni glasbeni dnevi in festival Unikum, so se te stvari malce združevale, drugače je pa vsak v bistvu skrbel za svoj cikl.
1: V prvi sezoni umetniškega oblikovanja koncertnega ateljeja je Nina Šenk povabila k sodelovanju vodilni slovenski trobilni kvintet Sibras, ki ga je leta 2011 ustanovilo 5 uveljavljenih solistov in članov simfoničnih orkestrov Slovenske filharmonije in Radiotelevizije Slovenija. Privlačijo jih izzivi solističnega in komornega poustvarjanja ter raziskovanje novih zvočnih možnosti v izvajanju sodobne glasbe za trobila. Na koncertu so predstavili 5 novih del za trobilni kvintet, ki so nastala po naročilu Društva slovenskih skladateljev. Poslušali bomo trobilni kvintet skladatelja Božidarja Kosa, ki je desetletja živel in ustvarjal v Avstraliji, leta 2008 pa se je zastalno vrnil v Slovenijo. Leta 2014 je napisal svoj prvi trobilni kvintet, v katerem so za skladatelja pomembne le glasbene ideje, saj je pri skladanju odločilna organizacija zvoka in zvočnih struktur v času. Poslušajmo trobilni kvintet Božidarja Kosa, ki so ga na tem koncertu prvič izvedli trobentača Jure Gradišnik in Franc Kosem, hornist Mihajlo Bulajič, pozavnist Mihael Šuler in tubist Johannes Ogris.

0: Poslušali smo trobilni kvintet Božidarja Kosa, ki ga je prvič izvedel trobilni kvintet Si Brass na koncertu v studiu 14 Radia Slovenija v koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev, ki smo ga 16. marca 2015 neposredno prenašali na programu ARS.
1: Sodelovali ste pa tudi z drugimi sekcijami društva, ne? To se pravi sodelovanje kot je zborovske sekcije, elektroakustične sekcije, mednarodno sodelovanje ste pa že nekaj omenili. Ni šlo vedno za klasične instrumente, ne? V smislu instrumentalne glasbe.
2: Tako je, poskušali smo tudi na nek način zbrskati kakšne starejše elektroakustične skladbe, kar je bil malo večji izziv, najti vas ta material, ampak se mi je zdelo vredno in tudi ta pravi format se mi je zdel. Kot sem rekla, se že prej, da smo želeli iz arhiva počrpati, pa ne tiste skladbe, ki se igrajo, ki so zdaj že neke vrste standardni repertoar, ki jih igrajo že na srednjih šolah in akademijah, ampak smo iskali neke pozabljene bisere, ki se skrivajo v arhivih, pa niso prišli. In tukaj smo potem se tudi seveda na elektroakustično glasbo navezali in poiskali tam. Se mi zdi, da je bilo tudi edin tak format v okviru društva, kjer smo si lahko privoščili tudi te različne premike.
1: Ste pa te skladbe vključevali v sicer akustično instrumentalno glasbo, ne posebej elektroakustične večere, ne? Skratka sodelovanje različnih zvrsti.
2: Tako, želela sem si v bistvu, da so ti koncerti čim bolj pisani in mavričasti. Nisem hotela opredeliti, to je koncert elektroakustične, to je koncert komorne ali pa to je koncert trija, ampak sem se v bistvu se vsem igrala, pa naj bo to zasedba, naj bo to žanr, naj bo estetika. Ne? Se mi je zdelo, da ravno ta raznolikost in to, da nikoli nisi mogel točno predvideti, kaj na koncu pride rezultat, je bil eden izmed, bom rekla, pozitivnih aspektov, da smo tudi dosti publike imeli. No?
1: Pozornost ste posvetili tudi solističnim koncertom, posebej virtuoznih, izrazitih iz solistov, glasbenikov, akordeonistov, kitaristov, pianistov, recimo kitaristov, tudi namenili več koncertov z različnimi izvajalci, vidim, in tudi tam vednost nova dela, ne?
2: Ja, solistični koncerti so na nek način bolj hvaležni v tem smislu, da se da z izvajalcem malo bolj komunicirati in da ima tudi izvajalec želje po več skladbah. In tam je bilo tudi lažje, že sam zaradi formata, tudi lažje pridobiti več novitet. Tile koncerti s solističnimi inštrumenti so bili hvaležni in dobri tudi predvsem zaradi tega, ker se je tukaj neka zaglina akademije in na srednje šole. In to je bila v bistvu poanta, da se vedno znova dela v okviru društva na tem, da bo čim več novitet za take manjše zasedbe, ki bojo tudi realno še vedno ostali na koncertnih odrih. Kajti večje, ko je komorna zasedba, bolj kot je neklasična komorna zasedba, težje je zagotoviti neke vrste ponovitve. Zato tudi, kadar sem imela take malo bolj posebne zasedbe, kot ne vem, pozavna harmonika in glas, so bile na tem koncertu tudi skladba samo za harmoniko ali pa neki dueti, ravno zaradi tega, ker je tudi možnosti do ponovnih izvedb potem več, kot če bi se držali samo klasičnega formata, da vedno vsi igrajo.
1: Kaj pa, če je recimo večja skupina, ste se predvsem nekako osredotočili na že obstoječe sestave ali ste jih nekako zbrali sami prav za določene projekte, da ste dobili za skladbe, ki ste jih vi želeli izvajati, recimo tudi tujih skladateljev?
2: Kar se tiče večjih zasedb, sem se držala bolj klasičnih in ustaljenih, v bistvu ansamblom, ki že dolgo igrajo skupaj, ker se mi zdi, da pri kakšnem kvintetu ali kvartetu je že dobro, da se ljudje poznajo, da se ne dobijo takoj vseh vetrov in navadijo skupaj, potem zvežbajo za en koncert. Tako da tam sem koncerte že prilagodila potem ustaljenim komornim sestavom, ki že dolgo skupaj muzicirajo. Kar se pa tiče duov, triov, pa mogoče tudi kakšen kvartet se je vmes našel, sem pa tudi, bom rekla, postavlja ljudi iz vseh vetrov, ko niso niti prej mislili, da bi skupaj igrali, pa so prišle čudovite stvari ven. No? Tako da tam se je dalo. Pri triu, duu, kvartetu se morda da še malo eksperimentirati. Drugač, kodalni kvartet, trobilni kvintet, to so zasedbe, ki pa moraš vzeti v bistvu stalne.

0: tukaj bi se že lahko nekako morda ustavili ob prvih koncertih v letu 2015. Začeli ste z godalnim kvartetom Disonans, ki je v bistvu naš renomiran godalni kvartet, izvaja tudi veliko novih del, veliko slovenskih prvih izved, pa tudi tukaj ste tudi vključili že tudi tuje skladatelje. Ne? Tudi potem nadaljevanje Sibras, naš odlični trobilni kvintet. Potem ste vključili tudi umetnike, ki poučujejo recimo na konservatoriju in mogoče lahko nekaj poveste morda o tej in pa mogoče prvih sezonah, kaj bi izpostavili tako glede izvajalcev, kot pa tudi glede skladateljev, če so bile kakšne posebnosti tukaj ali pa nekaj, kar bi recimo bilo zanimivo tudi za naše poslušalce, da lahko tudi predvajamo in predstavimo.
1: Zagotovo že na prvem koncertu smo iz zakladnice slovenskih čudovitih skladb potegnili ven Pop Art 3 Darjana Božiča. To bi si upala izpostaviti kot nekaj, kar je bilo malce pozabljeno. Takrat me je Nenad Firšt opozoril na ta kvartet in smo ga zbrskali ven za to zasedbo in si upam reči, da je od takrat bil še marsikdaj na odru in sem kar malce ponosna, no, da že takoj na prvem koncertu se je pojavila skladba, ki je prišla zopet v ospredje in je pač si zaslužil vso pozornost, ki jo dobiva. Vidi pa se fino že pri vseh prvih koncertih ta format, ki se ga takrat zelo jasno držala, skratka nove slovenske, starejše slovenske, kaka tuja skladba. Rada bi pa še omenila, da malce kasneje sem pa dodala še to, da smo se pred koncertom, pol ure pred koncertom dobili z izvajalci pa skladatelji in smo imeli predkoncertne pogovore. To sem tudi dodala v...
0: Tega prej še ni bilo, ne? Pri drugih.
1: Tega prej še ni bilo in se je izkazalo kot zelo dobro, ker želela sem ne zdaj, bom rekla, na izjemno strokoven način predstaviti se skupaj, samo zdelo se mi je, da je dobro, da se malce pogovarjamo in razumemo v bistvu vidik dela samih izvajalcev, predvsem pa, kako so izvajalci in skladatelj ali skladateljica komunicirali med sabo, kak je bil proces nastanka in to so potem take zgodbe, ki so, smo se marsikdaj nasmejali, pač v sproščenem vzdušju so potekale, ampak so nek tak zelo jasen pogled v samo ustvarjanje, ki mu drugače nismo deležni, a ne? Kako dejansko poteka potem realno tole, kako skladatelj piše, kako pride do prvih tenzij za izvajalci, kako je treba kaj spreminjati, kako lahko skladatelj zamuja, kaj ponadijo izvajalci in tako. A ne? So take zanimive zgodbe, no, iz realnega življenja, ki pokažejo.
2: Pobudnik koncertnega ateljeja je bil skladatelj Darjan Božič, ki je v prvem letu, leta 1966, pripravil 4 koncerte. Februarja 2015 je na povabilo umetniške oblikovalke Nine Šenk v ciklu Koncertni atelje nastopil vodilni slovenski godalni kvartet za sodobno glasbo Disonans, ki je izvedel Božičevo skladbo Pop Art 3 v 2 delih, naslova stavkov sta Forma 5 in Forma 6.

0: V izvedbi godalnega kvarteta Dissonance smo poslušali skladbo Pop Art 3 za godalni kvartet Darjana Božiča. Igrali so violinista Matjaž Porovne in Janez Podlesek, violist Oliver Dizdarević in violončelist Klemen Hvala. Posnetek je nastal na koncertu v ciklu Koncertni atelje 5. februarja 2015 v Kogojevi dvorani Društva slovenskih skladateljev.
1: Zdaj, v letu 2015, torej tem vašem prvem letu umetniškega oblikovanja, ste predstavili komorne koncerte, tudi med njimi je bil tudi zborovski koncert in tudi slovensko filharmonijo, pa to ste rekli je pripravo gospod Habe. Še ja. Zadnji koncert oktobra.
2: Ja, tale dva koncerta oziroma ti trije koncerti malce izstopajo. So bili septembra in oktobra, te so tudi bili dan zapored. To je bil čas svetovnih glasbenih dnevov. Se vidi, ker je format malce spremenjen, ampak drži pa vse en to nek osnoven okvir koncertnega ateljeja, ampak ti trije koncertni ateljeji so bili namenoma in časovno in z zasedbami prilagojeni razpisom, ki smo jih takrat dali ven za svetovne glasbene dneve in so v bistvu potekali tudi v okviru teh svetovnih glasbenih dnev. Zato je tudi več tujih skladb na sporedu.
1: In tudi zelo različni izvajalci, ki ste jih očitno tukaj pritegnili k temu koncertu prav za te izvedbe. Ne? Tukaj dejansko so toliko različne zasedbe, ki so glasbeniki prišli prav za ta koncert verjetno. Ne?
2: Tako, recimo, to je bil, ja. Tako, to je bil poseben projekt, a ne? In takrat je bil klic, kako se reče, call for scores. Skratka, takrat je bil poziv za skladbe in iz vseh držav so poslali skladbe in ko je potem odbor na društvu izbral tiste, ki so za izvedbe, je bilo seveda na podlagi skladb treba poiskati izvajalce in zato je prišla tudi tukaj taka pestra bera, ampak so bili tudi koncerti, moram reči, na zelo visokem nivoju strani skladb in tudi izvajalcev.
1: Tukaj recimo leta 16 je bilo že 6 koncertov, to se menjava, ne? Odlično, koliko je pač možnosti 5-6 koncertov in pa tudi zamenjava različnih dvoran, ne? Tudi to je zanimivo, atri mestnega muzeja se tukaj več pojavlja kot Kogojeva dvorana, ki je bila včasih edina dvorana društva, zdaj se pa vi to tudi v tem smislu razširili, ne?
2: Ja, Kogojeva dvorana na društvu je drugače čudovita dvorana za komorne koncerte. Glasbeniki zelo radi igrajo tam notri, ker je čudovita akustika. Ljudje so ravno prav blizu in ravno prav daleč, bom rekla, in je dvorana sama po sebi čudovita. Problem seveda se pojavi, ko si želiš imeti zasedbe za klavirjem. To tam ni bilo možno in smo zaradi tega iskali vedno alternative, pa tudi kaka tolkala ali neka zasedba, recimo godalni kvartet, če gre v Kogojevo dvorano, trobilni kvintet ne gre. In potem smo se, več let smo bili v sodelovanju z Mestnim muzejem Ljubljana, da smo en koncert na leto pripravljali tam, ravno zaradi tega, da smo tja uvrstili zasedbe, ki jih drugače ne bi mogli dati v Kogojevo dvorano. Pa kot vsako leto se je en koncert zvrstil v času slovenskih glasbenih dnevov in takrat smo imeli na voljo tudi križanke. A ne? Da, na ta način smo lahko malce širili tudi zbor inštrumentov, da nismo bili omejeni na majhnost Kogojeve dvorane na društvu.
1: Zanimive so tudi zasedbe, ki niso tako običajne kot recimo določeno melodično glasbilo s klavirjem, ampak ste imeli tukaj tudi saksofon, trobenta, pa oboa, fagot in tako dalje, da ste se osredotočili na manj znane zasedbe in nova dela za njih, ne? Tudi zelo zanimivo, tudi prav v tej sezoni že tudi.
2: Ja, to so bili taki poskusi, ki mislim, da so marsikaj dobrega pokazali, predvsem pa ljudje, ki se ne bi nikoli spravili v neko, bom rekla, v nek duo ali pa trio, so odkole naredili kakšen čudovit projekt in bili vsi zelo zadovoljni. No. Tako da včasih je treba malce stvari, ki niso, bom rekla, na katere ne bi najprej pomislil skup spraviti, ker potem rezultati so pa res čudoviti. In to je isto bilo tudi strani skladateljev, če so mogli za take posebne zasedbe komponirati, a ne, da so tudi za njih bili izzivi in čudoviti rezultati.
1: Tukaj imamo že april 16 oboa harfa, ne? Pa ja. Potem novembra saksofon, trobenta in tudi na obeh koncertih 3 nova dela.
2: Tako, in lahko samo omenim še tole skladbo Primoža Ramovša Med G in H za oboa in harfo. Ta je v bistvu tudi iz zakladnice. Smo jo pa našli, takrat je imela skladbo Legenda, harfistka Ruda Ravnik-Kosi. Tako. Ruda Ravnik-Kosi je še imela te note.
1: A so to še rokopis?
2: Rokopis, seveda, od Ramovša, in to je ona takrat izvedla.
1: Z obojistom gospodom Rogeljo?
2: Tako, tako. In smo to potem obnovili in na podlagi tega potem zgradili tudi celoten koncert. In kot se vidi, pri neki zasedbi, kjer ti ad hoc dva glasbenika postaviš skupaj, je praktično nemogoče razmišljati o tem, da bi cel koncert postavila skupaj kot duo, ker to je res dosti vadenja, a ne? In sem potem to reševala na ta način, da smo dali tudi kake skladbe za solistične inštrumente, da si vsak pri sebi pripravljal in na ta način zopet prišli do tega solističnega repertoarja, o katerem govorim, da mi je bil zelo pomemben, da ga krepimo in da imamo vsako leto določeno število skladb za solo inštrumente.
1: Zelo zanimivo, da ste res na ta način naredili komplementaren program sodobne glasbe iz tuje glasbe in slovenske.
2: Tako, Heinz Holliger je tudi, pa Berio, a ne?
1: To ja, sta, sekvenca, ja.
2: Legendi sekvenca je sploh nekaj, kar, ne vem, je že prastaro skoraj, bi človek rekel v žargonu sodobne glasbe, a ne? Ampak ja, meni se zdi res ta širina od Berija, Ramovša, pa vse do tega, kaj je takrat Petrič napisal in potem Larisa in konc koncu najmlajši Matej Bonin takrat, a ne? To je bil tak čudovit spektr vsega.
1: Izjemen program. Enako tudi potem saksofon, trobenta, tudi zelo zanimiva kombinacija, ne, tudi.
2: Ja, če človek takole pogleda, ne, Petrič je takrat napisal novo skladbo, Lebič je napisal še novo skladbo. Mislim, da imamo celo Darjana Božiča kasneje še, da je bila to ena izmed njegovih zadnjih skladb, celo ki jih je napisal za trobilni kvintet. Marsikaj smo ujeli v teh 10 letih.
1: Ja.
0: Leta 2016 so v izboru slovenskih in tujih skladb v koncertnem ateljeju predstavili tudi skladbo Med G in H, enega vodilnih slovenskih ustvarjalcev instrumentalne glasbe 20. stoletja Primoža Ramovša. Skladbo sta prvič v duu izvedla oboist Božo Rogelja in harfistka Ruda Ravnik-Kosi. Zdaj jo poslušajmo v pretanjenem zvočnem prepletu prav tako izvrstnih solistov in komornih glasbenikov, oboista Mateja Šarca in harfistke Ursule Aščič.

0: Poslušali smo skladbo Med G in H Primoža Ramovša, ki sta jo zaigrala oboist Matej Šarc in harfistka Ursula Aščič na koncertu 18. aprila 2016 v koncertnem ateljeju v dvorani Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji v okviru 31. slovenskih glasbenih dni.
1: Veliko možnosti se dali tudi resnično prej, še ne dovolj afirmiranim oziroma zdaj pa že seveda popolnoma enakovrednim izvajalcem, lahko rečemo akordeonistom, ne? Recimo Luka Juhar je dobil svoj solistični koncert, pa tukaj v različnih komornih zasedbah. Skratka, za akordeon, za harmoniko.
2: Ja, zopet ena zasedba, ne? Sopran, harmonika in pozavna, ja. Ki je ne bi glih našel med...
1: Torej ste jih vi zbrali te glasbenike, ne prav za ta koncert?
2: Tako. Malo je bilo treba poguma, malce prepričevanja, ampak sej veste, tile glasbeniki, ki si želijo igrati in si želijo novitete, so pripravljeni na nove stvari in imajo radi nove izzive. In so vsi začeli in so vsi vzeli te projekte tudi kot nov izziv in kot rečeno, tudi tale zasedba Marija Pönike, Klemen Leben in Domen Gantar, oni so še veliko krat skupaj izvajali koncerte. So tudi zasedbe, ki so takrat v času koncertnega ateljeja nastale, so potem tudi ostale.
1: To je pa še posebej dragoceno,
2: ja.
1: Da ste potem spodbudili eno novo skupino. Pa potem še en koncert, saksofon Trobenta, novembra, potem seveda zborovski koncert. Skratka, vi ste dali možnost manj znanim zasedbam oziroma zasedbam, ki so imele nekako v naši slovenski zakladnici manj sklad praktično v literaturi. Zdaj ste pa spodbudili nova dela tudi za manj znane zasedbe.
2: Tako, pa zopet to ravnotežje, a ne? Nek klasična zasedba, kot je violina in klavir, a ne? Trio, tudi pa klarinet in klavir smo imeli potem v letu 17 tudi, a ne? Ja. Po drugi strani pa kakaj zelo posebne, ne? Se mi je zdelo, da vse mora biti v nekem ravnotežju.
1: In potem znova solistični koncert, z Makom Grgičem, pa spet nova dela, spet sekvenca, tokrat za kitaro, vaše delo za kitaro solo, Igor Lunder, skratka tudi različne estetike, ne, recimo, ki so šle v drugo glasbeno govorico, recimo, skratka tudi to.
2: Tako, tukaj pri Maku je pa ravno to, a ne, da Mak se res ne boji sodobne glasbe, ampak po drugi strani sta pa za Nejcem Kuharjem bila dobra prijatelja in je dosti njegovi skladb že izvajal, tako da on je takoj tukaj seveda predlagal Nejca. Jaz sem še koga iskala, sem potem je Peter Šavli potrdil. Lundar je bil neka, bomo rekli, glih neka sredina, nekje vmes, va tudi oba nekako potrdila. Skratka, vedno se gleda na različnih straneh estetike, no, da se je to ustvarilo. Rada bi pa samo še omenila morda koncert, ki je bil pa 20. marca. Pa predvsem zaradi formata. Ja. Na koncertu smo imeli Kurtaga, Blaženko Arnič Lemeš, Bojana Glavino, Uroša Rojka in Nejca Bečana in Alojsa Srebotnjaka, ampak je bil format zastavljen tako, da se je med novitete so šle te kratke skladbe Jate Kok za klavir solo, a ne, in sem se pa malo igrala v bistvu s tem formatom, da ni klasičen koncept, kar nam je parkrat uspelo, no, da se nismo držali klasičnega koncepta koncerta, se pravi skladba, aplavz, ampak smo poskušali nekako neke dele uriniti in postavljati skladbe za kakimi umestnimi interludi, ki kasneje prikažejo neko celoto.
1: In potem seveda tudi oktobra, flauta, violončelo, znova izvrstna izvajalca. Tudi tu je spet poudarek na naših vodilnih izvajalcih, ne? Pa tudi verjetno sami so imeli tudi ideje, pa so želeli kakšno delo posebej predstaviti tudi.
2: Ja, sej, v bistvu, ko si takole umetniški vodja, ne, sej te kličejo izvajalci, ki si želijo nastopati, kličejo tudi kakšni skladatelji, ki bi kaj pisali, a ne, in potem malce manevriraš med tem, kaj bi bilo vsako leto postavljeno. In kot sem jaz rekla, jaz sem si vedno želela neko ravnotežje, se pravi, če smo dali možnost mladim, smo dali možnost tudi starejšim, če smo dali možnost, ne vem, bom rekla, starejšim, bolj uveljavljenim, a ne, pa naj to velja za skladatelje, naj to velja za izvajalce, a ne, in se lahko fino vidi, ne vem, Matej Zupan in Igor Mitrovic, seveda izvajalca, ki imata že ogromno kilometrine in sta že zelo uveljavljena, potem pa duo Furiozo, a ne, pa mlad duo Harmonik, ne, pa Mak Grgič tudi mlajši, a ne, po drugi strani pa Nadežda Tokareva pa Vladimir Mlinarič, ne, skratka, se mi zdi, da to ravnoteže in ta pisan spektr, da je ogromen naredil, no, in je vsak dobil priložnost, ja. Da se nisem, vedno sem poskušala, da se ne nagibam v eno smer ali ne dajem prednosti nekomu, ali naj bo to po estetiki ali po starosti, ampak da sem nekako čim bolj na široko zajela vsako leto.
0: Med zadnjo svetovno zdravstveno krizo in pandemijo smo izvajali koncerte v studiih brez občinstva. Komorne koncerte tudi v studiu 13 Radia Slovenija. Koncert februarja 2021 so izvedli uveljavljeni in večkrat nagrajeni slovenski glasbeniki. V pestro zasnovanem koncertnem sporedu petih sodobnih del ob znani skladbi Od blizu in daleč Lojzeta Lebiča smo v neposrednem prenosu na programu ARS predstavili tudi skladbo mednarodno uveljavljenega slovenskega skladatelja Uroša Rojka, ki ustvarja v skrbno premišljenih arhitektonskih kompozicijskih zgradbah s podrobno izdelanimi zvočnimi strukturami in prefinjenimi kombinacijami instrumentalnih barv. Uroš Rojko je za prvo izvedbo v koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev napisal skladbo Frulatna kahonada za dve kljunasti flauti in dvoje tolkal s poudarkom na lesenih glasbilih. Posvetil jo je izvajalcem, ki so jo prvič izvedli, to so Mateja Bajt na sopranski in tenorski kljunasti flauti, Maruša Brezavšček na sopranski in kontrabasovski kljunasti flauti Pecold ter tolkavca Simon Klaužar in Jože Bogolin na dveh kahonih, ksilofonu, leseni deski in tempeljskih blokih.

0: Poslušali smo frulatno kahonado Uroša Rojka, ki so jo prvič izvedli Mateja Bajt na sopranski in tenorski kljunasti flavti, Maruša Brezavšček na sopranski in kontrabasovski kljunasti flavti Pecolt ter tolkavca Simon Klaužar in Jože Bogolin na dveh kahonih, ksilofonu, leseni deski in tempeljskih blokih. Njihov koncert 10. februarja 2021 v studiu 13 smo kot odloženi koncertni prenos predvajali 11. februarja v komornem studiu na programu Ars.
1: Ta raznovrstnost se res čuti, vidi, torej tukaj tudi naš zdaj že zelo uveljavljen, tudi že več kot 30 letja deluje duo Klaripiano, ki se tudi posebej posveča slovenski sodobni glasbi in tukaj tudi z deli Olivieja Messiaena. In potem je že leto 18, ne? Trobilni kvintet Kontrast, ki je nekoliko mlajši ne, kot Cibras, pa vendar je tudi zelo inovativen pri svojem izboru skladb in izvajanju. Takrat se pa tudi vključili novo prizorišče, tudi v mini teatru, spomnim tega koncerta, ki je bilo tudi delo našega urednika Gregorja.
2: Gregorja Pirša, ja. Ja, to je bil pa prvi koncert, kjer smo dejansko iskali prostor, da bomo lahko naredili koncert za elektroniko. Ne? In smo Gregorja seveda povabili k sodelovanju, Nina Prešiček si ga je blazno želela in sem zelo vesela, da nam je Gregor takrat tole skladbo podaril. Imeli smo pa seveda tole od Luigi Anona, to je tudi, bomo rekli, starejša skladba, ampak tudi nekaj, kar na slovenskem ni bilo nikoli izvedeno, se mi je pa zdelo, da bi bilo res dobro, a ne? So bili pa tu, bomo rekli, taki manjši poizkusi, ne? Nismo šli v celoten format s tem, ampak sem rada kombinirala, tudi s tem, da je bila na koncertu skladba samo za klavir solo, ravno zaradi te uravnoteženosti, no, pa da ni prevelik zalogaj, čisto iz praktičnega vidika, tudi nares cel koncert z elektroniko je tudi za solističnega izvajalca, to je izjemno naporno.
1: Pa tudi dela, ko rečemo Stockhausen, no, to so dejansko zdaj že spomeniki 20. stoletja nekako, tako. Ne?
2: In Stuhec.
1: In potem seveda flauta, mezzosopran, tudi spet manj znano, ampak tudi fina kombinacija, to se pravi ženski glas in flauta. In pa trio, kot ste že prej omenili, trio, flauta, rok in klavir. In ste vi vedno moderirali, nekako ste imeli občutek, da ljudje to dobro sprejemajo, da jim predstavite skladbe pred koncertom?
2: Želela sem si v bistvu že pred koncertom ustvariti neko malce bolj sproščeno vzdušje, nisem si želela, da so to, bom rekla, resni koncerti, ne vem kakšnega klasičnega formata, ampak sem želela privabiti tudi mlajše in tiste, ki morda niso navajeni sodobne glasbe. Želela sem si v bistvu, da bi prišli vsi, sploh pa prej najprej malce poslušati, da dobijo uvid v sam potek dela, v kako zanimivo zgodbico, bolj kot same muzikološka dejstva. In se mi je zdelo, da je bilo zelo lepo sprejeto, no, sploh kadar smo imeli to možnost, da je bil še kak skladatelj tam na voljo, da smo bili potem res vsi tri, ne, se pravi izvajalci, skladatelj in jaz in da smo govorili o teh različnih situacijah, v katerih se znajde in en in drugi. Pa seveda tudi sama imam ogromen izkušen s tem, kaj pomeni in komponirati in kaj pomeni potem sodelovati z izvajalci in to vsak na svoj način dela. Eni si želijo skladbo napisati sami, pa jo potem šele oddati, ko je končana, pa se ne s tem ukvarja. Drugi si želijo intenzivnega odnosa z izvajalci in take stvari so zanimive za predebatirati. In jaz vedno podpiram, da kakršnakoli komunikacija pred koncerti ogromno pripomore, sploh pri sodobni glasbi, da malce, bom rekla, po osebi zgodbo zadej za samo skladbo in pomaga več kot napisanih ne vem koliko besed v programskem listu.
1: Dejansko so vsi ti koncerti res nekaj posebnega, ravno ta kombinacija, kot ste omenili, sodobni slovenski in tuji skladatelji, ki se pojavljajo tudi na koncertih, tudi v letu 19, Brian Fernihal, pa potem tako je slovenska skladatelja, Tadej Moc in Uroš Rojko.
2: Cassandra's Dreams, song od Briana Fernihala, to je seveda klasika, ki mora biti na odru. In zopet ena zasedba, se pravi flauta, saksofon, harmonika, kjer je sicer bila tudi napisana noviteta za trio, ampak smo tudi drugače kombinirali za solo in duo. Podobno tudi pri naslednjem koncertu, ko je spet tak nenavaden trio bil postavljen, se pravi harfa, tolkala in viola. za to zasedbo praktično skladbe ni bilo, a ne, sploh pa med v sodobnem, bom rekla, v repertoarju v tujini jo bi jo po moje težko našla. Zato smo dali napisati novo skladbo, Igorju Majcnu. Ja. Potem smo se pa malce bolj in seveda tudi Mateju Boninu, se upravičujemo, oba sta napisala noviteti. Ostale skladbe so pa iz manjših zased, pa ne, da smo malo še tole klasiko. Ja, pa zasedba je taka, da že sama zvočnost te kombinacije naredi nekaj posebenega. Ne? In to je čar te kombinacij inštrumentov, ki jih nismo vajeni, da takoj zastrižemo malo v ušesi, ker je malce drugače in se mi zdi bolj pozorno poslušamo kot nek klasičen format. Ne?
1: Tu se dejansko čuti ta pristop vas kot skladateljice, ustvarjalke, tudi do samih zvočnih kombinacij.
2: Ja, to pa upam, no, če mi pa to uspelo, pa pa
1: super. Namreč to je res tisto, kar nekako sije iz teh sporedov kot izstopajoče.
0: Društvo slovenskih skladateljev je aprila 2019 pripravilo koncert komorne glasbe v koncertnem ateljeju 34 slovenskih glasbenih dni. Harfistka Anja Gaberc, tolkalec Simon Klavžar in violistka Maja Rome so izvedli 7 del. Med 5 skladbami za harfo, tolkala in violo slovenskih skladateljev so prvič zazvenela 3 naročena nova dela. Tudi skladba Šimer 7 za harfo, tolkala in violo uveljavljenega slovenskega skladatelja Mateja Bonina, ki je leta 2015 prejel najvišje priznanje na 62. mednarodni skladateljski tribuni Rostrum med deli skladateljev mlajših od 30 let. Matej Bonin je posvetil Šimer 7 izvajalcem, harfistki Anji Gaberc, tolkalcu Simonu Klavžarju in violistki Maji Rome.

0: V izvedbi harfistke Anje Gaber, stovkalca Simona Klaužarja in violistke Maje Rome smo poslušali skladbo Šimer 7 Mateja Bonina. Radijski posnetek je nastal v koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev 8. aprila 2019 v Viteški dvorani Križank v okviru 34. slovenskih glasbenih dni.
1: No, zdaj smo pri zanimivem našem izvrstnem kvartetu saksofonistk Roja, ki ste jih dvakrat povabili v vašem obdobju oblikovanja, kot vidim, leta 19 in potem še leta 24, in so izjemne, ne, te umetnice.
2: Ja, pa zelo so aktivne in ja. Ogromen so že same pripeljale idejo o repertoarju, pa tudi

0: zelo odprte za različne kombinacije in sodelovanja, tako da z njimi je bilo veselje in to je zopet tipičen primer nekega kvarteta, ki kot kvartet deluje kot celota in takim je potem dajet skladbe za kvartet tudi novitete dosti lažje kot štirim ljudem, ki bi jih nekako skup spravil, ne.
1: In potem smo že pri tem obdobju, ki je bilo pa praktično v glasbenem pogledu obdobje epidemije, pandemije, kakorkoli že rečemo, ko smo bili zaprti, smo pa takrat izvedli tudi dva koncerta v studiu 13. 20 ste, to je bil spet solistični koncert, tokrat ne Mak Grgič, pač pa Izidor Erazem Grafenauer, tudi s petimi deli in tudi dvema novima deloma za kitaro. Potem spet solistični koncert našega izvrstnega akordeonista Luke Juharta, dejansko tudi spodbudil nastanek veliko novih skladb. Ne?
0: Ja, pa RTV je takrat super pomagal, ravno tukaj je šlo zopet za elektroniko ne? In za posnetek. Skratka, to je bil zdaj tist drug poizkus za elektroniko, tokrat pač na RTV Slovenija v studiju 13.
1: No in takrat smo potem nadaljevali, to je bilo že tisto obdobje zaprtosti, kjer je bilo možno izvajati koncerte samo na radiju in samo v studiju.
0: Ja.
1: 11. februarja sem delala ta prenos s kljunastimi flautistkami, flautami oziroma in tolkalcema, odličnima Jožetom Bogolinom in Simonom Klavžarjem.
0: Ja, zopet zasedba, ki je res posebna, ne?
1: Ja.
0: In, ja, je zahtevala malo posebnega načina, kako se postavlja program, ampak...
1: Ja. In tudi dela naših, kot smo rekli, starejših, najvodilnih, kot je Lojze Lebič.
0: Ja, skladba od Lojzeta je bila v bistvu že napisana, ne? In ta je bila zlahka za zbrati. Smo pa ravno, bomo rekli, če rečemo, da je izhodišče bilo na skladbi od blizu in daleč od Lojzeta Lebiča, potem smo pa na to gradili v bistvu ostal program in novitete.
1: Ja. No in potem je bil pa še drugi, ki je bil tudi prenos skladbe za sopran in klavir.
0: Ja.
1: In za tenor in klavir, to je bilo pa 14. februarja, tudi smo imeli studija.
0: Tako, za sopran in klavir in za tenor in klavir.
1: Ja.
0: Ne, trija nismo imeli, smo pa imeli sopran in klavir ali za sedbo tenor in klavir in tudi nove skladbe, stare skladbe. Ja.
1: Trio Tempestoso, ki je naš zelo vedno bolj uveljavljen trio.
0: Ja, pa računajte, to je bilo že 5 let nazaj, ne?
1: Ja.
0: Takrat so bili res še mladi, te so že izkušeni.
1: Ja. Potem znova solistični akordeonist, Mirko Jevtovič, tudi solistični koncert, znova s slovenskimi deli. Brad Dean, recimo na koncertu Trubenta, Tolkala, spet izjemno zanimiv program.
0: Ja, bo celo plošča išla,
1: ja. Izjemno spet zanimiva kombinacija. Trubenta Tokala. Potem znova solistični koncert s klavirjem, Miha Has.
0: Tukaj smo šli spet v mestni muzej, skladbo Bora Turela, trije dogodki za klavir, to tudi priporočam. Je pa ta cel koncert bil izredno posrečen, moram reči, sem se prav spomnim, ker so skladbe tako raznolike med sabo. Ne? Nanina skladba Broken Car je, bom rekla, čudovita in zabavna, ker je klavir je pokvarjen avto. Potem seveda Žiga Stanič za prepariran klavir, ta sekam, zdaj, to je tudi doživetje zase, skratka, to je bil... Poln koncert, daleč od klasičnega recitala na klavir in Miha Has je takrat čudovito odrezal.
1: In fino, da ste točno vedeli, da tukaj gre pa zraven tudi Ligetijeva muzika Ričarkata.
0: Ja, in čudovito pa še zraven. V tale šopak na tem koncertu, moram reči, ta si bil tudi zelo posrečen. Mislim, se so vsi lepi, ampak kakšen je pa tako lepo se zložil, ker ne moreš predvideti. S vsemi novitetami ti nikoli ne veš, lahko se ti zgradijo v super celoto, ki je tudi na nek način posebej povezana in kar nekaj je takih pisu, ki bojo ostali v mojem srcu kot nekaj posebnega, ne? Ampak ta si se pač poklopi.
1: In potem še en koncert leta 22, spet solistični koncert Primoža Sukiča, zanimivo, ne? Spet kombinacija akustične električne kitare.
0: Ja, to je pa že bilo eno izmed prvih sodelovanj za forumom nove glasbe in to je bilo v produkcijskem centru Osmoza. To je tudi poseben prostor in takrat smo se pa povezali tako tudi forum nove glasbe z društvom skladateljev za tale poseben koncert, ki pa je na podoben način, no, s slovenskimi skladbami, z noviteto in tujimi. Ja, Marija, pa, Marija Leben pa Klemen Leben, ne, sta se vrnila, bomo rekli, kot en duo, ki je bil takrat v prvi, v prvem koncertu smo imeli še Pozavno, je bil še Domen Gantar zraven, tukaj kot duo sta nastopila, s tem, da je tukaj zdaj že Klemen tudi v vlogi skladatelja. Klemen je sedaj tudi član Društva slovenskih skladateljev. In smo potem naredili tale koncert.
1: Potem spet zborovski koncert in potem mezzosopran kitara znova in spet saksofon, tukaj pa saksofon, saksofon.
0: Tukaj je bil gost v Sloveniji, takrat predviden Korjun Asatrijan in smo potem izkoristili to priložnost, da sem pa tja se izgodil, da smo imeli kakšnega tujega
1: in
0: gosta.
1: In znova dve novi deli tukaj.
0: Tako.
2: Izvrstni kvartet saksofonistk Roja je nastopil v koncertnem ateljeju dvakrat leta 2019 in 2024. Pihavke so na koncertu septembra 2019 predstavile 5 sodobnih skladb, med njimi 3 dela slovenskih skladateljev. Poleg skladb Vinka Globokarja in Leona Firšta so prvič izvedle novo delo Pushing Forward, Quadrum za kvartet saksofonov Nine Schenk.

0: V izvedbi kvarteta saksofonistk Roja smo poslušali skladbo Pushing Forward Quadrum za kvartet saksofonov Nine Schenk. Skladbo so izvedle v koncertnem ateljeju 26. septembra leta 2019 v dvorani Slavka Osterca v Slovenski filharmoniji. Poslušali smo radijski posnetek te skladbe z njihovega koncerta v komornem studiu 8. junija 2021 v studiu 26 Radija Slovenija.
1: In potem smo v tem letu, ki je bilo vaše deseto, ne, in pa
2: hrati, zadnje leto.
1: Ja, tukaj pa znova morda lahko izpostavite s flavte klarineti, znova zanimiva pihalna kombinacija.
2: Ja, če se malce samo vrnem nazaj, 10 let nazaj sta isto imeli Anja in Valentina koncert. Mislim, da je bilo 10 let nazaj na, isto v okviru koncertnega ateljeja in takrat sem jaz pisala za njo tudi noviteto. Se spomnim, takrat me je Šavli povabil k sodelovanju. In zdaj se lahko malce samo obrneva, zdaj, ko govoriva o zadnjem letu. Se mi je zdelo lepo, no, da za zadnje leto, ker sem tudi vedela, da bo moje zadnje leto, da se morda malce ozrem nazaj. In se mi je zdelo, da ker prej nismo imeli nikoli prej, ker smo se pa že kar dolgo pogovarjali, no, z Anjo in Valentino, da bi jih nazaj povabili, je končno takrat uspelo, da sta prišli zopet v koncertni atelje.
1: Potem znova tukaj duo Klari Piano, klarinet in klavir, znova zbirko novih sklad.
2: Tako pa praznovala sta obletnico, ja. Mislim, da je neka obletnica delovanja
1: 30,
2: bila.
1: 30, menda že je bilo tudi.
2: Tako in je bila prilika prava, ja. Pa to je bilo še v okviru slovenskih glasbenih dnevov.
1: In potem znova kvartet saksofonistk Roja, novo delo Mateja Bonina.
2: Ponovadi v bistvu tako potekalo, da vsak izvajalci, sem tudi rekla, da lahko predlaga, naj mi pošle, pač kar in je njim zanimivo od teh tujih sklad, ker včasih težko je zdaj poiskati, mislim, tiste standarde lahko že najdeš, ampak na svetu je ogromen čudovitih sklad, do katerih recimo umetniški vodja nima takega dostopa, kakor imajo, ne vem, kvartet saksofonist, ki dejansko se ukvarjajo s to literaturo in skozi brskajo in iščejo. In potem so mi poslale pač par skladb in na podlagi tistega in tega, kar sem si planirala recimo za tist koncept, pa smo pa potem v dogovoru se odločili, katera ja, katera ne. V bistvu gre tle za neko sodelovanje.
1: Nekako tudi nov ali pa eno izmed novejših prizorišč je klub Cankarjevega doma, to pa tudi verjetno povezavi z novo glasbo.
2: S forumom nove glasbe, tako in
1: torej imamo saksofon, tokala, klavir, violina, violončelo, in seveda tudi tonskega mojstra.
2: Ja, ta koncert je bil pa v bistvu posvečen slavljencem. Ne? Takrat so vsi praznovali, vsi naši veliki. Se pravi Lebič, Turel, Rojko in Globokar.
1: Globokar, ja.
2: In je bil v bistvu, takrat smo več koncertov naredili. Je bil nek cikl koncertov, ki jih je naredil in forum in društvo. In mislim, da celo zavod sploh, kjer smo se poklonili predvsem Globokarju, pa ja. Lebiču. Pa ja. Tudi Uroš je takrat praznoval, no pa Bor.
1: Na 80 let, pa 70, pa tako.
2: Tako,
1: ja, pa
2: še taka, ja. Tak, temu namenjena, no in na podlagi sklad, ki smo izbrali, smo potem tudi nabrali izvajalce.
1: In potem še en koncert, ki je bil posvečen, tokrat pa violinistu Tomažu Lorencu. To je bil nekako vaš potem zadnji koncert, vaše
2: oblikovanje. To je bil pa namenoma moj zadnji koncert, ker bomo rekli, to je pa preko 20 let nazaj, ne? V bistvu Tomaža Lorenca sem spoznala leta 2000, ko sem začela študirati na Akademiji za glasbo in me je pobaral takrat, da naj napišem kakšno komorno skladbo za glasbeni julij na obali. Je imel on takrat na tečaj in jaz sem napisala klavirski trio in ta trio je potem prišel tja in sem bila, je bil izbran in sem bila tam na vajah in sem videla, kako čudovito dela Tomaž z glasbeniki. In potem je prišlo še nekaj sodelovanj, v bistvu je on zelo me spodbujal k pisanju in tako je ta druga skladba, ki, na katero me je on spodbudil, da jo napišem, za katero me je spodbudil, je bila ta nenavadna zasedba, violina, harmonika in kitara. To sem jaz takrat napisala za Matjaža Poravneta, pa Klemna Lebna na kitari je bil pa Ravi Šresta. Tako, to je bilo po moje leta 2001 ali 2002. In ta trio, to je v bistvu trio Viribus Unitis, ki ga je imel že Tomaš Lorenc. In na, vidimo tudi po skladbi Primož Ramovš Viribus Unitis. Po tej skladbi se je ta trio imenoval. In potem je Tomaš Lorenc ta trio z Matjažem Klemnom in Ravijem takrat, bom rekla, obnovil in so celoten repertoar teh skladb, ki so potem po celi Sloveniji igrali naslednjih 5 ali 10 let, ta res zaživel in mi je ostalo tako v lepem spominu, v bistvu, kako je on spodbujal glasbenike. In sem se sem v bistvu hotla z mojim zadnjim koncertom nekako dati poklon njemu, poklon komorni glasbi, ker se mi zdi, da je za komorno glasbo ogromno naredil on v Sloveniji. In sem želela nekako zaokrožiti ta cikel, da se vrnemo na začetek in se poklonem no, še njemu za to zasedbo, kjer v bistvu je bila tudi ena izmed mojih prvih, ki je meni začrtala pot. Pa bomo rekli skoraj v originalni zasedbi s skladbami, ki so jih igrali takrat, razen Aldo Kumar je napisal noviteto, no, ampak Avsec, Ramovš, to so starejše skladbe.
1: Ramovš.
2: Pa Gregorci in Tomaš Habe, to so vse skladbe, ki so bile napisane za to zasedbo.
1: Za takrat, ko bil tale trio. Izjemen izbor 10 let z izjemnimi izvajalci in zelo, zelo, zelo zanimivimi, spodbudnimi, dejansko razsvetljujočimi, vznemirljivimi tudi glasbenimi sporedi, ki ste jih pripravili zelo komplementarno, zelo inovativno tudi in mislim, da je bilo zelo bogata bira tega obdobja, ko ste vi vodili koncertni atelje. Se vam iskreno zahvaljujem za vašo skrbno pripravljenost in prepričljive programe in izčrpno pripoved.
2: Najlepša hvala.
1: Najlepša hvala vam, gospa Nina Šink.
0: V koncertnem ateljeju aprila 2018 je izvedla solistični recital uveljavljena pianistka Nina Prešiček, ki se redno posveča izvajanju sodobne in najnovejše glasbe. Izvedla je 6 del, poleg del Luigi Anona in Karl Heinza Stockhausena, tudi novi deli Larise Vrhunc in Gregorja Pirša ter skladbi Nine Šenk in Igorja Štuheca. Poslušajmo sonato 74 za klavir Igorja Štuheca, enega najopaznejših slovenskih skladateljev 20. in začetka 21. stoletja s tehtnim opusom simfonične, koncertantne in komorne glasbe. Sonato 74 bo izvedla pianistka Nina Prešiček.

V izvedbi pianistke Nine Prešiček smo poslušali sonato 74 za klavir Igorja Štuheca. Izvedla jo je v koncertnem ateljeju Društva slovenskih skladateljev 16. aprila 2018 v Ljubljanskem mini teatru v okviru 33. slovenskih glasbenih dni. Spoštovani poslušalke in poslušalci, zahvaljujemo se vam za pozornost v poslušanju oddaje Arsov Art Atelier, posvečene koncertni dejavnosti Društva slovenskih skladateljev in koncertnemu ateljeju ob 60-letnici delovanja. Gostja oddaje je bila skladateljica Nina Šenk, umetniška vodja koncertnega ateljeja od pomladi sezone 2014-2015 do konca leta 2024 v sezoni 2024-2025. Oddajo sva posnela tonski mojster Vjekoslav Mikes in napovedovalec Igor Velše. Arsov Art Atelier je pripravila in uredila Tjaša Krajnc. Želimo vam še naprej prijetno poslušanje programa Ars in mirno noč.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Dober večer, želim Sara Lutrič. Vrh skupine sedmih gospodarsko najrazvitejših držav je bil po besedah gostitelja, francoskega predsednika Emmanuela Macrona, uspešen, saj je prinesel trenutek enotnosti in sodelovanja udeležencev. Evropski voditelji so ameriškega predsednika Donalda Trumpa prepričali, da je Ukrajina na bojišču napredovala, zato Rusija po njihovem prepričanju ne more narekovati pogojev za dosego mirovnega sporazuma. Rajka Pervanje.
2: Macronova ocena o uspešnosti srečanja se vsekakor v veliki meri nanaša na občutek, da se je pristop ZDA oziroma Trumpa glede vojne v Ukrajini občutno spremenil. Po njegovih besedah so se voditelji G7 strinjali, da Rusija nima resnične volje za sklenitev mirovnega dogovora z Ukrajino. Evropske članice in ZDA so se dogovorile, da bodo ukrajinskim podjetjem podelili licence za proizvodnjo raket dolgega dosega in sistemov zračne obrambe, pri čemer se je nemški kancler Merz zahvalil Trumpu za to veliko pripravljenost na sodelovanje. Glede nedavno sklenjenega memoranduma z Iranom pa je Trump danes tej državi spet zagrozil z napadi, če se ne bo primerno obnašala oziroma podpisala tudi končnega sporazuma. Voditelji G7 so sicer pozdravili dogovor kot zgodovinsko priložnost za to, da Iranu preprečijo pridobitev jedrskega orožja. Glede hormuške ožine pa so poudarili, da je pravica do prehoda brez omejitev in pristojbin temelj mednarodne trgovine.
1: Trump je po zasedanju še sporočil, da bi sporazum z Iranom v Švici uradno lahko podpisali že jutri. Ob tem ni izključil možnosti, da bi to za ameriško stran storil sam. Po poročanju CNN-a osnutek dokumenta med drugim predvideva trajno prekinitev sovražnosti, odprtje hormuške ožine in postopno odpravo sankcij proti Iranu. Vključuje tudi zagotovilo, da Teheran ne bo razvijal jedrskega orožja. Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP za obrambo, je sporočil generalni sekretar Zveze NATO Mark Rutte. Ob tem je dodal, da se je zavezala to storiti letos. Rutte je sicer ocenil, da zaveznice dobro napredujejo na poti dogovorjenega višanja izdatkov za obrambo. Lani so za to namenile 90 milijard več kot leto prej. Zaradi potez prejšnje vlade, povezanih z izpolnjevanjem zavez do NATO, bo premijeju Janezu Janši neprijetno iti na vrh zavezništva, je dejal danes ob sprejemu članov vlade pri predsednici republike Nataši Pirc-Musar. Ta je sicer v zvezi z zunanjo politiko opozorila vlado.
3: Spoštovanje mednarodnega prava ni abstraktno vprašanje, temveč vprašanje naše varnosti, verodostojnosti in ugleda v svetu. Zato moramo še naprej opozarjati na grobe kršitve mednarodnega prava in človekovega dostojanstva po svetu, žal ja, vključno z genocidom v Palestini.
1: Premijer Janez Janša je odvrnil.
4: Pri znani politiki bo ta vlada vodila realistično euroatlantsko znanjo politiko brez pretiranega ali pa brez primesi aktivizma, ki v bistvu škodi slovenskim nacionalnim interesom.
1: Predsednica se je poleg tega zavzela za konstruktivno in spoštljivo sodelovanje med institucijama. Ob tem je poudarila, da ne bo spreminjala svojih vrednot in napovedala, da se bo oglasila, če bo ogrožen ustavni red. Dosežki nacionalnega preverjanja znanja pri tretješolcih so letos slabši od pričakovanj. Skrb zbujajoče je predvsem bralna pismenost, tako pri slovenščini kot pri drugih predmetih. Več kot polovica učencev ni znala rešiti besedilne naloge iz vsakdanjega življenja, pojasnjuje predsednik Državne komisije za vodenje NPZ Janez Vogrinc.
5: Torej 20% učencev razume prebrano besedilo in manj kot 5% učencev pri pisanju upošteva pravila slovenskega knjižnega jezika. Tudi mednarodne raziskave znanja nas v zadnjem obdobju močno opozarjajo na to, da imajo naši učenci seveda težave s pismenostjo, z bralno pismenostjo.
1: V šestem in devetem razredu pa so ugotovili velike razlike v znanju angleščine, kjer splošna raven ostaja, znanja prav tako upada. Hrvaška policija je aretirala prvega častnika katamarana, ki je v nedeljo med Šolto in Bračem trčil v jadrnico. 33-letnega hrvaškega državljana v povezavi z nesrečo, v kateri so umrli štirje ljudje, preiskujejo zaradi suma ogrožanja varnosti prometa. Zaradi kršenja prometnih predpisov mu grozi do 15 let zapora. Še šport. Na svetovnem prvenstvu v nogometu sta se portugalska in izbrana vrsta Konga v Houstonu razšli brez zmagovalca z 1-1. Prav zdaj se merita Hrvaška in Anglija. Na kolesarski dirki po Švici, ki je v prvi etapi gostovala v Italiji, je prepričljivo zmagal slovenski as Tadej Pogačar. 70 km pred ciljem se je ločil od glavnine in etapo končal z dobrima 2 minutama prednosti. Na uvodni etapi kolesarske dirke po Sloveniji pa je bil najhitrejši v ciljnem sprintu v Rogaški Slatini novozelandec Lorenz Pitti. Hvala za pozornost in mirno noč.
6: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Sara Lotrič, tonski mojster Lijan Matič.
0: Vreme.
7: Območje visokega zračnega tlaka sega iznad zahodne Evrope tudi nad Alpe in srednjo Evropo. Severozahodnimi višinskimi vetrovi doteka k nam postopno toplejši, a občasno še nekoliko bolj vlažen zrak. Po noči se bo oblačnost od severa prehodno povečala, proti jutru pa se bo že jasnilo. Najnižje jutrene temperature bodo od 13 do 18 stopinj. Jutri čez dan bo pretežno jasno, v hribovitih krajih na zahodu in severu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna popodanska ploha ali nevihta, najvišje dnevne temperature od 27 do 32 stopinj Celzija. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Tudi v nedeljo bo po večini sončno, verjetnost popodanskih neviht pa se bo nekoliko povečala. Ura je 22:06.

0: če bi še enkrat prišla, ne, a bi bila ravno tako igravka?
1: 100. rojstni dan dramske igravke Ivanke Mežan. 4 radijske igre na 2 programih. Raztrganci, portretna študija Rada imam radio, fotografija in Svet Florjan pomagaj nam, kot slušni poklon osebnemu stoletju. V terminih radijske in kratke radijske igre na Prvem in Arsu tega tedna. Na zahtevo pa po predvajanju na spletni platformi RTV 365.
0: Sem pa vesela, da me kdo ustavi pa reče, sem vas pa poslušal zadnjič v radijski igri. A ja, rečem, ja, ja, je bilo v redu, pa se mi kar dobro zdi.
2: Zdaj pa je na programu Ars čas za oddajo Glasni novi svet z glasbenim urednikom Primožem Trdanom.

0: Dobro večer, tokrat spoznavamo tri plošče in na njih pesmi in glasove v eksperimentalnih razgradnjah. Ben Vida na izdaji Oblivion Seekers nadaljuje svojim minimalističnim mrmranjem. Holland Andrews svoje petje sooča v improvizacijskem sodelovanju z duom Methods Body. Marian Valentin pa je s člani Vestnorsk Jazz Ensemble ustvarila avtorsko ploščo Spring Flood.
1: Glasni novi svet.
0: Prvi glas v izboru bo govor, recitiranje in hkrati avtorsko izrekanje ameriškega glasbenika, zvočnega in večmedijskega umetnika Bena Vide. Ta svoje delo opredeljuje kot raziskavo zvočnosti trajanj jezikov in komunikacije, kar se je v različnih obdobjih umetnikovega delovanja odražalo v različnih medijih, zasedbah in slogovnih smerih. Deloval je v minimalističnem folk kvartetu Town and Country, iz katerega je pozneje razširil ideje repetitivnega nizanja materiala, enkrat razdrobljenega, drugič raztopljenega v brneče bordune, v prelivanje akustičnih in elektronskih tonov in tekstur. V zadnjih letih še posebej raziskuje obliko pesmi kot veziva med različnimi zvrstmi in glasbenimi praksami, minimalistično formo, ki hkrati lahko sestavlja večja dela. Pred tremi leti smo to spoznavali že na plošči, ki jo je Vida ustvaril s klavirsko-tolkavskim kvartetom Jorn Weyer in vokalistko Nino Dante. Idejo spajanja glasov in minimalistične glasbene igre pa nadaljuje tudi na novi plošči Oblivion Seekers. Na njej s še štirimi vokalisti in šestimi instrumentalisti ustvari enoten glas, sestavljen iz različnih glasov in identitet, ki stoji za njimi. Izvedba pa se giblje na meji med govorom in recitiranjem. V to mejo Vida prinaša hkrati meditativno zamaknjenost, nekakšno idejo ponavljanja mantre, no besedila pa sestavljajo domala na ključni fragmenti, ki jih je avtor med ustvarjanjem pobiral vse povsod iz svoje okolice, iz naključno ujetih pogovorov mimoidočih, besedil drugih plošč, besednih zvez, iz knjig, ki jih je prebiral. Štiri skladbe splošče tako delujejo kot polje sprotnega oblikovanja pomena iz naključnega, zlivanjem različnega v homogeno celoto, pa hkrati glasbe deluje kot izravnava razlik in hierarhij, kot meditacija o družbi in svetu, kar zamakneno podpira tudi instrumentacija. Poslušamo torej glasbo splošče Oblivion Seekers, Bena Vide in njegove zasedbe.

Podaji Glasni novi svet poslušamo tri plošče z raziskovanjem mejnih pol med pesmijo in eksperimentom, med govorom in zvokom, kjer, tako kot Ben Vida, deluje tudi Holland Andrews, vokalistka, klarinetistka, skladateljica in improvizatorka, ki se napaja v različnih zvrsteh od sodobnih opernih konceptov ameriške eksperimentalne tradicije do free jazza in hrupnih robnih glasbenih praks. Njeno nagnjenje k premišljevanju krhkosti in občutljivosti psiholoških stanj v pesemskih okruških pa lepo zaživi tudi v sodelovanju z duom Methods Body. Tega sestavljata tukalec in v tem primeru tudi so avtor pesmi John Nikraš ter elektrofonik Luke Wyland. Glasbeniki glas in petje Holland Andrews v improvizacijskem toku spreminjajo v enkrat ambientalno razgrnjene, drugič na delčke razkrojene pesmi, iz katerih na to gradijo 10 raznolikih skladb z nedavno izšle plošče, plošče z naslovom Remains. Z nje prisluhnimo trem krajšim skladbam: Speechless, Liberation in Carriage.

bila Holland Andrews v sodelovanju z duom Methods Body za konec glasbenega izbora, oddaje Glasni novi svet na programu Ars, pa je tu še Marjam Valentin, švedska pevka, ki smo jo v naših oddajah že spoznavali kot članico večžanrskega big banda Fire Orchestra ter v sodelovanju z ansamblom Zeitkratzer. Čeprav Valentin s svojim petjem, s temnim altom in pripovednim slogom asocira predvsem na kanto avtorsko, pesemsko, delno folkovsko polje, pa s širjenjem tega izraza zanimanji za druge žanre, sodelovanji in deloma z lastnim skladateljskim delom dotika tudi svobodne improvizacije, džeza in avantgardnih glasovnih praks. Avtorsko deluje v omenjenem Fire Orchestra ter v alternativnem pop duo Wild Birds and Peace Drums. Nedavno pa je predstavila tudi svojo lastno ploščo Spring Flood, ki jo je posnela člani Vestnorsk Jazz Ensemble, torej zahodno-norveškega jazzovskega ansambla projektne zasedbe pod vodstvom saksofonista Kjetila Mystra. Gradivo za ploščo je Valentin zasnovala pomladi pred 3 leti v času bivanja v Bazlu, ob Renu in prebujajočih se barvah pomladi. Tematika besedil, barvne simbole in pojave v naravi preslikuje unotranja občutja. Tematika gibanja med minljivim in trajnim, individualnim in skupnim pa na nek način določa tudi glasbo, ki je v nenehnem toku med bendovsko igro polno asociacij od daba do elektronskih muzik in bogatimi aranžmaji, ki spominjajo na sodobno džezovsko kompozicijo. No, glasbeni tok pa vendarle ni premočrten, saj se pesmi nepredvidljivo razraščajo in se spet prekinjajo. Krhka, kratka forma ali teksturni fragment lahko prekineta kolektivno soigro in krepek groove se ne izteče nujno v veličasten tuti 10-članske zasedbe. Dovolj presenečen torej v glasbi Marjam Valentin in glasbenikov zahodno-norveškega džezovskega ansambla, ki jih poslušamo v uvodnih pesmih plošče Spring Flood.

To je bila Marian Valentin s pesmi s plošče Spring Flood, ki jih je avtorica in vokalistka zabeležila zahodno-norveškim džazovskim ansamblom Vestnorsk Jazz Ensemble. In to je bila oddaja Glasni novi svet, ki sem jo pripravil glasbeni urednik Primož Trdan in jo lahko še 30 dni najdete na Arsovi spletni strani.

0: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Na programu Ars smo prispeli do literarnega nokturna. Tokrat smo zanj izbrali pesnitev Mrtve matere, žive matere. Pesnitev, ki sta jo napisali slovenska pesnica in naša redna sodelavka v igranem programu Nina Kodrič, ter priznana in večkrat nagrajena hrvaška pesnica Snežana Vračar Mihelač. Mrtve matere, žive majke, kot se glasi naslov v izvirniku, je dvojezična pesnitev o materinskem uporu, ki fiziologijo gladovanja prepleta z anatomijo političnega nasilja. V ritmu razkrajajočega se telesa zaradi lakote, glikogena, natrija, padcev tlaka in prekinjenih dihov vznikne kolektiv žensk, ki zavrnejo vlogo opazovalk in stopijo v prve vrste zgodovine. Pesnitev ponuja politični, telesni, kritični naboj in refleksijo nasilja ter kolapsa. V ospredju so torej teme materinstva, žrtve, femicida in moči kolektiva. Pesnitev tvori zemljevid preživetja, od ulic nemirnega mesta do korporacijskih mašinerij, od infrastrukture femicida do ekonomije genocida. V središču so matere mrtvih otrok, ki postanejo živi ščit, glas v grlu sveta in prostor skupnosti, ki se ne da izbrisati. Med telesnim kolapsom in politično lucidnostjo se pojavi svetloba. Upanje, ki v temi utripa kot neonsko sonce, izpisuje možnost varnega prostora, ki ga soustvarjajo žive ženske. Pesnitev je hkrati intimna elegija, politični alarm in kolektivna refleksija o tem, kaj se zgodi, ko telo preneha govoriti s hrano in se začne pogovarjati s tišino. Poslušajmo.

0: Novica dneva je tako zarezala, da bi bila lahko resnična. Vznemirja našo ravnodušnost. Izstreli se čez razraščeno apatijo. Nenehno sprenevedanje nima mej. Namesto obvladljivega vsakdanjika nosimo bremena ulic. Nismo samo opazovalke. Zaradi nje smo se stisnile skupaj. Prenova sistema na zaslonu. Oživljamo šibka telesa. Začutimo ostro bolečino. Zavrnemo rokovanje.
1: Matere začenjajo zavračati hrano. To ni prenagljena odločitev. One nimajo ničesar več, kar bi lahko izgubile. Razen svojega glasu ustavljajo neprehodna telesa, razsuta kakor tovor, nepogrešna kakor dihanje. Rešujejo svet z izničevanjem sebe, z zanikanjem lastnega telesa. To imamo v krvi, to imamo v rani, neizbežno kot padec glikogena, kot dehidracija.
0: Ne smemo prezreti obljubljenega, vdih postaja pričakovanje, razglasitev izrednih razmer. Potrebujemo več, kot imamo. Ženske v prvih vrstah, izbrisane iz zgodovin, stojimo sredi nemirnega mesta. Prepovedan prehod za upornice, cikel, ki se ne konča.
1: Zamera, uskladiščena v ključnici, razgradnja mišičnega tkiva, upočasnjen utrip in slabost, delajo, kar mislijo, da je treba. Enkrat so se že podvojile, zdaj bodo telesu zanikale še tisto drugo. Vstopajo v obdobje preživetja. Glas otrok v grlu mater, sesuvanje, kali, fosfat, natri. Srca mater mrtvih otrok brezupna.
0: Izčrpana signalizacija, hrup mesta, na telefonu neodgovorjeni klici. Kje so meje? Zmogljivosti telesa. Z zadnjimi močmi, a volja ne popušča. Živi ščit, plitvo dihanje.
1: Velikosti nesorazmerne funkcije zmanjšujejo se, krčijo, tudi jetra upočasnjujejo, ledvice zmanjšujejo filtracijo, matere odpirajo pot okužbam, matere mrtvih otrok, neživa telesa so vsa njihova, začenjajo s samo razgradnjo.
0: Intenzivni napadi tesnobe, ruševina, notranja motnja, neizgovorjeni ostanki injicirajo strihnin, raztapljajo strune celičnih membran, nasičene in pokajene, obojestransko. Na kateri strani stojiš? Prognoza je jasna, zatip žile na vratu. Izrazi na obrazu ničesar ne razkrijajo. Stop znak gori, se spreminja. Sestradane v senci oblastnega medijskega stroja.
1: Lakota žveči, molčanje počasi, kot nedelja. Matere stisnjene kot delavska stanovanja. Neizgovorjena telesa, zavezana s popkovino, v noči, ki jo naseljuje molk. Zrušene in zažgane, trdovratne kakor stenice, kakor podporni stebri, kakor vozni redi, pokončne kot svetilnik, svetle kot dlani, čiste kot dobra voda, kljubovalna debla, ki stremijo navzgor, gorijo močneje kot kadarkoli, boljše kot kadarkoli.
0: Rušilna dekompresija, vabilo na agonijo. Zbiramo moči, zgarane se bomo pognale na ulice, zavedamo se posledic, druga drugi bomo opora. Zrak se zgosti v slutnjo, zakopani na podiju, odkopani v vakuumu. Oni gledajo na žrti iz obloženih kolonialnih mis.
1: Matere proti režimu, huda hipoglikemija, srčna aritmija, mnogotere poškodbe, izguba zavesti, tveganje smrti. Toda kaj je smrt? Matera mrtvih otrok. Otrokom brez oči, očem brez otrok, otroški lakoti drugje, iz tujih jedilnic, rožljanje kosti.
0: Zavit brez prihodnosti.
1: Za posedovanje hrbtenic.
0: Matere odpirajo vrata, razumejo, ščitijo, z ostrino rezila, ranijo, napadajo, gazijo do konca. Potlačena lica, pretesna koža. Ne bomo nehale misliti na korporacije neskončnih apetitov, nesmiselne sankcije drobiža. Same bomo ustavile orožarsko manijo patriarhata.
1: Za matere site bolečin, matere lačne pravičnosti, kot beloglavi jastrebi, ki zobljajo bele ovce med padanjem nad streškov, mesta kakor stekla, bulvari besa zanikan smisla in bolnišnice brez inkubatorjev sijajo smrt korporacije, korupcije, okupacije pohlepa, ekonomija genocida, infrastruktura femicida, meri boljše kot nož, sekera ali padec po stopnicah, dron ali ostrostrelec.
0: Ne zatiskajmo brezbrižnih oči. Vsaka mrtva celica v telesu se bori za preživetje. Začasna rešitev ne zadostuje. Prepletena skupnost rešuje, kar je zavoženo. Ni neuničljivo, lažno upanje.
1: Moški zraven moškega se razmetavajo s pestmi po obodu sveta. Ženske nočejo rojevati nasilnežev, mrtvih vojakov. Svoj čas preživljajo na robovih, zavračajo osebne geografije, evropski rasizem, kolonialno zgodovino.
0: Zlo.
1: Poveličevanje vojnih zločinov.
0: Zlo.
1: Vselej nasilje.
0: Zlo.
1: Kolaps telesa, mrtve ženske s stradanjem, mrtve matere mrtvih otrok, minirajo mašinerijo.
0: Kolaps sistema. Zvok med nama je kričanje. Končno izdih brez strahu. Ko se razpustijo ostrine.
1: Mrtve matere, žive matere,
0: ki jih soustvarjamo.
1: Žive ženske nam svetijo v temi, ustrajno, kakor neonsko sonce.
0: Sprenevedanje se spreminja v nenehno upanje, da bo vendar enkrat med nami varen prostor.

0: literarnem nokturnu ste spremljali pesnitev Mrtve matere, žive matere. Pesnitev, ki sta jo napisali Nina Kodrič in Snežana Vračar Mihelač. Hrvaški del pesnitve je prevedla Natalija Milovanović, interpretirali pa sta dramski igravki Darja Rajhman in Maja Sever. Pesnitev bo letos izšla v knjigi, 4. februarja pa je bila objavljena na evropskem pesniškem portalu Versopolis. Dodajmo še, da je tudi za glasbeno opremo nocoj poskrbela soavtorica pesnitve in naša redna sodelavka Nina Kodrič.
1: Jazz Session.
2: Vielen Dank, ich darf Sie sehr herzlich im Porgy & Bess begrüßen. Hört man das? Ja, ich darf Sie sehr herzlich im Porgy & Bess begrüßen. Ich darf sehr herzlich aus dem Porgy & Bess begrüßen.
3: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lep dober večer in dobrodošli v naši stalni sredini džezovski oddaji. Tudi nocoj vam bomo postregli s koncertom, ki smo ga pridobili skozi mrežo EBU, torej mrežo evropskih radijskih postaj, katere članica je tudi Radio Televizija Slovenija, z njo Radio Slovenija in seveda z njim program Ars. Tokrat bomo slišali koncert, ki so ga v slovitem džezovskem klubu Porgy & Bess na Dunaju posneli naši avstrijski kolegi z ORF-a. Koncert se je dogodil 21. aprila leta 2024, nastopila pa je zasedba, ki jo je vodil sloviti zvezdniški kontrabasist Christian McBride. Okrog sebe je zbral zasedbo mladih glasbenikov. Na tenor saksofonu mlada saksofonistka Nicole Glover. Na kitari še mlajši, 25 let star, Eli Perlman iz Izraela. Na klaviaturah Michael King in za konec še vzhajajoča zvezdnica na bobnih Savannah Harris, ki prihaja z Kalifornije. Kvintet torej pod vodstvom Christiana McBride-a, tudi skladbe so vse izpod peresa članov zasedbe, razen džezovski standard La Fiesta Chica Corea. Naslovi sklad so Smow, ki jo je napisal Mike King, Elevation Elia Perlmana, potem skladba Christiana McBride-a, vodje zasedbe Familiar Steps, pa More Ease izpod peresa bobnarke Savannah Harris, La Fiesta Chica Corea, Two Check, ki je napisal Mike King, potem dva originala Christiana McBride-a, Morning Story in Bruaha, za konec pa še Chaos kot dodatek Elia Perlmana. Prijetno poslušanje zasedbe Christian McBride, New Quintet, želiva tonska mojstrica Klara Otorepec in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Oddajo Jazz Session lahko slišite ponovno in v celoti na spletni strani programa Ars ali na portalu 365.

Thank you very much. Thank you. Thank you so much.

Od srede se bomo na programu Ars poslovili s Premrlovo zdravljico v priredbi in izvedbi Žarka Ignjatoviča za kitaro.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji Evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, Jure Juvan in napovedovalka Maja Mol. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Ektorja Berlioza, Bedžiha Smetane, Klaudija Monteverdija, Miguela Justa, Viktorja Herberta, Franca Schuberta in Nikolaja Rimski-Korsakovega. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju komorne glasbe slovite družine Bach. Najprej pa poslušajmo uverturo Beatrice in Benedikt, Ektorja Berlioza.

To je bila uvertura Beatrice in Benedikt Ektorja Berlioza v izvedbi Simfoničnega orkestra z Nove Zelandije pod vodstvom Nevila Marinerja. Sledita dva plesa iz druge knjige čeških plesov Bedžiha Smetane. Solist bo Karel Vrtiška. Želimo vam prijetno poslušanje.

Pianist Karel Vrtiška je tako izvedel dva plesa iz druge knjige čeških plesov Bedžiha Smetane. Zdaj pa poslušajmo madrigal Naj drugi pojejo o ljubezni za šest glasov Klaudija Monteverdija. Nastopili bodo vokalni solisti in ansambla Tragicomedia ter Concerto Palatino.

Slišali smo Madrigal, naj drugi pojejo o ljubezni za 6 glasov Claudia Monteverdija v izvedbi vokalnih solistov in ansamblov Tragikomedija ter Concerto Palatino pod vodstvom Stevena Stupsa in Brusa Dickija. Sledi melodična etida za klarinet in klavir Miguela Justa.

Cristóbal Ríos in Lila Geiling sta tako izvedla melodično etido za klarinet in klavir opus 33 španskega skladatelja Miguela Justa. Spored nadaljujemo z odlomki skladbe Prerokovalec Viktorja Herberta v izvedbi orkestra Eastman Dryden.

Poslušali smo odlomke skladbe Prerokovalec Viktorja Herberta v interpretaciji orkestra Eastman Dryden pod vodstvom Donalda Hansbergerja. Pred nami je zdaj 8 nemških plesov, oznaka del 790 Franca Schuberta.

Pianist Leif Ove Ansnes je tako izvedel 8 nemških plesov oznaka del 790 Franca Schuberta. Slišali bomo suito Zlati petelj Nikolaja Rimski-Korsakovega, ki jo bo izvedel simfonični orkester iz Edmontona pod vodstvom Urija Majerja.

Simfonični orkester iz Edmontona je pod vodstvom Urija Majerja takole izvedel suito Zlati petelj Nikolaja Rimski-Korsakovega. Na vrsti je koralni koncert Ne zavrzi me v času starosti Maksima Berezovskega. Nastopil bo akademski zbor Platona Majborade.

Akademski zbor Platona Majborada je tako izvedel koralni koncert Ne zavrzi me v času starosti ruskega skladatelja Maksima Berezovskega. In tu je klavirski sekstet v A-molu Ludvika Normana, ki ga boste izvedla Bengt Åke Lundin in komorni solisti iz Uppsale.

To je bil klavirski sekstet v Amolu Ludvika Normana v izvedbi pianista Benga Akalundina in komornih solistov iz Upsale. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu, ki bo v znamenju klavirske in simfonične glasbe.

Spoštovani poslušalci, cenjene poslušalke, na valovih tretjega programa Radija Slovenija, programa Ars, spremljate evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Johana Sebastiana Bacha, Wilhelma Friedemana Bacha, Karla Filipa Emanuela Bacha, Johana Kristofa Friedricha Bacha in Johana Christiana Bacha. Predstavil se bo ansambel Alantika, posnetki pa so nastali 30. marca leta 2025 v Kapela Paolina v Rimu. Najprej poslušajmo sonato v G-duru Johana Sebastiana Bacha.